0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men jeg kan jo, som mitt
1: chips. Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt chips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med å ha det litt løstig av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og er vi åt å bli noen sånn skitte gamle surpumpa, så sier at alt var så mye bedre før. Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt, men kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men altså, ja,
0: det er mye, så hva er humoren henne i dag?
2: Til viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til viss grad som var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, er ikke det det?
0: Det er sånn bort.
3: Ja.
0: Gunderen og meg.
3: Ja, men det er bare fire det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg,
3: Da
2: tror jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg altså.
0: Ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har noe romskrevet noen ganger.
1: Det har noe. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan... Jeg vil begynne å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrevet det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett hos han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt ålreit.
0: Ja.
2: Men jeg skjelner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller Ola, Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar, en situasjon.
0: Ja.
2: Altså, å sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer seg et vikroket, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkle ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men vet du, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis ikke du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han har skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig før det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at det begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg ikke tenkte på det. Og hvis jeg hadde tikkert langkosten og sett noe i ræv, hva skulle jeg tikke, og hva skal jeg ta ikke med sånn? Ja, men, Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den der måten.
2: Ja,
3: sier at han ikke kan for hjemme.
2: Du sa så humor. Ja. Altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja. Men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bor ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bor på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Frimann, at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syste, tenk tresmak i alt dette da.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja, som du må tåle.
1: Ja, ja. Jeg smalte, jeg har sikkert fortalt, jeg smalte en gang, han tålte det ikke. Var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, så var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der, den vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: Men han, en ung gypli. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke, jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, jeg så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier han.
3: Ja,
0: ja, men han aldri sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller, holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du de 10%?
3: Så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følget, ja, til det andre, og noen er følget til det ene.
3: Jeg hadde glede av å det var på Gardermoen, jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstod ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Han gjensprekke. Ja, han var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut en sånn lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyler, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karrene står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øye mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båten være større enn at den kunne snu den jeg skal bøtne som har.
0: Ja, men tenk dere tre karer står på skrøp på marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner de from damegående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråker, så nå kan vi begynne. Det er sånne ting som
3: ja da,
0: som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Jeg visste det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen...
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er
3: helt platt. Der er noen som kan være ganske god, men ellers er det så mye...
1: Lyngbø synes det kan ha...
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke... Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant. For jeg går heller inn på nett og tek opp...
0: Jag har faktiskt sett på en Island-serie nu som går på mandagarna.
4: Ja, ja, ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
4: Ja, det är komplicerat.
2: Det är vanskelig att filma.
0: Ja, det. Men det är moro. Har du något annat eller ett finslägge ifrån England?
1: Ja, ja, det är moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag tycker det är så
4: ja,
0: kjekt.
4: Ja. Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara i gött humör och ha det kjekt. Och, ja, ja. Och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägande och det är något fint och något kjekt.
4: Oh, ja.
0: Jag såg för exempel han här Splinten, kan han heta han som synger. Han,
1: ja, vi känner vem du menar.
0: Ja, då när jag startade här till kungen och det här.
4: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga det var så vackert. Han sångrar med dräckspelar och startar ballet.
1: Ja, det är så.
0: Jag måste säga, jag blev så bevägad och glad att där stod den gamle mannen och det så såg att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Mm, ja, ja.
0: Och så något senare så la sig i avisen som och la sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa i det och. Och så den där minste, han var inte gammal, han var sjuk, men jag vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till vant och så blev hon den sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hon kunde ha det.
4: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med ungen ögonblicklig. Och det räddar barnet mitt, sa han.
1: Mm.
0: Nå kom Solsins historia upp i allt som blir skrev i aviserna.
4: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att.
4: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag det är så flott. Du är en trebarnsmor.
4: Ja.
0: Är inte sånt käckt och.
4: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge.
4: Ja. Det är där är
0: sån. Icke en pilledrill.
4: Nej, men vet du, det. Ja.
0: Så att här finns ju.
4: Det finns kloka läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger, ja, jag ser du har tappt dig.
4: Tappt dig?
1: Vad säger du, så jag? Så ändå mer smilande, ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
0: Ja, ja, ja.
1: Så ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon. Alltså. Jag visste helt gärna att skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig också.
4: Du är tappt.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det. Och då såg han på mig och sa, nå, det har du ju fått kort kropp till.
2: Jag har varit här ditt moro och chockerade lägarna. För det att jag var faktiskt till benskörhetstest.
0: Oh.
2: Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvart så kört med mig också. Så.
1: Jag kunde spurt oss om det.
2: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde den måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
2: Nej, högda ska du få, så men väkta helt blir långt under, det är inte något att diskutera i helt tatt. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måtte han ha vekta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod vekta och jag gick upp på vekta och så sätter jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad är det, sa han? Jag har tänkt 30 kilo så jag sista vågmöss. Han kom helt lik blek och bort och lyfte på vad han skulle göra.
4: Jag var på ett träff, en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjock, sa han. Jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du om det inte har gått lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menade med det.
0: Nej, men det var ju en
4: kärring. Det
0: var en kärring och så spår mannen om inte hon kunde få något som gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
4: Ja,
0: hur sa han det kunde få? Han gick och köpte den i badeväxt.
2: Nej, så, men nu kan vi glädja oss alla vi som sitter här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
4: De som
2: har lite extra kilo.
4: Ja, det kan hända det.
2: Ja. De kan gott ha en god del extra och vi ser ut som vi blir gamla ihop.
0: Ja, men då är vi i gött lag.
4: Ja.
0: Allesammans.
4: Ja, ja, ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
4: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också. Det
0: skulle... Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har tidigare varit 20 kilo.
2: 30,
0: säger 30 kilo, du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo, det är 60 packar smör. För exempel.
4: Ja.
0: Och ta och lägg det upp på bordet och tänk på att detta här ska gå och bära på hver dag.
4: Ja.
0: Det må ju gå ut av både mark och ben.
2: Nej, men så kanske du tänker, Jonbjörn. För det att...
0: Du kan inte tänka, men du kan statistiskt...
2: När du går upp trappan.
0: Ja.
2: Och så täcker du av 20 kilo. Så går du upp trappan med 20 kilo i händen. Då kommer inte du det upp trappan. För det du har väktat fel fördelt. Hade du haft det på kroppen så hade du
0: dött. Jag är inte helt dum. Jag har nog lite förståelse. Det minner mig om... Siffran när du är färdig.
2: Nej, men det är sant. Du grejer inte. Du har...
0: Nej, det säger sig själv. Ja. Det är vi enige.
4: Ja, men det, har du en skam? Alltså, visst... Jag hade träffat dig, Maria. Du hade sagt att jag har ytterligare 30 kilo. Så...
1: Har du inte sett
4: hon? Nej, det hade varit en strek.
0: Ja. Nej, det har inte gått.
4: Charmen väck, ja. Möjligens.
0: Ja, det kan inte säkert.
4: Ja, det kan gott hända det.
2: Nej. Jag tror vi må få...
0: Nej, och Maria må vara som hon är.
4: Ja, och har du sett för exempel en man...
1: Hon har tappt sig lite.
4: Ja, hon har tappt sig, ja.
0: Ja.
4: Yeah. Och sen en man, visst han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
4: Har du sett hur staslig en man med lite av pundus är?
0: Ja, jag har sett mig själv med det många gånger.
1: En gång vid det kvar söndag.
0: Ja, så det
4: är, vet du. Ja, då är det fint att dra en liten bule framme på när du kommer med habiten.
0: Ja. Ja.
2: Jag tror
0: nog
2: vi har musik.
0: Vi ska nog Maria musik och vi skulle gärna få sett i många dagar här i med den här humoren vår som har spänt ifrån det ena till andra. Jag har lust att sluta med två ting. Det ena är att säga till alla folk ord bränner mer eller eld. Och det är bättre att leva rikt än att dö rik. Det är flötteren sitt budskap till nordfjordingarna idag. Mm. Och då tackar vi för oss och Maria, den blie, Ola Sigur, Arvid och Jonbjörn. Vi har i alla fall haft det väldigt käkt här vi har sett det. Trygda kom i posten här förleden dag.
4: Ja, det gjorde han.
0: Allt är i orden.
4: Och så är vi vänner.
0: Och så är vi vänner.
1: Ja, that's right.
0: Så får ni ha en hyggelig och pusselurig natt kväll med dere. Eller samman. Och så blev det slik att teknikaren, han ville ha Norge med Norge.
1: Ska vi rejsa oss då?
0: Med donkosak och säckarna. Ha en tjecke. Kväll och natt och vårförrämmelsen Björnde och Rå både här och både där.
4: Både där.
0: Tack och nog.

0: Ja, då tonade det ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak. Och ser vi var någon reindrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vaskraft, det är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vaskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöcher, de startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så, när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögo, det är gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöcher. Jag kan bara ta inledningen. Så liksom sätta ordtökerna på plats. Det står sån: ordtöker ger visdom och lärdom, så en sköna vittug tale och tek emot tukt, som ger framgång och lära rättfärd, rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som höra dig ökar sin lärdom, den vittuge lärar och den vittuge lärar och styre sin tanke, så en sköna ordtak och biletanke. Ora visdom av vismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtaket, vi hör här att det är eldgamle. Det har följt människa hela tiden. Och så vitt jag känner så är det här ned... Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alla tider, och så har en eller annan mejsla ut detta här, plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alla så här ordtöcher som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöcherna som vi då brukar, det står i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i hans själ. Ja. Hämtar från skriften eller går till muren och blir vis. Sant?
1: Ja. Så nej, sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen. Vi är ju
0: en modern.
1: Ja, men här säger vi ska snacka om ordtök och så piper så här telefonen. Ja. Det är sorgeläget.
0: Ja, det blir ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för. Så det står det, för exempel ett ordtök och så är sån: jag vill mot dig som trängde, näkta dig att hjälpa. Så ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak och det är ju jättegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pingen.
1: Ja. En brukar det i kommunstyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på stortinget också kunde jag bruka ordtöcke för att så uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Ja.
0: Ja, på löve.

0: nakken.
1: Det, ja, det var en assosiasjon til det stod tinget. Ja, ja.
0: Og da er en del hunder.
2: Og skulle
1: ja, der er noen døde løver også.
0: Det er rett.
2: Og skulle man snakke om edruskapspolitikk i kommunestyret, kunne jeg bruke det her. Når drikken går i høyde, så går vete ned i ræva.
1: Ja, det.
0: Og Winston Churchill, han var jo kjende for å drikke litt, og han sa at jeg har fått mer av alkoholen enn alkoholen har fått av meg.
2: Jeg har fått mer ut av alkoholen enn alkoholen ut av meg.
1: Ja, ja, men, ja, ok. Jeg kan finne skriftsteder som sier akkurat det samme, men jeg kan jo finne skriftsteder som sier det motsatte. Så gå og et ditt brød med glede og drikk din vin med godt mot. Gud har da for lenge siden samtykt i det du gjør. Nyt livet med kvinner du elsker, alle dine dager i ditt forfengde liv. Ja, yeah. Det står også i skriften.
0: Ja, men, ja. Ja, det gjør det.
1: Og rusen klær mannen i filler står her også, for eksempel. Ja.
2: Og det kan nok godt hende at det Einar Seim, som har skrevet seg to store bøkene om ordtøkje, at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der, og kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Det skulle ikke forundre meg.
1: Håp motføre folk til fall.
2: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja. Ja, da, og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
2: Nei. Det er mye tid.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruker, de skulle bruke de her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Det er jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
2: Ja, det er hovedet.
3: Men han har jo gitt opp for lenge siden.
0: Ja,
1: men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
2: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: dagen. Det er gått ut.
2: Ja, det.
0: Men da kan han opp ord.
2: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre. Det ser lyst ut.
2: Ja, det er greit. Det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis vi nå snakket om fest her, og dette her med drikke, for eksempel. Ingen drikk seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt som er farlig.
2: Ja, det kan det, men vet du, det må jo være litt forsiktige ord til ikke også.
1: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
2: Ja, og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
1: Ja.
2: Men det løyer der. Ja, den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg tykker ikke det helt på å bli så klinet.
2: Ja, det vil bli. Ja, det.
3: Vi må finne noe ved et dukt.
1: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
0: Takk. Ja. Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker jeg.
2: Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
2: Nei.
0: Og du, for et godt uttrykk og for et godt ordtak det er, når du treffer en menneske som kanskje er langt ned og ser mørkt på alt.
2: Ja.
0: Ja, så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola. Har du gitt i en...
2: Nei, da, det er greit.
1: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, giv god helse.
0: Ja.
1: Jeg holder meg til skriften hele tiden, jeg altså.
0: Ja, det er du betalt til for deg.
3: Her er en ting som, litt er sant faktisk.
0: Er det sant?
1: Ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
2: Den er fin.
3: Ja.
2: Den er fin.
0: Så
2: er mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er. men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Ja, jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lille.
2: Ja.
3: Men den har ingen vilje vennest til det.
2: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og ja. Så...
1: Ja. Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. den var fin.
2: Den var fin, den
0: skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik faktisk. Ja. Altså. Han slipper å holde hund som gjør selv.
2: Ja, men grunnløyet her i dag når jeg sender så mye sånne sms-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så kort. De driver jo å sende melding, ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket, den. Du kunne bruke ordtøket som...
1: Du kunne henvisninger til Bibel.
3: Ja, selvfølgelig. Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også, som jeg synes er kjempegod. Altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
2: Ja, det er det.
0: Og greie medgang, ser du?
2: Det er vanskelig, det. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå sist, at det er mødelegg, motgang og er mødelegg.
0: Ja, for summe, ja.
2: Vi nevner ikke navn.
0: Nei, jeg vet det.
3: Men det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Det kunne vært noe ordtøk i den boken, antagelig.
2: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøket. Det er egentlig blitt en stor sekk, og du nevnte, Maria, det som vi kalte munnhell og herme og ordtøket. Der er noe det er noe for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøket, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er denne her øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, nå høres det ut som skolemeister.
1: Det er helt greit. Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja, akkurat.
2: Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lengre, en liten fortelling, gjerne knytt en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Det moner som mus og pisser i kjøn.
0: Ja, det var...
2: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i presten sett.
0: Ja. Men det betyder lite for kjønen, men møte for musa.
2: Ja, det er klart.
0: Sånn er det.
3: Nå skal vi se.
0: Nå skal Maria se.
2: Ikke noe mer, Maria?
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tal uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
2: Nei.
3: Altså, du, fordi at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, som vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
0: Den som er god på ordtak. Han kommer långt faktiskt.
2: Ja, gör det.
3: Ja, de hänger ihop som arteris.
2: Ja.
0: Ja.
3: Vi har inte... Alltså, ägget vill lära höna att verpa.
0: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
2: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
0: det brukar vi.
2: Men du var inne på ett i stan, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
0: Nej, det
2: betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
0: Det tror
2: men
0: jag det
2: betyder. Men idag ska han kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
2: Ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk. Låt deg få ting her, Stian.
0: Ja.
4: Nej, det är en rätt nog, men så...
1: Får du ta med detta här då? Som en gullring i ett grisetryne är en fager kvinna utan vit.
4: Ja.
3: Ja.
4: Olaf H. Hauge. Han skriver... Det är många skär i sjön. Likväl var det ett skär som var frälsad i.
2: Ja.
4: Det skriver han. Det är klokt ordtag.
1: Men han skriver sådana mejsla dikter han.
4: Ja. Han gör det.
2: Ja, det är många så här. Mest kända är ju, det är ju rena ordtöcher. Så dikterna har.
4: Ja. Och nu säger det är kort och fin ja. Ordtöcher. Ja. Det var ju det han, Ibsen sa en gång. Han sa att skriva, det är att skriva.
2: Ja.
4: Och skriva gott, det är att stryka.
2: Ja.
4: Men det kortare du får ett sånt litet ordtöcher så är det. Det ligger där.
2: Ja. Evig eies kunde tappte.
4: Jag har ju nog fått erfara så många gånger.
3: Hör här.
4: Och evig eies kunde ett dåligt rykte. Det är också flott.
3: Ja, ja. Namnet kommer ingen samman igen. Det är kallt med 20. Men alltså äktenskapet det är så ålet ena.
4: Ja.
3: De så ute vid in och de så inne vid ut att det. Var så du vet det.
4: Ja, ja.
2: Jag vet det, där heter Aljehöve.
4: Aljehöve?
2: Ja.
4: Du finner till allt.
2: Ja.
1: Och här en törr brödbit och ro och fri är bättre än festmåltid med 30 huset.
2: Ja.
3: Alltså, det, här för exempel, det drucknar flera i glaset än i havet. Jag ska ha någon bala i stund på tre.
2: Jag vet inte om det är ordtag, men det är många som säger att flera sätter sig ihjäl på blötekakel så dräcker sig ihjäl. Men det är väl inte ett ordtag?
4: Ja, det är nog det.
1: Ser du länge nog så blir det.
3: Ja, alltså ordtag och munhäll och sammanlikning, alltså det är vissa ting du säger i vissa sammanhängar.
2: Ja.
3: Och då... Tror jag det att många brukar ett ordtak utan direkt att vara klar över det, men de har hört att det är brukt i den sammanhang för och så brukar den det.
2: Mm. Men jag har aldrig upplevt något så effektivt som ett ordtak när jag prövde att fortälla eleverna mina hur viktigt det är att lägga sig i sällan ska lära sig något. Det är hårt arbete. Och då brukade jag det där att den kommer inte till topps på flata vägen. Så kan jag inte tygga på ett där i stunden så går det upp för det vad det egentligen betyder.
4: Mm. Jaha,
2: ja.
4: Men gör det
2: inte det? Ja. Nej, gör det inte. Då är du på flata vägen, visst inte du tar stegning.
4: Och det är ju slik så här ett uttag jag har här och det står ett gammalt norskt uttag.
2: Ja.
4: Som säger det att det där lat hans går före till med smal hans ette.
2: Ja.
4: Och det är ju så sant. Det är ju så sant.
2: Ja, det är det.
1: Men ska ju det vara att en mixar ordtök också eller fast sån här formulering och då kan det bli lite ganska snålt.
2: Mm.
1: För jag hörte det i budgetdebatten inte nu alltså men vid kommunstyret här. För inte så allt för många år sedan så var det en som sa slik: "Ja, nu har vi snudd kvar ei heilag ku." Jag ser det liksom ligger där på ryggen.
2: Ja, det är det där. Det ska snu kvar stein.
1: Ja, ja. Och så var det nog om en heilag ku.
2: Ja,
1: så nu har vi snu kvar en heilag ku.
2: Snu kyra.
4: Ja, ja.
2: Och tomfett, visst det är NRF-kyr i alla fall.
4: Vi hade snutt alla kynja, så måste den få fram något.
2: Ja, ja. Men det är travligt, det.
1: Ja, ja. Men vär inte allt för rättfärdig och vis dig inte för klok. Det står.
4: Nej, det är lite farligt för att som han sa en så hette Kodau. Han säger det att du håll alltid dig själv för att vara dummare än andra. Men vär det inte.
1: Nej.
4: Det är också
1: ja. Ja, det är lite sån Holberg, sant? Han berättar ju att han traff då en på gatan eller på fortau i Bergen och så där ändå så så det är för smalt, de kommer inte förbi varandra. Och så säger han där karen till Holberg: "Jag går icke av vägen för en narr och en dumrian." Och på Holberg bokar och säger: "Men det gör så gärna jag."
4: Ja, då ska jag, om det blir något lite, det är något av det samma. En stortingsman för många, många år sedan från Norrfjord, han gick i korridorerna och disputerade.
1: Ja. Yep.
4: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var. Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor. Ja, så det å si ting, det har litt med ordtøk, så si ting på rette plassen.
2: Ja, det er det.
3: Ja, og så en annen ting med ordtak, det er det at det, hvis du bruker rette ordtak eller ordtøk, det er tøk, ja, så blir de svar skyldige for det at de er så riktige på det, den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
4: Ingenting.
3: Så det blir det svar skyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
2: Ja, men det skulle jo bare mangle. Her er jo alle 100 årene siden erfaring som er meislet ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det.
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
2: Ja.
3: I
2: daglig... Du er i kvasse diskusjoner.
3: Ja, ja, altså faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så ja, jeg sier, jeg er litt av kjæring, gjør det mye mens jeg står og snur seg.
2: Ja. Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du for stor i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert, og når hun var eldre og sånn, at åh, makta minka og sinje vekse, sa hun.
4: Ja. Ja, det har vi noe sitt gjentakte eksempel på.
3: Ja.
4: Rundt om i bygdene.
2: Ja.
3: Så, sånn at en bruker det jo.
4: Jeg bruker ofte dette her, når vi snakker om, folk snakker om penger, og så er jeg jo mer opptatt av det andre. Men jeg sier da til folk at husk en ting. Tid er penger, men penger er ikke tid.
2: Nei.
4: Og det er også litt sånn fin ordtak å ha.
1: Ja, ja, ja.
4: For det er
1: noe grunnover. Ja,
4: ja, det er noe grunnover.
2: Dette her burde stå i ferdetiden hver eneste gang, det, slik at en i hvert fall her kan lære dette der.
3: Står litt visdomsord
2: der. Ja, det gjør det. Vi er blitt så opptekne av dette her i verdslegget nå at vi glemmer alt annet. Då blir vi fattige.
4: Ja. Vi blir faktiskt det.
2: Ja.
4: Och så har vi så mycket snack om att det är här som jag går ut i Eidemarsja och fär väck och fär och tuljeveira kallar vi som och hur skulle han och där eller vad skulle den och där.
2: Ja.
4: Och då kommer jag på det ordtaket som att det är han som fär vill som finner nya vägar. Men vi liker noe.
2: Ja, vi liker å ruske bort i deg, så vi skal tenke litt nytt.
4: Oi. Da altså. Ja,
2: må ikke komme her.
4: Nei altså. Må ikke tro.
2: Det må ikke du.
4: Da går det gale. Og men så har vi denne her da, som sier at han slipp og ro som det seg driver med strømme.
2: Ja.
4: Det er behagelig.
2: Det er behagelig, ja.
4: Men, ja, det lenger du det til deg driver med, til verre, da.
2: Det kan ikke ligge og la seg drive alle, det sier seg selv, men at det er noen inn i mulig, og så gjør de det.
4: Jeg vil nå si det hele veien, det er noen inn i mulig, så ikke gjør de.
2: Ja.
4: Men nå spørs det, om vi skal myte opp dette her med litt Arli Karlsson-musikk. Det er en luring, ser ut, som synger fengende country. Ja. Vi prøver det, men det fyller køppene noe igjen. Og kanskje...

0: Ja, detta var en fin Leonard Cohen-melodi, så det har sett over til norsk, og det høres da helt greit ut, og er ikke du enig?
1: Ja, da.
0: Kan det være så, var så positiv på kveldningen?
1: Ja, kan du tro.
0: Nei, kan du tro. Du pleier å toppe av og til, du. Eldre mo, øvre led.
1: Helt rett.
0: Ja.
1: Var det Leonard Cohen?
0: Ja, det var Somebody's Darling som sång, men det är väl en Cohen-melodi detta då. Ja.
1: Akkurat.
0: Ja, nu är jag spänt. Vad ska du göra på i?
1: Gritvaira.
0: I Gritvaira, ja. Det var det vi var ute efter.
1: Jag är helt enig.
0: Ja, och det är väl inte så mycket du finner på?
1: Nej.
0: Inte ute i alla fall?
1: Nej. Ikke inne heller?
0: Ja, det då en ska jobba på inne.
1: Nej.
0: Stövsuga Anja kvar timme hela dögnet.
1: Nej, den tiden är förbi.
0: Och du är inte ta dig du, du är inte ta dig du.
1: Jag är inte stöv, jag har nog längre.
0: Du har stövsugar, har inte du?
1: Oj, ja. Tre stycken.
0: Ja, väl. Är du till det så här så inte klarar att säga nej då jag kommer och säljer stövsugare till dig?
1: Åh, nej då. Den gamla som jag fick med sonen min när han var på sjö, då var han även 15 år och kom hem, så då fick jag den till jul. Och idag är han 50 år, han var 50 år igår.
0: Säger du det, ja? Ja.
1: Och då var han 15 år när jag fick den där.
0: Och det vill säga att stövsugaren, han är en 35 då?
1: Ja.
0: Ja, och lika god.
1: Ja, då, den volta stövsugaren.
0: Ja, nästan inte brukt det.
1: Oj, ja.
0: Ja, men varför köpte du tog till då när du har från Sverige?
1: Nej, för han var så tung och han är lite tung i den här, så jag köpte mig en lite lättare.
0: Ja väl.
1: Men så köpte mig en sån så jag driver och laddar upp, sån så när han är uppladdad då så är det bara ett handtag i helgen, så ska jag suga så kan jag ta det, då blir det en sån... lite stövsugar också.
0: Ja, men det är då bara visst du måste några brödsmulan på golvet eller kvart. Det är inte något tak i det. Eller?
1: Ja, det syns han är väldigt svär.
0: Säger du det?
1: Ja väl. Och jag har nog haft någon år.
0: Okej. Ja, men när du är... Eller det är inte säkert du får besöka dessa stövsugarsäljaren längre. Förr var det då ganska titte.
1: Ja, för då var det hissig.
0: Ja, men nu var det länge sedan vi har haft dig.
1: Jag tror inte jag har besökt stövsugarsäljare efter jag kom till Eid.
0: Och tror
1: inte
0: du
1: det? Nej, men den tid jag bodde bort i Ovdebygda, då hade jag jämt besökt stövsugarsäljare.
0: Ja.
1: Och då var det nog dessa här Kirby.
0: Kirby, vet du. Och så dessa här med vatten. Vet du, och där är många sådana specialer. Det är så Kirby, vi köpte Kirby en gång, men nej, jag vet inte. Det var tungt underrier, vet du. Det var bara jag så brukt han.
1: Men det var väldigt i vinden då till att begynna med.
0: Ja, det var det.
1: Skulle alla ha.
0: Jag tror till och med här på i studio så har vi Kirby.
1: Ja.
0: Ja, kanske har levert han in, det vet inte jag, men... Ja då. Detta är så. Det var dritvajr vi var ute och så ändrade jag upp i stövsugarpratet det här.
1: Men ja då.
0: Det ska det bli slut på. Det är helt säkert. Ska vi ta en par bingoblöck idag
1: och?
0: Ja. Spelte du nog på onsdag?
1: Ja, för jag spelar kvar onsdag, men jag vinner ju aldrig.
0: Jag hörde inte att du vann, nej.
1: Nej.
0: Jag också var framme och spelte ingen gång faktiskt.
1: Ja, då vann inte du heller.
0: Nej, jag är så beskedd när jag vågde köra in igen. Låt en kvann annan få mig oroas, tänkte jag.
1: Det är lite med vinning, Alf. Det må jag bara säga.
0: Ja, det vart väl inte 14 000 som gick ut ingen gång in heller.
1: Nej, det är gjort det.
0: Men,
1: och Majerén, hon vann den här 2000-potten, men...
0: Ja, och så hade vi ett Jebus-barn som var in på här,
1: är han Knut?
0: Ja.
1: Knut var 49.
0: Ja, han fikk bingo-bløtje i Gibbeskov og slo inn.
1: Stemme,
0: ja, det gjorde han. Ja, her føler vi med, vet du.
1: Ja, og der vann han fikk.
0: Ja, det gjorde han. Så var ikke du som hadde gitt den av det?
1: Nei.
0: Nei.
1: Det var visst han, ene sonen min og samboeren.
0: Ja, vel, ok.
1: Ja.
0: Nei, du er vel ikke til deg som deler ut Gibbeskovvann eller på runde dager?
1: Ja, det gjør jeg, men akkurat denne dagen så delte ikke ut.
0: Nei, du hadde noe helsing til henne, hører jeg.
1: Ja, da, det gjorde jeg.
0: Det er jo kjekt, det. Ja, nei, men nå skal ikke vi prate mer om henne heller.
1: Nei, han kan få seg to bingo-blotter med meg til neste.
0: Ja, ja, akkurat. Så ja. Held han det gående, dette da.
1: Ja.
0: Det er helt sikkert, det er helt sikkert. Skal vi se, i hva for en by ligger Karlsbroen? Det er en svær bru.
1: Jeg har aldri hørt.
0: Jo, det har du. Vi har pratet om det før her også. Det ligger nede i Europa.
1: Jeg ligger nede i...
0: Der så Praha er. Der så Praha er? Hva heter den byen så Praha er i da?
1: Det står, nå står det helt still.
0: Nei, du trenger ikke si mer. Kan ikke du bare si at Karlsbrua ligger i...
1: Vet du, jo det ligger...
0: I Praha?
1: Ja, jeg sa jo Praha.
0: Ja. Det var jo rett, det.
1: Jeg lurer på om det at når vi kjører ned til Spania, vi kjører ned gjennom Europa,
0: ja.
1: Om det at vi kjører gjennom dette landet.
0: Ja, da har du kjørt feil, men det er jo greit nok. Det kan jo skje den beste.
1: Da er ikke det, da var ikke det der.
0: Jeg kan ikke se noen grunn for å fare innom Praha akkurat når du skulle til Spania. Da, men...
1: Nei.
0: Men hvem vet, hvem vet, ja. Nei, Praha, det er sånn inni Karlsbrua, det er så enormt med hengelås, så... Å
1: ja, ok.
0: Og de har jo kjørt inn på, eller låst fast hengelås i 10.000-vis på det. Ja. Det er jo så alle disse bruene i store byer. Du vet hvorfor de gjør det?
1: Nei, så det er ikke lov å kjøre over den brua, altså?
0: Nei, det har ikke noe med det å gjøre. Det er i rekkverket, der er masse hengelås. Hvorfor gjør de det?
1: Nei.
0: Har ikke du vært frem i dette?
1: Nei.
0: Å nei, du har ikke hørt etter det heller.
1: Nei, det tror jeg ikke. Er det hengelåser at de steler da?
0: Nei, det steler ikke de. Nei, de kjøper seg hengelås. Og sånn er det sånn kjæreste par, du vet hva det er for noe?
1: Ja, det tror jeg vet
0: hva det er. Ja, det har du hørt, det du leser om. Ja.
1: Det er greit.
0: Ja, og så sier de at jeg og du for alltid, og så henger de fast... Dette her låset, henger låset i brua, i rekkeverket, og så hiver jeg løkjelen på havet, eller hjelva.
1: Ok.
0: Ja. Og det er jo en del bruer rundt om, tre bruer og forskjellig sånt er gjerdig på. De må til med vinkelsliper og sprenge det, for det er jo tonnevis. Det holder på å sekke ned hele brua på, vet du.
1: Akkurat.
0: Ja. Nei, dette er populært. S-elva... Det har du en bru over. Det har du to bru over, tenker jeg. Det er ikke... Du har ikke lagt merke til hengelås der.
1: Nei.
0: Jeg tror ikke det er så populært akkurat
1: her på. Jeg tror ikke det. Jeg vet ikke om det er noen hengelås på den elven.
0: Nei, jeg tror ikke det er noen som har. Det er vel betong, kanskje. Da er ikke det så godt. Nei, disse her gamle bruene med litt sånn spele og gitter og forskjellig. Da er det så syt og løst å henge ifra seg hengelåset, vet du.
1: Akkurat.
0: Og så jeg og du for alltid... Og så hiver jeg løkjelen, og så er det 14 dager. Nei, hva dette var for deg? Nei, jeg husker ikke hva hun hette en gang. Ha?
1: Nei.
0: Nei, det er jo typisk, vet du. Ja da, dette da, det er hver sin lyst.
1: Ja, det er noe sånt.
0: Nei da, det er faktisk enkelte tider, eller enkelte bruer de må ha gått. De går til stor aksjon og fjerner hengelås, for dette. Det blir for tungt, rett og slett.
1: Akkurat.
0: Ja. Altså, det er jo det. Skal vi spørre deg om mer?
1: Ja, bare spør i vei.
0: Spør i vei. Vi skal ta ett til på deg. Ska vi se. Du har inte varit i London.
1: Nej, det har jag inte varit.
0: Nej, men då ska jag spörja i vilken by ligger den offentliga parken Hyde Park.
1: Nej, det är väl. Kan den ligga i? Kan du spåra till kaffar en by han ligger? Jag ligger sedan i London då.
0: Ja, jag ligger i London. Ja, nu har du måste få lite enkelt nog för du ska lägga den. Det är grejt. Det är helt grejt. Äldre mor överled. Tack för sögen. Får vi se hur det går det här?
1: Ja. Då har jag en kväll och god helg.
0: Ha det bra.
1: Ha den.
2: Ja. Var är min kvinna? Vem är det som synger det? 5 28 60 660. Gör så väl.
3: God kväll, unge uppstasa bomsen.

0: Ja, god kveld i oppstas og bomsa, sier han. Det var jo ikke pent sagt, men... Kan vi ha med nå, da?
1: God kveld.
0: God kveld. Skulle jeg sagt det til deg? God kveld, du oppstas og boms. Ja.
1: Hva sa du nå?
0: God kveld, du din oppstas og boms. Var ikke det det han, var ikke det ja. Det han sa? Han,
1: Nå blir jeg så fornærmet at nå må jeg skal legge på.
0: Ja. Er det Per nå?
1: Ja, ja.
0: Det var Per Hausle, hører jeg.
1: Ja, stemmer.
0: Ja, ja, ja, ja. Nei, du ikke noe oppstas og boms.
1: Jeg vet ikke hva jeg
0: Ja, jeg tror ikke det. Men du, Haure Gøtken, hva så sa det?
1: Ja, jeg skrudde ned radioen og haure på telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, det var jo de der som, de men jeg fikk ja. Ikke med på teksten.
0: Nei, det var, nå er det han Jo Nesbø, vet du.
1: Jo Nesbø, ja.
0: Ja, da, ja. Ja da, han startet. God kveld i oppstasa bomsa. Jeg
1: såg en konsert med henne nå for ikke så lenge siden, så nå kjenner jeg igjen stemma.
0: Ja da, det var lag med kringkastingsorkestret,
1: det
0: tenkte jeg.
1: Det var vel det, ja.
0: Ja, det kom de veldig godt ifra. Det gjorde ja. Neida, dette, han, Jo Nesbø, det er jo en kjendis på flere områder. Du vet, ja, ja. Du vet hva Anja han driver med.
1: Er ikke det han som skriver om Harry Hole?
0: Han skriver, han er forfatter, ja.
1: Ja.
0: Det er helt rett.
1: Jeg leser ikke bøker, men jeg har ikke unngått å hørte.
0: Nei, det er vanskelig å unngå.
1: Nei.
0: For det er mange som...
1: Han er flinke.
0: Ja, han er flinke. Han er sånn ja. Multitalent, han, det jeg ja. Kaller det.
1: Det er enkelt så har de, som vi
0: ja, prater om i tiden. Han er sikkert kunstmaler også, for alt jeg vet.
1: Ja, det kan godt være.
0: Ja, ja, ja. Ja, hvor du står til ut på...
1: ja, det... Det er sånn som det forrige spørsmålet var, det er skikkelig drittvær. Det er helt enormt.
0: Ja, det er det. Det vil du ikke gi seg heller.
1: Jeg har en robot som går her fremfor huset mitt på en flate her, og det blir svartere og svartere, så nå når han går i ladding, så jeg skal ta han inn, for det ja. Går
0: ikke
1: andre.
0: Nei, han har ikke mer ute å gjøre.
1: Nei, det er helt.
0: Det
1: Nei, det har vært trassige greier nå.
0: Ja, det er det. Det er det.
1: Men August var fin, da.
0: August ja. Var svære, den, vet du. Ja. Det er ikke et ja. Problem i hele tatt. Ja, campingbilen eller bubilen, er han ute og færre av og til, eller?
1: Han har aldri vært så mye ute og kjært så i år.
0: Det er såpass, ja vel?
1: Ja. Nei, vi har kjært noen lange turer, da, men... Vi har nå vært på Runde, og vi Kvalsvika, og Kråkenes, Kanjestein, Hendernes Fyr, og...
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Ja, og så har vi vært inn i Veitastrond, og opp til Breden, da, Elstadalsbreden.
0: Ja, ja Veitastrond har jeg aldri vært. Jeg har tenkt mange ganger at jeg skal ta... Ja. Jeg kjenner litt folk der inne også, det gjør jeg, men jeg har aldri hamnet der, altså. Det...
1: Jeg trodde det at da var bare nok bygdetulling og nok få hus, men da var det skikkelig kjekke folk.
0: Altså. Det er et veldig velfungerende samfunn, det er ikke tvil om.
1: Men dine hytter der jeg sitter opp der oppe, det er dine her turistforeningen, det er vel, det er jo helt på trynet.
0: Åh, hva
1: det
0: er det da?
1: Ta deg en tur inn og kjøp på henne. Nei, jeg vet ikke utdype de. Det er så bort i stavren, det jeg har bygd.
0: Det var ikke noe vakker syn, med andre ord.
1: Nei, det er veldig spesielt, men det passer ikke sånn her for her på Vestlandet med mye nedbør.
0: Da er det ikke uttak eller noe? Det er
1: sånne takrenge med bord og så en sånn stående bokse som skal ta under. Men du vet, den er så lav at det flyter over. Og så er det laget til en benke, da har jeg tatt veggen. Nedføre, så da...
0: De får det ned med kraja.
1: Fossa det over og opp i til veggen.
0: Ja, ja, ja, ja.
1: Jeg lurer på hvor mange millioner de har brukt till arkitekter för att bygga detta styre.
0: Ja, det kan en lura på av och till. Det är nej, helt säkert.
1: Nej, jag har i alla fall inte pejling på Västlandsnäbben.
0: Nej, detta kommer till att röttna ganska fort. Ja. Hade det då haft vete att plocka ut adelföre och sånt för något. Men det kan inte det längre heller, vet du. Det...
1: Nej.
0: Så detta är teckat rätt ut ur stabla och då hällde inte detta mer eller 10 år. Det är på garanti. Ja. Det...
1: Du får ta dig en tur upp till Värtastånd och ta dig en tur in till Österdalsbrean.
0: Får jag göra
1: det? Det är Bobrearma som kommer ner. Och där är ganska flat bredde och så är det som våldsamma spräcker så du kan gå in på bredden visst du har skicklig sko.
0: Ja,
1: det är ganska flat och fin att gå på.
0: Ja väl, så det är inte sådana ja. Varselskyltar att det här rasar det? Och...
1: Nej, alltså vi var inte helt åt bredden då, men det var en sån utgiftspunkt som vi såg på.
0: Ja, okej. Okay.
1: Nej, jag ska inte gå... Nej, det var inte far för kalving där.
0: Nej, men
1: en ska nog veta vad en styr med.
0: Ja, en bör det, en bör det.
1: För du vet det att som... Sådant som mobildäckning och sånt, det var frånvärande.
0: Det vet du.
1: Ja. Och så var vi till Rjukan.
0: Och du var i Rjukan, du?
1: Ja.
0: Ja, det var väl solag då, det var där.
1: Ja, men spejlet var inte uppe.
0: Och var inte det uppe?
1: Nej.
0: Oh,
1: nej. Nej, det var sol ned i bonn också.
0: Ja, riktigt.
1: Nej, det var en upplevelse för far min jobbar på Vemark.
0: Och säger du det, ja? Ja, väl.
1: Han var väl inte med i 15-16 år han for.
0: Nej.
1: Han var född i 1991 och dina dagar Vemark var öppnade i 1911.
0: Okej, när då var inte han gamle karen.
1: Det... 1891 var han född, ja. Det. Han och sin annan kamrat... jobbar där inne. Så det var lite artigt.
0: Ja, det var det.
1: Ja, och nu ska det... Nu hade det... Källaren var så det producerat tokman. Men nu ska det restaurera.
0: Ja, den var då sprängde den.
1: Ja.
0: Men det var lite intakt ändå nere i då.
1: Ja, det fick inte vi se. För då måste du söka... Sån att guiding och så.
0: Ja, riktigt. Det får inte gå ner där på Johan.
1: Nej,
0: det är då grött.
1: Men till nästa år så kanske det, eller 22 kanske det har fått...
0: Men då blir det en ny tur till Rjukan då.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Madammen, hon badar nu i Tinsjöen.
0: Ja väl.
1: Ja. Och okay. Då var det massa tungt vatten.
0: Då är det mycket tungt vatten, vet du.
1: Ja.
0: Nej, då ska en vara försiktig. Det är grönt.
1: Ja, det var en käck upplevelse. Då var vi på Gaustatoppen.
0: Flott. Ja, men det är bra. Ja. Nej, men det är bra. Det är bra.
1: Och då satt vi fast i 3 timmar för det blev uvär. När vi kom upp så var det lyn och torden och så måtte det stänga ned hela.
0: Ja, du måtte inte sitta ute väl?
1: Nej,
0: du fick inte gå i hus.
1: Det var lite kallt träcke för det blir sån genomträcke där.
0: Okej.
1: Det är en sån bana som går bara in i fjället.
0: Ja.
1: En god del. Och så går det i bana upp så har det 39% stigning.
0: Ja, och du, så pass va?
1: Ja. Så det var en upplevelse också. Då har du i alla fall 2 turer.
0: Jag bär notera, jag vet du. Det är
1: ja.
0: Vi får ta det ut av hösten.
1: Vi kan inte nytta ett program.
0: Nej. Eller så må vi starta ett nytt program här. Per Hausle tecknar och fortell.
1: Nej, vi har upplevt mycket.
0: Ja, men det är bra.
1: Och stort sett fint var här tiden.
0: Ja, flott. Du, det är något jag har lurt på. Vad hette konstruktören av Polarskuta Fram? Och han är mer känd. Har ett mer känt namn i seglekretsar än kan du säkert är klar över, visst du inte känner på det.
1: Var det han som lagde dessa Colin Asher-skötterna?
0: Ska du täcka dig ifrån? Helt rätt. Det var en Colin Asher.
1: Oh, ja.
0: Så han har
1: det var fått... enast det jeg kunne tenkt meg.
0: Ja, riktig, riktig. Ja. Neida, han har fått seg et namn i der kretsa. Det er ikke tvil.
1: Flotte, flotte båter.
0: Ja, det er det.
1: Vi ser deg nå hist og pist enda når den er ute og reiser.
0: Ja, ja. På Sanda ja. Er det i alle fall to eller tre kolinarsjer.
1: Hva vel?
0: På Sandane.
1: Og så er du det? Ja, ja vel. Ja. Ok.
0: Det er ja, det, så nei, det er fine båter. Det er og ja. Utrolig nyttige.
1: Ja, ja.
0: De var
1: ja.
0: Brukte til mye.
1: Ja, det var det. Gjorde en god jobb.
0: Ja, det gjorde de.
1: Både, både båtene og ikke minst folk.
0: Ja, ja redningsskjøytene, de var mange ja. Kolinarskjøre båter.
1: Ja.
0: Det er ikke tvil om.
1: Ja, ja.
0: Skal vi se, hva er vanligaste virkningen når du eter fleinsopp? Hvor du, husker du noe av det, eller?
1: Nei, altså, fleinsopp, det er vel en sopp du ikke, som, som er giftig antageligvis, så det går vel ut over nyren antageligvis.
0: Ja, det er vel ikke det de er mest kjente for.
1: Nei vel.
0: Er det lovlig å ete fleinsopp, tror du?
1: Nei, jeg har ikke peiling. Jeg har aldri hørt om deg.
0: Ja, det har du, det har du.
1: Ja vel.
0: Oi, ja. Det er mange som vet vel hva hender de kan finne fleinsopp, og det plukker de.
1: Ja, det er ikke kantarell du mener.
0: Nei, nei, nei, nei, nei. Ja. Det er mye mindre, mye mindre.
1: Ja, på ja dette...
0: På mange gravplasser så er det, vekser det fleinsopp.
1: Ja, vel.
0: Så du kan se, de går der og leter rundt om, og så bøyer de seg ned av og til, og plukker ja, fleinsopp. Hvorfor gjør de det?
1: Ja, er det folk, eller er det fugler, eller dyr?
0: Nei, folk, folk.
1: Nei, dette vet ikke du.
0: Nei, det er et slags dop. De får hallucinasjoner, så det heter. De ser saker og ting som vi inne ikke ser når de legger inn på mye fleinsopp. Så det er sånn et slags narkotikum, ja.
1: Ja, ja, ja.
0: Så i enkelte kretser så er dette veldig populært.
1: Dette har jeg aldri hatt.
0: Nei, jeg forstår at du hører ikke til deg i kretsene, du.
1: Men jeg hadde en opplevelse på fjellet. Vi hadde vært i Eldedalen og hentet noen kyr.
0: Ja.
1: Jeg gikk før deg, og madammen gikk etterpå, masse bjølge. Alle hadde bjølge. Og vi kom til en grannkjemme her overfor Lida, for deg som jeg kjenner.
0: Ja.
1: Så plutselig kommer altså kyn og stormen, da jeg måtte bare springe til sides, ja. Og inn i denne grannkjemmen.
0: Ja.
1: Og vet du hva? Da var altså masse kantarell.
0: Ja, ja, det er de søker deg, eller?
1: De var helt rasende, jeg har ikke opplevd mat.
0: Ja, det skal de ha i seg, ja.
1: Ja.
0: Men jeg vet, budeien i gamle dager, i rom, ja. Ut på høsten når søppen kom, det hender det at kynjer får så langt av gårde at de gikk jo langt på natt før de kom hjemme med deg. Og da var de ute, ja, ute til søpp, og det visste de hva søppen var fra år og før.
1: Ja, jeg skjønner.
0: Og da søker de det. Det er voldsomt ja. Vist hvor de går etter det.
1: Nei, dette visste ikke, men jeg fikk erfare det.
0: Ja, ja, ja, det gjorde du da, helt sikkert. Ja. Per Hausle, takk for søyen.
1: Ja, like så du, og ha det godt og ja, god helg.
0: Den er god, ha det bra. Og vi fortsetter så godt, vi var inne i en god steam nå. Så jeg spør igjen, hvem er det som synger her? Hvem er det som spiller? 578 60 660.

0: Ja, så tog det brått till ände.
1: Ja.
0: Men då hade vi fått med hon.
1: Miss Mo.
0: Var det Miss Mo du?
1: Ja.
0: Jaha. Var du så, har du haft upptällning i karateskola?
1: Nej, där är det så tabligt ont till att ställa.
0: Är det så gott så tomt?
1: Ja. Men jag är ju inte så upphängd i sådana här diamanter och smaragder och sånt.
0: Är det hade varit käckt att ha en liten diamant i lomma av och till?
1: Nej,
0: det är nog rätt nog det.
1: Det är nog lyckligare för dig om.
0: Nej, det av och till har jag intryck att det verkar motsatt. Till mig diamanter jag har till hur lyckligare är det.
1: Ja, det vet du.
0: Det är i alla fall, det är i alla fall av och till det ges lika utslag också, ja.
1: Ja.
0: Det är inte tvivl om. Ja, nu må du fortälla vad du har gjort på i sommar.
1: I sommar?
0: Ja.
1: Nej, det vanliga jag gör på när det är sommar. Hagarbeid och...
0: Åh.
1: Ja. Planta lite då.
0: Ja väl.
1: Inte.
0: Det är det har gått i.
1: Ja.
0: Förnuftig jobbing hela sommaren.
1: Ja, det vill jag inte påstå om, men det är nog pröst då.
0: Ja, okej. Ja, men det är... Jag sa inte om det,
1: Nej, jag ser att den bara går här.
0: Ser det bra ut nu då, menar du?
1: Kaj, har jag?
0: Ja.
1: Nej, nu ser det när man har lyst att komma och hjälpa mig. Så nu är det nog... Blomstrande på hell och allt på hell.
0: Ja, men visst, ja. Det är väl den tid...
1: Ja.
0: På året...
1: Det är det, vet du. Det är
0: ja, ja, ja,
1: ja.
0: Så detta får du våga sig.
1: Ja då. Det må nog bara gå sin gång sen.
0: Ja. Ska vi se. Vad var vi spår om, sa du? Det var vamp. Det var inte tvivl om.
1: Nej.
0: Har du varit på några konserter?
1: Nej. Inte med vamp.
0: Har du det? Nej, väl?
1: Nej.
0: Nej, jag har varit på en 2-3 år. Det är svårt att få till det här live-showet sin. Det är inte något att säga på.
1: Det hör ut väldigt kul ut då.
0: Ja, det är det. Och så är det mycket, lite showing och lite... Mm. Ja, det kan anbefalas. Det är inte tvärt. Ja. Och det ser ut för att det ska hålla det gående en stund till.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Så. Själv i dessa coronatider så driver det väl på en eller annan platsen, men det är inte något... Det är inte samstämningen runt om, visst nog?
1: Nej, det blir inte det, vet du.
0: Nej.
1: Dessvärre.
0: Det är bara ja. Så. Äggsporn, Gardistan. Ja. Hawaii-gitarren kallas. Det var ukulele, ja. Fan vi ut. Vet du hur många strängar ukulele har?
1: Den har 4.
0: Den har 4, ja.
1: Ja.
0: Hva tid lærte du å spille på ukulele?
1: Jeg kan ikke spille ukulele.
0: Kan ikke du det?
1: Nei, men vi kjøpte til han Tord. Han skulle lære seg å spille ukulele.
0: Ja,
1: han har ikke lært det, men han er nå borte i den av og til da.
0: Ja.
1: Så derfor vet jeg at det er den har 4 strenger.
0: Ok, ja. Har de rotene vekk, eller har de
1: den enda? Nei, den står på et stativ borte i mitt over.
0: Ja, men då forslår jeg at de bruker resten av kvelden på ukulelespilling.
1: Nei, men han er noe lagde da, men...
0: Ja, men da kan du overta.
1: Åja.
0: Ja, Knuten, han er jo... Han er sikkert...
1: Knuten, han er bass, han.
0: Ja, det er bass, ja, men ikke rar bass ukulele også. Han kan stemme noen om.
1: Det kan han sikkert.
0: Ja, det må han klare.
1: Ja, det går sikkert fint.
0: Er han noen bassist som har noe klare å stemme i ukulele over i bass?
1: Ja, det kan han da klare.
0: Ja, det tykker jeg. Og så kan han gi en liten lettere konsert om en vek eller 14 dager, jeg vet ikke. Hvor lang tid opptrening han trenger.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei, ikke sikkert det er så lenge han trenger.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi en plan.
1: Ja.
0: Og da er jo bare siste spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Hva måles det i ampere?
1: Strøm.
0: Strøm, ja. Det er jo med elektrisk strøm.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, er det andre strømer enn den elektriske? Vi har jo fjordstrøm og elvestrøm og forskjellige.
1: Ja, det noen forskjellige strømmer. Ja. Elvestrøm.
0: Ja. Ja, men jeg sto her elektrisk strøm, og da kan, ja. Da kan ikke det være tvil.
1: Nei. Det kan ikke det da.
0: Det er greit. Er det trasikt over Eidar og lite krustrafikk og sånt, eller hvor
1: det? Ja, det hadde jo vært kjekt å ha disse båtene her da.
0: Ja, det gjorde da litt av seg i fjor.
1: Jeg synes det var noe trivelig med liv og rør i gassene. Og...
0: Ja.
1: Så vi får nå bare håpe at det er det neste år at det blir.
0: Men det skal ikke du være for sikker på nå.
1: Nei.
0: Jeg kom inn i tvil.
1: Ja, nei, vi får
0: bare... Skal det være Eida-dager eller Eida-messe i år?
1: Ikke Eida-messe, men det skulle være noe sånne her handelsdager, la seg i et eller annet...
0: Ja vel, ok.
1: Men hva tid og sånn, jeg har ikke peilet.
0: Nei, det vet jeg
1: ikke. Bryr jeg meg egentlig ikke så veldig mye.
0: Nei, du må da handle litt av og til enten der og sole, så.
1: Ja, men jeg handler om det jeg må, så ikke i rett.
0: Ukulele og sånt, det har du, så det trenger ikke
1: ja.
0: Det.
1: Ja, vi har instrument og sånt, det trenger ikke det. Vi har det i...
0: De har det de bruker.
1: Og... Ja, det er ukulele og bass og gitar og trekspill og...
0: Piano ja. Har du det?
1: Ja. Jeg tror ikke vi mangler noe.
0: Nei, da har vi det. Ja. Men da skal du være den heldige... Nei, du er ikke nødvendigvis den heldige vinner, men du kan, skal være den seriøse trekker.
1: Si det,
0: ja. Ja, nå har jeg 6 stykker.
1: Ja.
0: Det går ifra eldre Mo Øverli til Miss Mo.
1: Ja,
0: og så har vi noen,
1: fra 1 til 6.
0: Ja, og så har vi noen i mulig.
1: Ja.
0: Ta 1 til 6, du, ja.
1: Ja, da tar jeg nummer 3.
0: Nummer 3?
1: Ja.
0: Hausle Per.
1: Nei, men... Gratulerer da, Per.
0: Ja, først skal du si gratulerer, du skal ikke si nei, men.
1: Jeg får bare håpe at han spiller bingo, da.
0: Ja, om han ikke spiller, så kan han jo gi det ut til en kvann som spiller.
1: Ja, ja.
0: Jeg bare melder av at her har han, skal han Per ha 2 bløtje med bingo, bingo-bløtje, og så får han det overlevert, oversendt, og så får han gjøre med det kan vi.
1: Ja.
0: Det er jo fint å lage papirfly,
1: ja. Ja, kan du bruke dopapir om soe?
0: Ja.
1: Men det er noe litt trist.
0: Det kan jeg, men han må spille det først.
1: Ja.
0: Så kan han bruke litt dopapir.
1: Ja.
0: Vi sier det sånn. Nei, men greit, da skal jeg og Kristoffer ut og kjøre båt igjen.
1: Ja, god tur.
0: Og så får alt folket ha det så bra, Miss Mo inklusiv.
1: Yes.
0: Ja. Ha det bra. Og vi sier takk for stunden til alt folket.

0: Ja, hon var på tilbudssiden, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med din är Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Kanske... Nej, men det är helt grejt.
0: Det är en sån ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då börjar jag skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, vad svarten var det då?
0: Vad vi skulle slå ring om på Eid imorgon?
1: Det är sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Men nu vet jag till också lägga ner både det ene och det andra.
1: Ja, nu igen.
0: Ja. Ja, men detta är sånt där bygger svärt in i förde och då står resten av fylke i fara.
1: Ja, men där är ju inte plats till alla samma koda bygger där.
0: Nej, och där är det i varje fall inte parkeringsplatser längre.
1: Nej.
0: Det är i alla fall helt säkert. Jag skulle in när jag, det var väl i fjol, jag skulle in på en eller annan undersökelse. Och jag hade god tid och det var gott jag hade för jag körde runt och fann inte parkeringsplats. Så, ja. Så då var jag både ja, hejte och uppgava.
1: Ja.
0: Ja, vi säger inte mer.
1: Och irriterade och i det här inte. Nej, vi snackar inte om det.
0: Nej, det lönner sig inte att lägga det på tryck. Det så jag uttalte det i alla fall. Det är nog helt säkert.
1: Nej.
0: Så, nej. Men du vet när du...
1: Jag känner vad du snackar om.
0: Ja, ja, men det är helt enkelt märkligt den där när du är stressad. Och det, folk, ting inte går så som det ska.
1: Ja.
0: Ja, nej, då kommer det lite kvart, ja.
1: Kommer alla glosene vi har lärt och inte lärt på skolan.
0: Ja, och några nya som vi lägger till. Så det är sån, det skulle vara ordbok på hela grejen, tänker jag.
1: Ja.
0: Ja. Det är en stor Sverige-bok,
1: ja. Ja. Ja, jo.
0: Ska vi gå ihop och så skriva i sån, nej?
1: Ja, det kan vi.
0: Ja.
1: Men vi må få med några nordlänningar, för det är helt så mycket soft det.
0: Ja, jag tror vi må ta en sån research-tur upp där.
1: Ja.
0: Det kan lönna sig. Så det är...
1: Det
0: kan hända vi hade blivit både bleik och betuttet när vi, för vi kom oss därifrån. Ja.
1: Nej.
0: Ja, säg inte det.
1: Nej, det måste vara hvis vi mötte en isbjørn.
0: Ja, då var vi kommit väldigt långt norr, tror jag.
1: Ja.
0: Eller så var han kommit väldigt långt söder.
1: Ja, han kan ha synt.
0: Ja, allt inte så. Går vi snur och vänder på dig. Ja, och ellers går det bra ute på bryggen, det där du är?
1: Det är där i bur, ja. Men akkurat nu är på tur ner i Askim.
0: Nej, men sitter du ner i Askim och hör på oss?
1: Ja,
0: nej, det är vet dina tekniken. Det är så alldeles över min fattevne.
1: Ja, men nej, det, internet kan vara en bra ting.
0: Ja, men det kan vara mycket rart och in på där.
1: Ja då, så. Det är det. Men akkurat sån den kan få in lite så nära audio och lite sån. Det syns ju säkert.
0: Ja, det må vara lov.
1: Ja,
0: ja.
1: Absolut.
0: Det är helt säkert. Och du har lyst med en sån flott termokopp.
1: Ja, har ikke det.
0: Ja. De er skikkelig fine, vet du.
1: Ja.
0: Sånn børsta stål og...
1: Ja, jeg trenger en sånn når jeg skal drive og kjøre over fjellet. Jeg har camp nede på Bismo, så der er jeg ofte hele året.
0: Åja. Ja, da må du ha en god kopp.
1: Da gjør det som en kopp.
0: Ja. Men nå lytter vi det. Først høre hva du kan av forskjellige, ja, trivielle spørsmål. Då vill jag spöra dig först, vad var den duo stod bak låta som Jag är en förhäxet prinsesse? För exempel.
1: Jag är en förhäxet prinsesse.
0: Ja.
1: Har inte snöring. Det hörs ut som något dålig deluxe eller något sånt.
0: Nej, det var
1: två karar.
0: Ja. Jag är en förhäxad prinsessa, sa det.
1: Det var en aldrig hört.
0: Humorgruppe. Ja, du känner dig.
1: Ja, men det är säkert Herodes folk ska...
0: Nej, det hade mer... Det hade också varit väldigt plagat med dyr i taket.
1: Oj, ja, Knutsen och Ludvigsen.
0: Yay!
1: Men den prinsessa har jag inte hört
0: för. Ja, det var en fiskehandlare stod vid sin disk. Och skulle hocka på hodet av en släp liten fisk. Og den fisken han påstod, den var en forhekset prinsesse.
1: Ja, ok.
0: Ja.
1: Da har du lært meg noe nytt i dag.
0: Ja, så bra!
1: Det sa du innledningsvis, at det kunne jo hende en lærte noe.
0: Ja, det er, det er, men litt den der sånn, sånn informasjon, så helt totalt unyttig å ha, men litt greit når det er quiz.
1: Ja, absolutt.
0: Ja. Sånn er det. Men da vil jeg spørre deg om, i andre verset på kjæringa med staven, har ikke kjæringa lenger en stav, men hva?
1: Kom og se, kjæringa med kjeppen hoppet over bekken, og så døpte hun ned i, og så ble hun våt, og så husker hun ikke mer.
0: Og så ble hun blaut, og så gikk hun hjem og kokte seg litt graut.
1: Og jeg var sånn, da.
0: Ja.
1: Ja, ok.
0: Ja. Så det var kjeppen, ja.
1: Ja.
0: Ja. Så verre var ikke det, altså.
1: Nei. Men den tok jeg fort.
0: Den tok du for barnelærdommen, den sette altså.
1: Ja. Men det burde nok Knudsen og Ludvigsen med for så vidt. Ja, ja, den var vel ikke min barnelærdom, men jeg har nok hatt unger som har vokst opp under litt der.
0: Ja. Men nå kan du i alle fall lese deg opp, eller høre deg opp på den. Den er, ja, litt puslurig.
1: Ja.
0: For å si det pent.
1: Ja.
0: Ja. Men
1: kan du ta en helsing?
0: Det kan du få lov til.
1: Du må helse til Leila, som sikkert kanskje hører på oss, og muligens han Bernt og Maj-Britt med som hører på oss.
0: Ja.
1: Og så nå Arne, men han hører ikke på.
0: Ja. Ja, men vi kan jo helse til henne likevel, så kan jeg bare si at nå
1: ja,
0: du gikk glipp av noe stort der.
1: Ja.
0: Bare fordi du ikke hører på Nordfjord Nærradio.
1: Ja.
0: Nei, sånn kan det gå.
1: Sånn.
0: Mm.
1: Ja.
0: Nei, men den er god. Da takker jeg for at du ringde inn ifra Askim. Ja. Og så må dere kose dere. Ha en god helg.
1: Ja.
0: Ja,
1: takk det samme.
0: Ja, ha det godt. Ja, vi brer oss så vidt omkring. Så nå tenkte vi det at nå skulle vi ha et inngangsspørsmål der vi spiller en melodi. Og så skal dere da finne ut hvem det er som spiller denne melodien. Og hvis dere vet det, så ringer dere inn på 578 60 660. Hvem spiller her?

0: ett land är Seoul huvudstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja, eller Seoul, säger
1: det. Ja, det är väl Sydkorea.
0: Sydkorea, ja. Stämmer det?
1: Inte det det?
0: Ja. Ja. Det är, där har det ju varit sån OL och grejer och grejer.
1: Det har det.
0: Men nu blir jag stundsig alltså.
1: Nej då, så det är.
0: Tröst mig.
1: Ja.
0: Men då vill jag gärna veta vad du finner i menisken här.
1: Den finner vi i knäna.
0: Ja.
1: Han tröblar lite med zoom av det, så det måste jag operera.
0: Ja, det är lite det där, när du börjar att tröbla med menisken, då är det gott kommet.
1: Nej, det är inte nog särskilt, säger jag.
0: Ja, nej,
1: det har vi, det är väl helst idrottsfolk, så det där släpper vi.
0: Ja, det är inte att ramla och vrir ett kvart. Så...
1: Ja, ja, det kan nog vara och det går det och.
0: Jag brukar säga att hvis du inte har fötter att gå på, så är det inte gott att få komma sig framöver.
1: Nej, då är det är lite möjligt.
0: Ja, det är helt säkert. Ja. Men den är god. Då är du ja. På mig under Nåleve.
1: Ja, tack för det. Du har en god helg.
0: God helg, ja. Och som sagt, gå på Gimle och få med dere korsång på söndag klockan var fire.
1: Jag ska det.
0: Ja.
1: Och för hoppas att det kommer flyer och. Ja,
0: ja.
1: Grette, ha
0: det
1: bra.
0: Gott. Ja, då fick vi veta det. Det är alltid gott att veta kan du finna på i löpet av en helg. Hvis en har inte vet vad den ska göra på. Och då tänkte jag det att vi ska spela en sång. Och så ska dere gitte. Vem är det som synger här? Och hon som synger här, hon är känd för att spela piano. Och lage underfundige texter. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: Mm. God kväll då.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag ska klaga.
0: Nej, det är nuka
1: där. FN-dagen. FN-dagen,
0: ja. FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja, det stämmer.
1: Mm.
0: Jag må skriva DN i Humborstad. Sånn, då är du nämnt.
1: Då är jag.
0: Kommer på lista. Ja, FN-dagen, ja. Har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Mm. Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande, det var storstads där jag växte upp.
1: Ja, men nu är jag gott uppvuxen. Jag syns det är käckt att gå och se och blinka där jag är. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh!
1: Och en som första året, så...
0: Ja, stor spänn.
1: Ja, så det bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka det är att spela teater, eller spela sketcher och
1: ja.
0: Underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja, det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Åh, jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fryktligt genert. Jag är det egentligen ändå.
1: Uh-huh.
0: Men det är lite grann det där att när du står på en scen så är det dig de ser. Det är rollfiguren din.
1: Oh, ja, ja, men.
0: Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga några ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod för där och får tillåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Oh, ja.
0: Så hon låg så hon ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att det, då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H. Ja då.
0: Men det är väl krunhjorten, det?
1: Nej, treklöven.
0: Ja. Ja, det är det. Hva var krunhjorten var ändå? Var Kjølsdalene?
1: Hæ?
0: Det var det Kjølsdalene, tror jeg.
1: Nej, jeg er i Kjølsdalene,
0: jeg. Å, ja.
1: Ja. Om det står om eller brygget, jeg har ikke peiling.
0: Står om og Friday. Det var i hvert fall... Nej, det är många 4H-klubbar som har gått in, för det är inte unga igen, men den, då jag växte upp så var det 4H-klubbar överallt.
1: När jag växte upp så var det inte upp i Moskva.
0: Åh! Oh.
1: För där kom jag ifrån.
0: Ja.
1: Det var inte nog sett till 4H.
0: Nej, men hade du en stor en på Eid som hette Tell Vimsen?
1: Mm-hmm.
0: Så då, den var ganska stor.
1: Ja.
0: Och så hade du Häggrosa uppe i Hedjabygda och så var det Örn in på i Hedjabygda. Lur på?
1: Nej, jag vet inte.
0: Nej, nu börjar jag att mimra, vet du, och då är det inte jag till ett snackande i det hela tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styra med.
1: Du kan bara hoppa över så spörsmål då, vet du.
0: Ja, det hade du gjort sig. Ja, men eller så går det bra ute ut i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska inte klaga.
0: Nej. Ja, men det är gott alltså, inte klaga.
1: Mm.
0: Ja, det är inte något som har irriterat henne om vi sen klagar heller, säger det så.
1: Men så hjälpte det.
0: Nej, det är inte det. Nu ser ni bara bort i USA när det var en Donald och ska laga sig ballsal.
1: Ja.
0: Han så inte kan dansa en gång.
1: Mm.
0: Så den syns det var lite möjligens lite onödig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja,
1: tror jag tror det kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grunden gjort det han kan med det där kvite hus. Då han har ju rev upp i Rosahagen till hon, Eleanor Roosevelt då. Och lagat sån plattung, sån, det ser ut som en uteservering på en billig McDonald's med sån parasollbord och... Og så har han forgylt hele alt som kunne forgylles, det har han forgylt. Og så nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha ja, tatt et skritt tilbake og roet seg ned litt.
1: Ja, det kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde nå skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, så han stod der og skulle snakke om de forskjellige landene, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Og han var så drita fornærmet. Liksom. Men ja, ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, får vi prøve.
0: Ja, jeg har noe veldig gode her.
1: Så,
0: ja. Der var en prinsesse som gifta seg med en som heter Johan Martin Ferner. Hva heter hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså. Liksom, hva var det?
1: Jeg begynner å tenke, hva fint heter det?
0: Ja. Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Og hun får jo til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Langt unna. Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum?
0: Ja, det er en sånn krimhelt. Han er bergenser. Han begynner på G.
1: Nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen. Ja. Stem på en prikk.
1: Da var jeg heldig.
0: Ja, det var også han som lagde disse den der påskekrimmerne på melkekartongene tidligere. Det var han som lagde deg. Ja, ja, men den var god. Nå var du flink, altså.
1: Da, kanskje.
0: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjem med et forslag som ikke passer inn i.
1: Det gjør ikke noe. Nei, men... Da hører du ikke gitt det.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt hvis man lager flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja, det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660.

0: har dessutom inte vår dumt.
1: Ja.
0: Men jag tar så emot gärna vi som skulle vara heldiga vi sitter på. Prövar vi en annan gång.
1: Ja då, vi har en hel kasse så det, och vi har också, också drickeflaske så det, vi har massa
0: ja.
1: Fint.
0: Ja, men det och.
1: Oj, oj, oj.
0: Ja, men kan ni inte ta en av kvar ting du har idag då, då du?
1: Nej, jag fick beskjed om att det var bara en ting.
0: Det var inte så länge då, vet du.
1: Nej.
0: Nej.
1: Den är god. Nej, men då är du med i träckningen, ja. Oj, så. Ja, och så får du ha en riktigt god helg.
0: Ja, det må du också ha.
1: Ja, tack ska du ha.
0: Ha det bra.
1: Ha det gott. Då fann jag någon som heter för Grannes. Och de menar att det är såna jag är. Och då får vi inte tro dig på det deras ord alltså, för jag kan inte motbevisa det. Men då må lite jag ha ett ingångsspörsmål i åg. Och då är vi igen, vet du, vad lagar du filt utav? F-I-L-T, filt. Vad lagar en filt utav? Och då ringer du in på 578-60660, visst du vet det.

0: ja, kan forme deg til det du er, egentlig. Og da vil, bruker du det, så lager du en sånn liten plate ut av ditt renner, så kan du klippe det ut og ja, lage sånn julhjerte ta det jo. Men det er sånn, utgangspunktet så er det noe veldig varmt noe. Så jeg anbefaler å bruke det når det er kaldt. Der tenkte jeg, nå var ikke det vanskelig å finne. Det er ikke alle som har vært som portifilt, kanskje. Det har ikke vært på sånn, jeg var på sånn hobbyklubb. Og da brukte vi mye filt og lagde ting av hud av. Julepynt og sånt. Det var litt artig. Altid kjekt å drive og lage ting med hendene, synes jeg. Sånn, hva det heter? Handarbeid. Der kommer han. Det begynner å bli sent. Så da blir det litt tullball med meg. God kvelden.
1: Hei, hei.
0: Hei, sånn. Hvem er det vi har med oss?
1: Evelyn Rye fra Mogrenda.
0: Evelyn Rye, ja.
1: Ja.
0: Evelyn Rye. Da har jeg deg. Og hva er filt laget av?
1: Det var ull.
0: Ull?
1: Sovøy.
0: Ja, stemmer det. Har du laget mye filt? Eller i filt?
1: Nei, det har jeg ikke.
0: Nei.
1: Nei. Men jeg har noe litt i familien som styrer med det da. Har en mor som sover veldig mye.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, men det er en god egenskap til den der med at folk tror de har ødelagt ting, og så blir det bare varmere ut av det.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Jeg har noe hatt sover ull. Vått av det er utrolig god å ha.
0: Det er helt sikkert.
1: Det varmer godt, ja.
0: Det er sant. Mm. Jeg satt og laget noen våtter en gang, og de ble veldig store, så sa moderen, ja, men du kan jo tove deg.
1: Ja.
0: Og det gjorde jeg, og de var skikkelig heit og god.
1: Ja. Det er veldig varm og god.
0: Ja. Helt vet jeg godt ute. Og.
1: Ikke sant?
0: Mm. Så det er ikke dumt.
1: Nei.
0: Og hvor det går opp i Mogrenda da?
1: Ja, her går det fint.
0: Ja, strålende.
1: Veldig fint.
0: Ja.
1: Og var på fantastisk show i kveld i operaen da.
0: Åja?
1: Ja, Johnny Cash og June Carter show.
0: Åja?
1: Ja da.
0: Og det var flott.
1: Ja. Fin musikk.
0: Ja. Det er veldig bra. Det er godt folk kommer seg ut og får oppleve noe.
1: Ja.
0: Det er litt sånn at folk begynner sånn at nei, orker jeg det da? Nei.
1: Ja,
0: og altså, etter pandemien så har det blitt veldig tungt å komme seg ut av stolen, altså.
1: Ja, men det var helt fullt, det var helt utsatt alt.
0: Så bra.
1: Men veldig mye utkjente folk også, sikkert både utenifra og innenifra.
0: Ja.
1: Ja, det var veldig bra.
0: Det er veldig bra. Det er kjekt når folk får oppleve ting, synes jeg.
1: Nei,
0: ja.
1: Ja.
0: Så det er... Nei, men da har du fått mye god musikk i kroppen.
1: Ja, det har det vært jo.
0: Ja. Er du sånn at du synger med og du går og nynner på disse sångene resten av veka?
1: Nei, egentlig ikke. Ikke dynner musikk, men det var fin musikk, absolutt.
0: Ja.
1: Ja da, men jeg kan jo synge og nynne til andre sånger.
0: Ja, det.
1: Ja da.
0: Synger du mye da, sånn til vanlig eller?
1: Nei. Jeg er ikke det. Nei.
0: Du er ikke med i sångkor lenger, eller?
1: Nei, jeg har ikke vært med i sångkor.
0: Har ikke du vært med i sångkor?
1: Nei, du får holde med korps i 10 år. Ja da.
0: Ja, men da er du noe musikalsk i alle fall, hvis du har vært i korps.
1: Ja da, det er noe sånt. Det klarer vi. Ja.
0: Ja, men det er bra. Men trenger litt musikk av forskjellige ting.
1: Kvikke opp, det er helt sikkert.
0: Ja, det er helt sikkert.
1: Ja.
0: Skal du være med å slå ring rundt sykehuset i morgen?
1: Det lurer jeg på, ja.
0: Ja, det er bra.
1: Det
0: er helt sikkert.
1: Mm. Hvis jeg kommer gjennom her oppe, den som ikke er grønne med natten, ikke måtte få.
0: Hva for noe?
1: Det er jo bare 140 opp på kaserna med militært anlegg og styr. Jeg bor rett nede før, så her er jeg godt bevoktet.
0: Ok. Ja, nei, nå begynte jeg å lure på om det var en sånn invasjon fra verdensrommet.
1: Ja, då har du tyst i en så jag släkt med honom. Lyssna vad krig på gäller, så han nästan. Ja, det är bra det brukar det.
0: Ja.
1: Att träna sig.
0: Det är helt säkert. Och det blir mer och mer aktuellt att träna också, faktiskt, Berita.
1: Ja.
0: Men det, liksom, det har ju varit krig i århundrade. Har det inte varit bara tränt lite mer på fred?
1: Ja, inte sant.
0: Möjligen.
1: Nej, jag går upp på vägen där 28 meter ifrån mig med gevär och
0: ja.
1: Åtta framme. Skit och styr på. Det här är det. En hel vecka.
0: Ja. Visst du springer ut och så ropar du hände hoch.
1: Ja. Det kan hända.
0: Så om jag reagerar på det.
1: Tror det hände mig undan.
0: Kan vara lurt. Ja, det är gott att veta. Men det har väl inte sån äkta ammunition. Det är sån rödfis det jag brukar.
1: Nej,
0: det hade nog blivit, då hade det blivit skummelt.
1: Ja. Ja. Nej då, det är nog flinke.
0: Ja, det är gott att öva.
1: Ja då, helt sant.
0: Ja. Men då lurar jag på, har du varit mycket bort i Disney-filmer?
1: Nej, inte så väldigt. Jag har nu stått på lite Disney-filmer här när jag har fått besöka lite.
0: Ja.
1: Men jag är så dreven i det.
0: Så du vet inte vad prinsessa i Disney-filmen Aladdin hette?
1: Jo, det har jag nog väl hört.
0: Lite blomsteraktig.
1: Jasmine,
0: ja.
1: Ja.
0: Så hon är... I can show you the world. Och så vidare och så vidare.
1: Ja. Ja.
0: Så det är lite sån
1: lägga sig mest av här i huset då när jag tog ut dem men.
0: Nej, ja. det kan vara det att det blir inte helt där sin stil.
1: Nej, inte helt.
0: Nej, det är. Ja. Men då lurar jag på det röda lyset på ett trafiklys. Är det överst eller nederst?
1: Överst.
0: Överst, ja. Stäm.
1: Rött, gult och grönt, det ser det.
0: Yeah.
1: Ja.
0: Och det är så det är irriterande när du kommer bort i en sån där sån så vi lyser rött. Och så är det där någonting på hela sidan.
1: Nej.
0: Det är inte längre än att du ser över på den andra sidan och där är ingenting. Och där sitter du som en liten nisse och glor på ditt där rödlys.
1: Ja, det är bara tålmodighet.
0: Det är det, absolut.
1: Ja.
0: Men det skiftar ju till slut då, men av och till så blir det väldigt lång tid.
1: Ja.
0: Men. Det kan vara det att jag ska öva mig på tålmodighet. Det hade kanske inte varit dumt.
1: Nej då, det är något sånt.
0: Ja. Nej, men den är god, då är du också kommande, Jonna, och så önskar jag dig en riktigt god helg med alla gröna män. Nej, inte med alla kanske.
1: Nej.
0: Ikke begynne å slippe deg inn, og da blir du kvitt deg igjen.
1: Jeg har ikke noe mer av det.
0: Nei.
1: Nei, men takk for det. Takk
0: for greit det. Ha det godt.
1: Ha det, ja.
0: Ja, da skal vi til og så starte trekkemaskinen. Nå sitter jeg her og så endevender tal. Skal vi se, da tar vi her, så kan vi sitte den sånn, og så blir det litt mer spenning, for hvis vi sier litt rekketall, så blir det lett å finne ut hvem det er så vinner med en gang, men altså nå endrer jeg på absolutt alt, så blir det bare så det blir så spennende at spenningen stiger, og han Svein, han har funnet fram trekkemaskinen, og han kan da vise fram tallet 5, og på 5 der står det altså Arne Haugland. Så han har då vunnit sig en termokrus. Och då kan jag putta i postkassan när jag får förbi. Det var inte dumt. Så får du det, kan du finna det där imorgon till. Så termokupp. Nej, det blev något helt annat. Jag ska skriva det rätt tid när jag har gått av luften för nu blev det nog så inte stämmer i det hela. Men nu är klockan halv tolv. Svein och jag är trött och vill gå till ro. Han är i sitt hus och jag i mitt hus. Vi ligger inte här inne i studio, det blir för hardt på golvet. Så vi ska då köra pent och försiktigt hem igen och så önskar vi alla sammen en riktig god helg och ta vara på varandra. Kos dere, ha en god natt och tack för oss.

0: Ja.
1: Åh, oh, det var vackert.
0: Nu spelade vi alltså näst sista som nummer 5 idag.
1: Ja, vi gjorde det.
0: Ja. Men vi ska ju spela många fler.
1: Näst sista, men den nästa blir inte näst sista alltså.
0: Nej.
1: Inte nummer 5 heller.
0: Nej.
1: Faktiskt är det nummer 6.
0: Det är det, ja. Det nästa, ja.
1: Utan att ha nummer 6 att göra. Jag vet inte, har du något, vad slags förhåll har du ute i Huldra som i sin allmänhet, har du sett Huldra?
0: Nej,
1: inte det.
0: Nej.
1: Nej, nej alltså,
0: har du?
1: Ja, alltså jag bor inte så långt undan Huldresvadet, Myklebyståsen och ja. Av och till när jag är ute och rusler så sitter Huldra där plötsligt på en stein alltså.
0: Så det.
1: Ja, gör det och
0: du har ju ställt med sig själv.
1: Ja, han gör ju det.
0: Ja.
1: Ser väldigt ensam ut och nej alltså jag har mött folk som har sagt att bestemor mi hon så Huldra.
0: Ja.
1: Hun forklart ganska nöje hvor hun så Huldra, hvordan det var och sånt och ja.
0: Mm.
1: Det är lite fascinerande. Det är allvarliga folk som du ofta hör på NRK som säger det här.
0: Ja, det är promille kontrollerat för jag gick i studion.
1: Ja, ja, ja. Ja, det är det värsta av allt.
0: Nej, jag har ju också hört sånne folk har hört kyr som har begynt å røyte på setrefjøsa og sånt helt uten grunn, og så har de da lagt en høydott bort i en tomme bås, og da har det blitt stille liksom og,
1: ja, ja, bare det hjelper så.
0: Ja, og så har de liksom lagt det har vært Huldra som har vel, Huldrafe eller noe sånt altså,
1: ja,
0: ja,
1: min forestilling av Huldra den har liksom ikke noe med tørrhøy å gjøre.
0: Har ikke det?
1: Nei.
0: Tenker du litt mer sånn saftig?
1: Ja, jeg tenker på det. Men nå skal vi høre hvordan det egentlig er.
0: Akkurat.
1: Her kommer det en huldresull.
0: Vi skal snakke bare om dette, du.
1: Nei, jeg tør ikke det.
0: Nei.

0: det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då.
1: Nej,
0: då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel eller han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nej, men alltså det var inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var inte det.
0: Det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Ja, han är inte därifrån. Det var bestemora som inte var därifrån.
1: Som inte var därifrån.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte, tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja,
0: det är framdeles en släga från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte nog om. Ja, det väl så det det med det stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelade den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det är det. Men jag spelade den mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märkte att den platta här kom ut.
1: Så det, ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Det var en eller annan som var skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det så. Nej.
0: Ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är mer myntat på närradion då. Och där är alltså reklame för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamelåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamelåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag märker det. Nej.
0: Och när jag...
1: För en gångs skull ser Nils Olav mer på fjernsyn än mig.
0: Nej, men det är en örefall i öre. Det var detta med foten i munnen, da. En i örefallande låt. Som gör att en... ja, en ser på fjernsynet. Och så ser en reklame för den bilen en kör runt i. Och så... Ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

blick var som en brunn. Jag kunde inte se mig mätt på hennes röda mun. Enligt ryktet var hon änka. Det var portvaktens besked. Av allt att döma en

Då ringde det på dörren och hon stod utanför. Jag har två biljetter, sa hon. Förlåt mig om jag stör. Det är konsert ikväll, Mahlers femte symfoni.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, det är inte dåligt. Ja, du är heimkommen ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det är hela stund sedan.
1: Jag har varit bortreist på det ena stund.
0: Har du varit väckreist ändå ej vänd?
1: Ufrivilligt.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du det, ja. Men du var heimkommen, det var inte något att göra med det.
1: Ja.
0: Var det var det?
1: Vi kom hem men i
0: Gråkvart. Oj, ja, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör inte vi.
0: Det har jag skrivit. Ja, kan det vara vi var...
1: Jag tog i jammer i fortet.
0: Mm?
1: Ja, nej, din jag tog i väldigt fort.
0: Ja, ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du, ja.
1: Jeg hadde sagt at det må nå være mat og mål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellig, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten. Nei. Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får stått det sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye av det.
0: Neida, dette der er på Sandlandet sentrum, mat og mål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til mat og mål. Mat og mål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Det har gått det også.
1: Akkurat.
0: Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problemet i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bor der et tid, for at jeg er helt gavekort ifra en døve.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Oma jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan du vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir hun det vekk til meg i Jebberskåve.
0: Åh.
1: Ja. Og så tar jeg... Ja.
0: Nei, men vi er ikke så nøgge på om det blir brukt innen et år eller hva tid det blir nyttet, så det er ikke krise.
1: Og meg vann det vel før jula i fjor.
0: Ja, det kan godt hende.
1: Nå sist jul.
0: Ja. Nei, dette bruker det, men ta en tur i morgen og gjerne det, det er ikke problem. For,
1: det blir litt... vanskelig.
0: Butikkene er i hvert fall åpne fra klokka 10 skal det være i morgen, ja.
1: Den er grei.
0: Ja, ellers, det er jo ikke så mye å finne på i dette veira.
1: Nei, det er helt begredelig, egentlig.
0: Ja, det er det.
1: Men hva i verden kan vi gjøre? Ingenting.
0: Nei, det er i grunn bare å kle seg hvis en skal ut og... Ja. Eller finne på et kvart inni huset, da går det også, ja.
1: Ja, jeg har funnet på å la meg opp et lite strikk i sted, for det er jo, jeg tror ikke jeg strikket på over et år, på grunn av vi måtte låke inn i dom.
0: Nei vel. Er det gult og rødt og blått?
1: Ja, det er mange fargeøyde, jeg tror. Det var en tråd som jeg hadde liggende, skjønner du.
0: Ja, men, ja, men.
1: Så tenkte jeg, kan strekke med sånt halsflak, et sånt.
0: Hals?
1: Ja, litt mjukt hals.
0: En liten klute.
1: Ja.
0: Ja. Ja, men det går fint. Det går fint. Men siden vi snakkes likevel nå, så kan jeg da spørre deg om et kvart.
1: Ja, det kan.
0: Og jeg rekner med du vet hvem som ifølge Bibelen var verdens første morder. Det også en titel å ha.
1: Jeg tror ikke jeg vet det. Det må være en Juda på Skaria.
0: Nei, han drap ikke noen, men... Nei, det var nok før hastigru.
1: Nei, jeg kommer ikke på noe.
0: Har du hørt om en som heter Abel?
1: Det er ikke sikkert.
0: Har du hørt om en som heter Kain?
1: Kain og Abel, det var to brødre.
0: Ja, ja, ja, ja, du er ikke helt vekk.
1: Og den ene drap den andre, ja.
0: Ja, og da er det store spørsmålet. Hvem drap hvem?
1: Han Kain drapne Abel, tror jeg.
0: Ja, han gjorde det. Og da rekner jeg, etter det, så rekner de han som verdens første...
1: Drapsmann.
0: Ja, første morder. Det stemmer, ja. Det stemmer.
1: Ja, jeg husker jeg leste om disse brødene.
0: Ja, nei, de var ikke snille med hverandre, det var ikke det.
1: Men det er litt å komme på det.
0: Ja, det var det. Det gjorde ikke du før du fikk litt tips da, men...
1: Nei, det er helt riktig.
0: Da kom det, ja, ja.
1: Da dukker det opp, gutt.
0: Ja, ja. Og så, når vi holder på med bibelsåket, så er det forskjellig som kan dukke opp her, vet du. Og hva hen var det han Moses fikk overlevert de ti bød, da?
1: Det var altså opp på... Om Moses.
0: Var det oppe på fjellet?
1: Nei, det kunne ikke være på Aravatet, for det var nå en båt til stranden.
0: Da var det en båt som havarerte, ja. Eller han havarerte ikke, han
1: nei.
0: Strandet var, ja.
1: Ja.
0: Men,
1: ja, hva var det for et fjell?
0: Ja, hva fjell var det?
1: Begynner det på L?
0: Nei, det begynner på S.
1: Sinai,
0: ja. Sinai fjellet, ja. Ja. Riktig, riktig. Og dette da, nå snakker vi om gamle dager, altså. Det...
1: Ja, vi klarer over saken.
0: Ja, ja, ja.
1: Det er en del ting som sitter og dukker opp når det omsnakker. Andre ting så kan det være helt borte bedre.
0: Ja, ja, ja, ja. Det er klart, det er klart.
1: Ja, det var Noah det som strandet.
0: Noah, han var ute og siglet, ja, og ja. De påstår det at på Araratfjellet så finner de rester etter en stor trebåt. Og det har vært forskjellige slags utgravinger og greier. Jeg vet ikke om de har kommet til noen fornuftige resultater, men...
1: Ja, akkurat ikke.
0: Du skal ikke se helt vekk ifra det.
1: Nei.
0: Nei.
1: Det er mye rart det finnes.
0: Ja, det er helt sikkert. Og så er det noe som heter halal.
1: Ja.
0: Ja, det er sånn som er tillatt, blant annet halalkjøt og forskjellig. Og så er det motsatte. Hva er det som er helt forbudt? Et samlegrep på alt som er forbudt.
1: Det er noe med noe blodstyr å gjøre, tror jeg.
0: Ja, akkurat dette halalslakting og sånt, det har jo med det å gjøre, ja. Men ja. Et sånt samlegrep for noe som du ikke har løv til i hele tatt, og det gjelder mye i disse der, dine religionen der, da. Islam.
1: Det er ikke sikkert i vei.
0: Motsetningen til halal, det begynner også på H.
1: På K?
0: H.
1: Ja, K for Kåre.
0: H for Harald. H for Harald.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nei, da tror jeg må melde pass.
0: Det er mange oppe på Sunnmøre som har de så etter navn.
1: Nei, Hansen. Nei,
0: Haram.
1: Oj, haram.
0: Ja. Haram kallar jag det.
1: Haram?
0: Haram, ja.
1: Ja, men det är inte det den här svälteperioden. Nej, det är inte det.
0: Nej, det är inte haram det.
1: Nej, nej. Det är
0: något annat. Ja, det är så mycket. Jag har inte sett mig in i hela den här religionen. Då. Jag har inte tänkt att konvertera så.
1: Nej.
0: Nej, men halal och haram, det är sån begrepp som blir mycket brukt, ja. Och nu är det ju några små jenter, så i förde var det väl, de hade ju kommit med förslag om att de ska ha halal slakta kött på alla dessa här skolekantiner och forskjellig, men det, då begynner det att komma lite långt, menar jag.
1: Ja, det tycker jag är också.
0: Ska jag äta kött så får jag att ha sånt som är slaktat på normalt vis.
1: Får jag ta till kaffe med det vi har här?
0: Ja, ja.
1: Det är långt.
0: Detta är så. Nej, men grejt du, äldre. Vi ser hur det går.
1: Det gör vi.
0: Ha det bra.
1: Ha det bra.
0: Och vi spelar en melodi till, men då ska jag säga vad det hör, för det får de finna ut själva, och så ringer de in till Kristoffer och fortäller det. Vem är det som spelar här? Och detta är kända takter, men vem var det? Vad är det de heter? 578 66 160.

0: Jaha, det var ett brottslut med Kaisers orkester, men då tänker vi in någon
1: Gartsörbe.
0: Ja, välkomna.
1: Nej, tack.
0: Till höss. Ja, ja, ja.
1: Det
0: ja.
1: Var sarkofag.
0: En sarkofag,
1: det var
0: ja.
1: Var sarkofagen till kung Harald.
0: Det var det. Det
1: så var formen så en båt, ja. Säger jag. Jag tyckte inte det var det, han var det. Men
0: han liknade inte på en båt, han var lite rund. Det var lite antydning till köl, det var det. Men det var sannolikt
1: ja,
0: inte
1: ja,
0: mycket.
1: Det
0: var inte mycket segelbåt ja. I alla fall.
1: Nej, det var den i alla fall inte.
0: Det må vara en sån älvbåt som går på grundvatten.
1: Ja.
0: Då kan jag nog vara med på det. Där
1: och ja, ja. Ja, men det är nog glatt nu.
0: Men det var väl segelbåten han var mest intresserad i det.
1: Ja, det var väl det.
0: Vet du vad han är lagad av den här båten då?
1: Ja, han var lagad utav Olle Winstein.
0: Ja.
1: Säkert uppifrån Åheim, tippa, för det var från Möra.
0: Det var från Volda.
1: Var det Volda? Okej, okay. Den var i alla fall Möra.
0: Det är nog same Ale. Det går ju från brygga och upp över. Det kan hända det ända upp, eller färd förbi Volda och det där Olivin.
1: Oh ja, ja.
0: Fälter där.
1: Ja. Och det jag väl tänkt Åheim när det sa det.
0: Ja, ja, jag skulle tro det. Men nej, det påstår att det var på i Volda-området.
1: Ja. Okej, okay. Ja.
0: Och det snöhetta så har säkert fått stora pengar för att designa det.
1: Ja, man räknar med det.
0: Ja, det är, jag tror det var det fem större steiner som var sett ihop och ut ur gatan för att säga det så. Det ska vara plats till en konge och en fru och säkert nu ner i.
1: Ja.
0: En dronning.
1: Det ska väl vara det och
0: ja,
1: en gång.
0: Jag går utifrån det. Det kan inte ha kvar sett eller så blir det fullt där inne.
1: Ja, nej jag vet inte.
0: Nej jag vet inte hur det är.
1: Nej för det var nog bara tre.
0: Det är tre inte nog.
1: Det var bara tre.
0: Ja det är faren och bästa faren. Det är det från förr.
1: Ja, och då räknar jag med det att hon möd med hon Märta är i kvart sida.
0: Jag går nästan utifrån det. Ja.
1: Ja. Mm.
0: Så vi får se. Det är, jag vet inte vad planen är, om detta ska vara till evig tid eller vad tid det är. Det blir ju inte balsamert eller något sånt, det sa.
1: Nej, det blir det väl inte.
0: Så,
1: nej, jag vet inte.
0: Så ser det varit med i pyramiderna. Det.
1: Ja, nej. Det är sånt jag inte förstår mig på.
0: Om det är slags behandling de får, det är jag inte pejling på. Det.
1: Nej.
0: Så detta rör det får de. De takast med dig så har med det att göra.
1: Ja.
0: Vi spör av och till om nytt ifrån Glappestad Marcha. Jag ser att nu kan
1: det,
0: du
1: det vet du lika gött så jag.
0: Nu kan du gå omkapp med gubben, säger jag.
1: Ja, men om en stund.
0: Om en
1: stund. Går inte så långt än. Han går inte så långt än då.
0: Nej, nu går du undan då.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nu, ja, det är det. Nu.
0: Det är kväll, det är kvar sin gång.
1: Vänt. Ja, ja då det är det.
0: Ja, men bevar mig när det blir färdigt med det. Den här vintern så blir det något helt annat.
1: Ja. Ja då, vi får hoppa det.
0: Då melder de dock på är det halvmaraton det ska ha?
1: Ja, nej det tror jag vi ska göra alltså, men det får nog vara monimendra.
0: Ja, det är verkligen. Ja, ja, ja. Nej, men det må vara bra att vara ta en årgång då det finns reservdelar. Det,
1: ja, ja. Det är flinka.
0: Det är en stor fördel.
1: Ja, det är det.
0: Ja, det är det. Det är det.
1: Ja.
0: Förr var det ju sånt att de ville inte skifta ut eller reparera knä och höft och allt det här för de nådde en viss alder. För det var inte så lång brukstid på detta de sett in. Har de några garantier nog?
1: Nej, det har jag inte pejling på. Det var inte jag.
0: Nej, jag vet inte heller.
1: För, jag har faktiskt inte spurt.
0: Då var det många, för då säg på 70-talet och då det började med de så här infästingarna. Nej, du är för unge, för du må vänta till du blir i alla fall 10 eller 15, 20 år äldre. Då kan vi ta det, för det var inte så länge. Men jag tror det tema är rätt och slett inte så aktuellt att diskutera längre. Det.
1: Nej, jag har intryck av det.
0: Ja, ja. För de lär
1: det är gött att de gör det så att folk släpper gå och verka.
0: Ja, det är akkurat det. Det är akkurat det.
1: Ja, ja.
0: Säkert. Det var en sånggrupp som vi huskar från svartkvitt-tiden. Där var bland annat Honora Brockstedt, Arne Bendiksen och Per Aspelin med. Vad var det de kallte sig?
1: Ja, det var det då. Var det och kom på det?
0: Ja.
1: Det står helt pingestilt.
0: Men du ser dig för dig.
1: Ja, det gör jag. Sølvi Vang var nog med också.
0: Ja, det var flera som var med sån inne i miljö.
1: Ja.
0: Och det kallte sig upp igen ett av en väldigt populär popgrupp. Så det kunde sammanliknas, men det var inte skrivet på samma måten.
1: Nej.
0: Och den gruppen, den var en sån studiogrupp som skulle ta upp konkurrensen med The Beatles och Rolling Stones, bland annat. Så var det mer eller mindre konstruert. Day Dream Believer, det var den största slagaren de hade. Säger det dig något?
1: Nej, det gör inte det.
0: Gruppen hette The Monkees, apekattarna.
1: Ja, det gjorde hon. Det gjorde hon.
0: Ja, och vad hette då dessa här?
1: Vad hette de? De hette väl bara Monkees.
0: M-O-N-N och så stor bokstav K-E-Y-S. Ja, inte apekatta, men Monkees. Och vad det ska omsättas till, det ska jag inte ha sagt här och nu.
1: Nej.
0: Ja, men det var ju kallt The Monkees där jag också.
1: Ja då, nu har jag letat ihop The Monkees, ja.
0: Ja, stämmer det. Om det är nöckla eller vad det är för något, det ska
1: jag... Nej, det ser ut som det är nöckla, det sista.
0: Vad jag prövde på.
1: Men det är nog rätt.
0: Ja, det, vi lade det vara med det.
1: Ja.
0: Ska vi se, han... Ken var det som var statsminister i Norge i 51-55 och då snackar vi om 19. Miljö Einar Gerhardsens i andra och tredje regering.
1: Nej, politik. Det. Kommer jag på.
0: Gamla statsministrar, det kommer du på.
1: Nej. Gordon var Norli, men han var senare.
0: Ja, han skulle senare.
1: Ja.
0: Han heter Oskar.
1: Bråten?
0: Nej.
1: Nej, ja, han var dektaren.
0: Ja.
1: Nej, Oskar, nej.
0: T. O. Oskar T.
1: Oskar, nej, Torp,
0: nej. Ja, Oskar Torp, han har du hört om.
1: Nej, vet du vad, det tror jag har fått rätt.
0: Säger du
1: det,
0: ja.
1: Och
0: så, då ska vi ta några andra råd från 50-talet. Ja. Jag vet att du var inte så stor jente då på den tiden, men detta har varit mycket omsnackat sida också. Vad hette författaren som åt i rätten på grund av innehållet i romanen Sangen om den röde rubin? Det har
1: Agnar
0: du hört
1: heter. Mykle.
0: Det var en Agnar Mykle, ja. Har du läst den boken?
1: Nej, jag tror inte det, att jag har det.
0: Du hade inte varit så väldigt chockert om du hade läst den i våra dagar.
1: Hvis jag hade löst den så måste det ha varit väldigt, väldigt länge sedan.
0: Ja, men då på den tiden så var det enkelt och så var det lättare chockert. Ja,
1: det tällde inte så mycket.
0: Nej, detta har förändrat sig. Inte så rent lite. Ja. Nej, men grejt Gerd. Vi ser hur det går lite här.
1: Ja då.
0: Vi paraplyar, det är du väl bra belämrad med, tror du? Eller?
1: Ja, nu har jag netto fått en paraply inom dörren.
0: Du fick väl en för 14 dagar sedan.
1: Ja, så nu klarar jag mig med det.
0: Det är så här konserten på Aida, jag vet inte vad du säger om det.
1: Nei, jeg sa det sist at det er helt greit at jeg kan være med.
0: Du er med på trekningen i alle fall, så ser vi. Så ja, ser vi. Ja. Det går an da, jeg lurer på om det skulle ha to kvelder faktisk.
1: Ja, det kan hende, det vet ikke jeg.
0: Nei, det var en kvans og en fugle som sång om det, men jeg skal ikke si det helt sikkert nå. Dette sjekker vi ut, ja.
1: Det er noe langt opp og frem.
0: Det er stykke frem enda. Det er neste år. Ja. Det er neste år.
1: Ja, det er det.
0: Greit du. Ha det bra.
1: Ja. Ha, god helg. Ha det.
0: Ja, og det er en som vil si noen trøstende ord til dere. Don't worry, be happy. Må ikke du være så redd, være lykkelig og se lyst på fremtiden. Det er han Bobby McFerrin. Men for at det skal don't worry og be happy, så må jeg få ut en spørsmål til dere i alle fall. Og da tenker vi rett og slett å spørre, hva for en fjellkjede er det som danner en naturlig grense i mellom Frankrike og Spania? Og denne rare fjellkjeden har de både tegnet og fargelagt i geografitimene i gamle dagene. Så gjør noe vel, og fortell Kristofferen hva heter fjellkjeden i mellom Frankrike og Spania. 5, 7, 8, 60, 660, og vi hører på Bobby McFerrin.

0: Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy. I'm not worried.
1: Ja, don't worry, be happy, sa mannen, og det er vel ikke noe problem å leve opp til?
2: Nei, det er ikke noe problem.
1: Nei, det vil jeg tro, det vil jeg tro, det går fint.
2: Takk for fine bær, jeg fikk med deg
1: i går. Ja, jeg hørte at du har vært på Sandane og fått deg litt bær.
2: Ja, i dag har jeg skilt deg hele dag.
1: Ja, men det er flott, det er flott. Jeg ser at Spania har du fått ned igjen her allereie, hva du fikk til deg?
2: Nei, det er ikke meg.
1: Og det, da er den kvannanjen da.
2: Jeg var beinfrosset klokka 12 i dag.
1: Ja, ok. Men
2: den skal du få igjen.
1: Jeg tykte det var veldig furt, men det sto nemlig en kvit spann i dag her. Nei, men det er en kvannanjen som har fått spann. Det er mange som har fått spann.
2: Det er en kjempeflotte bær, Jon Eiling.
1: Ja, men det er bra det. Det er bra det. Neida, jeg var i Førde, og du var på Sandane. Da, men det ordnet seg det også, vet du.
2: Ja da, det gjorde det. Vi var jo så nær, vet du.
1: Ja.
2: Vi var opp med denne fjøsen der vi kjørte opp gamle veien opp til dere.
1: Ja, men...
2: Jeg trodde vi måtte ut til Vereid og så opp gjennom der. Kom det vel, det var vel gamle veien det da.
1: Ja. Det er gyllene middelvei.
2: Ja.
1: Ja da, det ordnet seg. Ja. Det er sikkert. Ja, hva det var vi... skulle frem til ja. Var du frem på Globusen og så etter, eller?
2: Ja, dette visste jeg faktisk, for dette hadde vi noe i geografi en gang i tiden, og jeg husker det igjen når du hørte noen ganger.
1: Ja, Pyreneen, vi har jo både tegnet og fargelagt i tenkjøk.
2: Ja.
1: Det drev vi med da i gammel tid, det er det vel sluttet med nå, tenkjøk. Det
2: er bare data nå, vet du.
1: Nå er det bare data. Det er åt å bli for mye data, sier jeg. Nå vil jeg slutte med det, jeg vet ikke.
2: Jeg blir så frustrert. Jeg bruker noe data, men jeg legger det noe fra meg.
1: Nei.
2: Men dette her, når det går over gangfelt og sånt, og ikke ser opp i det hele tatt, jeg blir alldeles... jeg skjønner ikke mer på folk, det går blinde med denne datamaskinen.
1: Ja, det er ikke løye, det går seg på elva og forskjellig slikt.
2: Nei, det er ikke det altså.
1: Tenker du vekk et komløk i en gate på Eide, sikkert på i løpet av en halv time så hadde vi fått tre stykker ned i.
2: Ja, det tror jeg faktisk.
1: Ja. Nei, skikkelig følger, det er det. Ja.
2: Nei, og så må vi få et bedre lys bort med kirka der og gangfeltet over der. Der er alt for dårlig lys.
1: Ja.
2: Og du har der denne kanten der. Nei, vet du hva det er farlig altså?
1: Ja. Det farer hvor man går. Ja. Nei, det er greit nok. Har du bytt deg til regnveier?
2: Ja, det er litt skremmende dette her, for det er så mye skog og oljeplasser opp gjennom fjellskråningen.
1: Ja, du får å ta deg.
2: Jeg håper ikke det er sånn ekstremt regn, sånn det løser bare jord og steng.
1: Ja, du får ta deg økt nå etter midnatt med grafse og fare rundt og veite litt på brukja.
2: Ja, det
1: du har vel en haudeløk du kan sette på deg, har ikke du det?
2: Ja, jeg håper det flere.
1: Så er det noen som ser...
2: Her har det faktisk ikke regnet så veldig mye de siste dagene. Og sist når regnbyen kom, så var det her nok altså.
1: Nei. Så er...
2: Det er veldig, hva skal jeg kalle det? Det er sprittlagt.
1: Ja, det er det. Sånn at er det noen som ser et lys og færre skjevene rundt om på bøene eller i vegene oppe i Leivdal, så er det jo en solgunn som er ute og veit da. Vi kan si det sånn.
2: Ja, det kan du si. Da skal du være helt sikker på at nå er ikke det.
1: Nei. Tenk ikke det går bra.
2: Ja,
1: jeg får håpe
2: det.
1: Ja da. Vi...
2: Det er
1: helt sikkert. Hva for et romnummer i rekka var den kong Ludvig som ble halshøggen etter den franske revolusjonen? Han har vi hørt mye om, men hva for et nummer hadde han etter seg?
3: Det
2: var
1: en tredje.
2: Tre?
1: Nei, det var nok lenger, du. Det var mange Ludviger før nå.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Sju.
1: Kom an.
2: Ti.
1: Kom an.
2: Tolv.
1: Kom an.
2: 20.
1: Nei. Nå hoppar du över många Ludvika.
2: Ja. Är det 18 eller 16?
1: 16, ja. Ludvig den 16.
2: Ja, då kommer jag på det då.
1: Han måste ha det. Ja, du klarte det, men det var också en måte att klara det på då. Det är bra.
2: Ja.
1: Det var inte nog imponerande, visst det var där du var framme.
2: Så men. Jag ska nog åka till och hålla styr på det så här. Jag måste säga hon lite skummen och Håkon är så ofta.
1: Ja, akkurat han styrte vi då bra med då. Men vi ska styra med hana i hans levetid i alla fall.
2: Ja, ja, ja.
1: Men kan jag säga om 300-400 år från nu, om det då var Håkon den åttande eller nionde så regerat i 2026. Nej, det är inte gott att veta om det är klart.
2: Nej, det är inte gott att veta. Du
1: nej, nej, nej. Tror du att det blir folk igen på den tiden?
2: Ja, ja, ja. Det blir jag.
1: Du är helt säker?
2: Ja, det tror jag ska svara 100% på.
1: Ja, ja så pass.
2: Det går eller kan inte det gå.
1: Så det är don't worry, be happy då?
2: Nej, det kan du säga.
1: Ja, ja, ja. Ja, nej, detta vet inte jag. Jo, då, hon klarar sig.
2: Det är nog spännande under månaden, men jag syns det är nog rosa lite också.
1: Ja, ja, detta är bra.
2: Det är en galning, och jag hoppas inte det är lättare att få några veck.
1: Ja, det är mycket galningar runt om i världen, du.
2: Ja, det är det.
1: Det är inte alla vi har rätt.
2: Nej.
1: Det är det inte.
2: Har du grönsaker och där inne? Är det bara bär och
1: grönsaker? Det är helt säkert grönsaker och frukt och bär och forskjelliga.
2: Mm.
1: Det vi är tru. Så det kan hända om att ta en tur in i morgon.
2: Ja, nej, nu har jag bra tolk.
1: Anja, hver dag på söndag, det må du vara helt innanför.
2: Ja.
1: När de många så är det hver dag.
2: Ja, det är det sikkert.
1: Ja.
2: Det är faktiskt väldigt länge sedan vi var där till Nyvägen kom, så har vi faktiskt inte kört där något särskilt alltså. Du... Jag tror kanske det var en gång ett år och besökte skulvenende jag har där ute.
1: Ja,
2: ni på... Men först jag kört där också.
1: Du var ner på tysta kanske?
2: Ja, ja,
1: ja, ja. Nej, men det är många som bara susar förbi och så finner jag ut att vi skulle ha haft en synfaring på söndag och det kommer igen då. Ja.
2: Ja.
1: Så,
2: Ja, jag har tänkt upp den här trivselshagen där uppe en gång. Vi var där ett par gånger då vi var för sen. Vi kom till från Förda så vi gått när det har stängt.
1: Ja väl, okej.
2: Okay. Det är en, det är nog Lya som står där. Den är nog Moras Hallursingar hon kom ifrån. Där så hon kom ifrån.
1: Ja, ja, akkurat, akkurat.
2: Men det har jag lite lyst att se en gång. Men det är en tid där då.
1: Ja, åh, så måste jag prata. Du har god tid, ja. Du har god tid,
2: ja. Ja, ja, ja.
1: Du hade gärna mindre tid en gång, men akkurat i våra dagar så har du bra tid.
2: Ja, det är mer tilltak nu,
1: var det? Ja, det kan nog så vara, men du har väl chaufför, visst du inte gillar köra själv?
2: Ja, ja, det har jag.
1: Ja, ja, ja. Nej, det går fint.
2: Natt och potter för 3 år till, heldigvis.
1: Ja, ja, då har vi det, då har vi det. Ja. Ska vi se, kan han, Johan Gutenberg, kan han varit kändis för?
2: Johannes Gutenberg?
1: Nej, Johan Gutenberg.
2: Johan Gutenberg?
1: Ja, det var gutten. Det var gutten sin.
2: Var det något med betong att göra?
1: Nej.
2: Måling?
1: Ta det en gång till.
2: Måling?
1: Nej, han var inte kunstmålare och inte husmålare en gång.
2: Diktare då?
1: Nej, Johan Gutenberg. Han var en berömd tyskar.
3: Han var bakar?
2: Nej.
1: Karavan sa?
2: Han sa bakar.
1: Nej, han var inte bakar, nej.
2: En forskare tätt eller annat slags...
1: Han var med och utveckla en kunst. Det var inte han som fann han upp, men han vidareutvecklade det.
2: Mm.
1: Och när jag läser en bok så kan jag tacka bland annat hana för det.
2: Författare?
1: Nej, han var inte författare.
2: Nej.
1: Han utvecklade boktryckarkunsten.
2: Ja, vi snackar om bok och det.
1: Ja, ja det är böcker.
2: Ja, detta må jag melda på oss. Jag har inte haft någon gång.
1: Oh, ja,
2: jag har haft
1: det. Ja, var han Johan? Det var en Johan Gutenberg.
2: Ja, ja.
1: Ja, ska vi se. Vi
2: har haft många spørsmål ännu.
1: Ska vi ta ett till, eller kör vi det?
2: Nej, jag vet inte mer.
1: Är det nu? Vet du mer?
2: Det är så vanskligt.
1: Nej, nu är det bara grej.
2: Ja, jag vet inte.
1: Vi ska ta ett väldigt enkelt. Vad för grundstoff är det mest av i lukta som vi pustar in?
2: CO2.
1: Vad du sa?
2: CO2.
1: Nej, det är enklare än så för att säga det där. Och mer av det också. CO2 är inte det så mycket?
2: Det finns det mest inget av det. Oxygen.
1: Inte oxygen, men något som är lika mycket känt. Så heter...
2: Så när så hydrogen.
1: Nej, det är inte det heller. En...
2: Nitrogen.
1: Nitrogen, ja. Ja, ja, ja, ja.
2: Men så kunde jag på rams förr i tiden.
1: Ja, det kunde du, ja. Det är klart, det är klart. Ja. Nej, utan nitrogen så hade vi varit mödda.
2: Mm.
1: Det hade varit slut ganska fort, ja.
2: Ja.
1: Helt säkert. Nej, men grejt. Det får ha det så bra om du äter sylte hver morgon.
2: Ja,
1: om du
2: äter sylte, ja.
1: Ja, det är viktigt.
2: Nej, det är gott på att lägga det. Så det är, och i alla fall nog fått att fina bär och laga det själv. Det är inte så mycket sötstoff i det heller.
1: Nej, nej. Detta går väldigt grejt. Det är helt säkert. Den är god, du. Ha det bra.
2: Och ha en god helg, bägge to då.
1: Ha det bra, bägge to, ja.
2: Ha det.
1: Vi... fick med oss många av oss i alla fall att en norsk grupp de kommer till Förde och ska hålla konsert på hotellet. Biljetterna de vart utsålda på under 3 sekunder. Och ändå var det hundratals som inte fick. Hva slags gruppe er det vi snakker om? Konserten skal ikke være før i 2028. Hva gruppe er det vi snakker om? Dette må være noe populære kare. Det er 2 kare. Vi skal høre deg nå, og det forteller Kristofferen. Hvem er det som spiller? 578 66 160.

0: Nja, nej.
1: Ja, ja.
0: Han hade väl to för sig nog sist vi såg på.
1: Ja, han hade det. Ja, ja. Det var inget.
0: Det är så.
1: Måste höra märka, vilket det
0: är. Ja då. Nej, men grejt. Vi är kommit så långt att vi får inte in några flyer idag likväl. Så då bara tänker vi och avsluta detta här showet. Och då har vi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 stycken som är med och ska få premieras. Och nu har jag sett något tal framme på. Och det vet inte du så mycket om.
1: Nej.
0: Så då tar vi paraplyen först. Vem är det som ska få den?
1: Nummer 2.
0: Ja, ja, du klarar inte att gete det kan det vara, men det var en Svajnäs.
1: Nej.
0: Ja. Och då lätter vi ligga en här så finner du när nästa fredag, är inte det rätt?
1: Ja, ja då.
0: Ja då, jag kommer inte cyklande ut med den till dig.
1: Nej, nej, nej.
0: Nej.
1: Jag kunde hämta den imorgon men jag har mist nöcklar i minnet, så jag känner mig in.
0: Ja, men, ja, men jag kan lägga den ut för dörren visst du ska in imorgon.
1: Nej då.
0: Nej då, det är rätt. Okej, okay, du finner den här i alla fall. Och så är det 2 stycken som ska få vara med på koncert med Svelekamraterna över nyår. Då må vi ta 2 stycken rör.
1: Nummer 7.
0: Elmer Listau.
1: Och nummer 4.
0: Nummer 4. Gerd Sörebø. Okej. Okay. Då har vi registrerat 3 stycken. Så kvällens vinnare. Och de får närmare besked hvis de är aktuella som jag går ut ifrån att det är flyer som blir plukka ut än vad de har fått tag i fribillett. Men du är i alla fall garanterat en paraply.
1: Okay.
0: Ja. Nej, men den är god. Vi avslutar och du får ha tack för stunden.
1: Ja.
0: Och vi avslutar med bye bye baby goodbye med Rainbow och jag och Kristoffer vi säger tack för stunden. Ha det så bra.

0: ut och
1: Ja.
0: prata med folk.
1: Det är viktigt.
0: Du, jag känner spörsmål till. I'm loving it. Kan det är slags kärde? I'm loving it. I'm loving it. I am loving it. Det är något du äter. Känner sig följlig från USA.
1: Jag har inte peiling, men jag tror det kanske kan vara McDonald's.
0: Ja! Det här är fantastiskt och flänka det och resonera på Dala.
1: Ja, men vi är det alltså.
0: Och så kan det lite engelsk, jag inte kan. Men visst du skulle vinna biljett så är det självklart bra. Men visst du ska välja mellan att dricka flaska, sån termosflaska, en termokopp eller paraply, då är det mest aktuellt för dig, visst du skulle vinna helliga.
1: Nej, det är biljett på kontrian.
0: Ja, det är nog självklart, men då må du bara svinheldig och det ska inte uttryckas ikväll. Men visst du blir uttryckt på något annat, vad vill du tänka dig då?
1: Nej.
0: Kopp med paraply, regnar det på Dala?
1: Nej, det är lite.
0: Det är lite, ja.
1: Så det...
0: Jag tänker du säger sko... Du är skojan, inte så? Du tänker du
1: tar... Jag hällde kaffean varm i ja. Skojan.
0: En termokopp, ja.
1: Ja.
0: Ja. Då skriver vi TK. Men det kanske lov att du vinner alltså, men vi har skrivit upp.
1: Nej, men det går helt fint. Igen. Så länge jag får biljett på kontrian så går det helt fint.
0: Ja, vi har vi ger på samloppen 10-12 personer. Nu ska vi träcka slutet av morgonen bland kvällsvinnarna. Ja.
1: Ja.
0: Ja. Och så en ny chans i maj.
1: Inte värst.
0: Ja. Ha en god helg på Dala.
1: Ja, skönt, tack.
0: Kjölta, ja.
1: Det är bara att komma.
0: Ha det du.
1: Ja,
0: det var Rune Löset och det var käckt med ditt nya inringararar som vi säger på fint. Och han sa inte sett något där ute. Men nu ska vi ha en ordning. Nu ska hela familjen på tur med svigamor och hela styr och nevelsen att få vara med. Och det här är en gammal god en du från gamla dagar. Och Einar Ose i Sängan. Och svigamor och kärringa och evensen och jag, då är det skicklig biltur alltså. Då kan du tänka dig, då är det fel tyting. Och då ska vi få alltså något som vi må in på av och till. Det är ett litet rum och det kan vara ett hus också, vara med sånt. Jag ska snu på bokstavarna jag har här. Rot nock. R-O-T. Rot N-O-K. Rot nock. Skriv upp den bokstaven R-O-T-N-O-K och då kommer vi in på, och där öfter vi in på sådana för att få hjälp. 5-28-60-60 och kom igen då. Då ska vi höra svigamor baksätet.

0: Ja, det vore litt av et syn, altså. Det er sånt jeg tror vi har kommet i Bjørkedalen igjen.
1: Ja, du er nok det.
0: Under samme tak, skal vi si det?
1: Ja, ute under samme tak.
0: Uten det samme tak, ja.
1: Ja, vi sitter ute, men under tak.
0: Å, ja, det sitter ute, ja. Det er flott temperatur. Hva du kan, Mariann Løseth, hva du kan si om temperaturen på Dalen nå?
1: Nei, den er jo på pluss, men vi har noe pledd. Pledd og levende lys, så går det fint.
0: Er det så vidt det er pluss, altså? Det er ikke noe minus?
1: Nei, jeg vet ikke hvor mange grader det er.
0: Nei.
1: Nei.
0: Men vi skulle fram til
1: Kontor.
0: kontor, ja. Da kan det være rot nok med mange.
1: Ja da. Det kan det nok.
0: Ja, så det blir Og du òg kunne tenkt deg, da, siden du ringer inn så flittig.
1: Ja, det var noe det vi trodde kanskje forrige fredag at det var billett, men da
0: Ja.
1: var det på Sandane, så da ble det jordbær på meg.
0: Du var så heldig du vant, du, hører jeg.
1: Ja da.
0: Har du fått dei?
1: Ja, jeg har fått dei. Fikk en annen bjørkedøl til å hente dei.
0: Har du sylta dei òg, da?
1: Nei, de er i frysen. Det blir nok stråbærdekkeri på alle som hjalp til forrige fredag.
0: Ja. Men hvis
1: Ja.
0: du skulle vinne noen utenom billett, gå videre til billett, hva kunne du tenkt deg her da?
1: Vet hva, da tror jeg det må bli paraply, for nett og kopper det har jeg vel en
0: Da
1: hel del.
0: skriver jeg en P på deg. Så det blir
1: Ja.
0: så mye enklere om det, når jeg vet at folk vil ha det de vinner nå, så når jeg trekker dere ut, så det passer ikke å lure. Ja,
1: Ja
0: hva
1: da.
0: skal vi spørre deg om, Mariann? Du har spurt om alt når det gjelder sprenging og alt dette styret her. Er det noe å gjøre på nå?
1: Om jeg har noe å gjøre på?
0: Ja.
1: Ja, det er nå litt. Er ikke du på jobb, så går det i ved, som regel.
0: Når du er med på veden, du òg.
1: Ja, litt.
0: Så du trakterer motorsaga? Ja.
1: Nei, jeg løder ved.
0: Og du løder
1: For å si
0: det?
1: det sånn.
0: Å oh,
1: Ja
0: ja.
1: da.
0: Etter.
1: Må jobbe litt for veden vi bruker.
0: Vi skal fram til noe. Hvem som har slagordet? Vi er så mye inn på bil og bilkjøring i kveld. Dass Auto.
1: Das Auto.
0: Ja, ikke gå på do, altså.
1: Nei, det
0: Hva for et bilmerke er det som har Das Auto? Das Auto.
1: Stopper jo gjerne helt å funke. Jeg håpte på jeg skulle få litt hjelp nå, gjerne.
0: Ja, men du forstår
1: Hvem
0: meg
1: har
0: det.
1: Das Auto?
0: Får ikke du hjelp?
2: Audi.
1: Ja, Audi. Ja.
0: Nei,
1: Audi.
0: men det var veldig nær.
1: Hæ?
0: Det var rette land, ja.
1: Er ikke det Audi?
0: Nei.
1: Nei.
0: Der sa du en Emily.
1: Nei, det er ikke Audi.
0: Nei. Nå må ikke det være så hårnakka og begynne å krangle med radioverten. Da blir ikke jeg god. Da får ikke
1: Nei, sant?
0: Har du flere merker fra Deutschland? Nemlig? Volkswagen, ja.
1: Men ikke Audi, nei. Volkswagen, ja.
0: Volkswagen er Das Auto.
1: Ja. Nei, vi skal ikke krangle på det, men vi var mange som var sikre på at det var Audi.
0: Ja, det er ikke bjørn du har på fra Svesko, vel, der.
1: Nei, nei, nei.
0: Ikke
1: Ja.
0: Hva er det du nå forteller?
1: Nei, noen er litt treige ute å gi svar når vi allerede har avgitt svar.
0: OK. Charlie Parker, du. Hva slags instrument spilte han?
1: Charlie Parker?
0: Ja, Charlie Parker. Han var god òg.
1: Han er jo aldri helst om.
0: Du kan få et lite stikkord. Vi har hatt med en her i nærradioen før som var veldig god på samme instrumentet.
1: OK.
0: Han var med mye på julesendingene og sånn.
1: Nei, du er ikke et trekkspill.
0: Nei. Ja.
1: Nei, det var stilt både med meg
0: Vet
1: og
0: du noe blåseinstrument du kjenner til?
1: Saksofon, da.
0: Saksofon, ja! Hvem det var som sa det?
1: Det var Rune Løseth.
0: Ja, det er skarpe nå på Dalen, altså.
1: Ja, ja, ja.
0: Det er saksofon, du. Da er du kommet gjennom, du òg?
1: Ja.
0: Ja. Da får du ha lykke til resten av kvelden.
1: Ja, takk for det.
0: Ha det.
1: God helg til dere.
0: Ha det. Det var på altanen oppå Bjørkedalen. Og jeg har vært raudglødande telefon til nå i kveld. Så vi ska få sätta och besöka de husen som vi har varit inom nu. Det nu har vi varit om kyrkebedehuset på Värsten måtte vi då. Och så var vi på ett kontor för att betala räkningar och sikkert lite på. Och så nu ska vi ha de svigamor ut och kört man även sen och hejla gängen där. Och så nu ska vi, trailerchauffören ska få sätta och trailerchaufförerna är ofta det är viktiga folk som ut och kör och gör nyttiga arbete. Nordersvink har spelt in det här så att det är trailerchaufför. 200 mil genom att köra kallar många, men det är ju samma sak nu. Då ska vi in på ett annat bygg här. Det här är i ett kommun ändå. Då ska, och in i gruppen och är det cirka flera. Kirk, K-I-R-K. Kirk Fab. K-I-R-K. F-A-B. Då har vi nämligen kommit in på en 528-60-660 och vi hejrar då på sangen som jag annonserade.

0: Ja, kom nå så heim igjen med det nå, tenker jeg. En god hjelp av
1: Ja,
0: hine
1: men gjorde han
0: kameratene.
1: det?
0: Ja, hine kameratene sine. Vi skulle frem til
1: Kufjøs.
0: Kufjøs, ja. Det minker på det, sa jeg. Det, så det blir større og større.
1: Ja.
0: Det er ikke det.
1: Det blir. De er kjempestore.
0: Og hun som sa det, heter?
1: Hun heter Mairen Gil.
0: Hvor tid sist var du inne i en kufjøs og fikk på det skikkelig rett lukt?
1: Du, vet du hva sist jeg var inne i en kufjøs? Det var opp med noen Tom Even Lange, og da satt vi inne i et sånt kontrollrom og kikket på kynnet. Det lukta veldig lite fjøs. Og det var i fjor.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja vel, men det var... Det tenkte jeg var bra.
1: Ja, helt utrolig. Utrolig kjekt å se hvor enkelt det kan... At det kan være en sånn enmannsjobb, faktisk.
0: Ja. Ja. Det er moderende fjøs. Det var ikke sånn i gamle dager. Så små, husker du hva jeg kalte det? Så små kynner hette før jeg kom disse her store beist da.
1: Nei.
0: Ja, da hette det rødkølje og sånn, da vet du.
1: Ja.
0: Husker ikke du det?
1: Ja. Ja, det kalte noe der forskjellig. Men det var noe vel NRF-tyr.
0: Lita gode.
1: Ja da. Hadde hun... forskjellig opp i Dali.
0: Ja. Ja, du, Bjørkedalen, det ligger bra an i kveld, du.
1: Ja, det forstår jeg. Det var best vi, godt vi flyttet ut på brygget nå, da.
0: Ja. Du kom ikke fra Bjørkedalen, du?
1: Nei. Jeg er oppvokset i Hovdebygda, jeg.
0: Ja.
1: Og i Ørsta.
0: Litt i Ørsta. Hva som var kjekkeste?
1: Du, det var vel like greit begge deler. Det er så lenge siden. Jeg har vært i Nordfjord siden jeg var 16, så det er litt vanskelig å, men, å huske tilbake.
0: Men du var oppfødd, du bodde altså på, hva hette du på opp med Folkestad nesten der?
1: Nei, det var på Strømsand. Jeg vokste ikke opp der, det er i Volda.
0: Det er Volda, ja.
1: Jeg vokste, ja, vi bodde i Hovdebygda før.
0: Åja.
1: Først, ja.
0: Japp. Har du hjelp nå i kveld, eller trenger ikke du det? Følg du ovenpå?
1: Nei, jeg har nå en mann her, da, så får vi nå se hvor mye han kan hjelpe med.
0: Ja.
1: Ja.
0: Hva vi kaller en hundkval?
1: En hokval?
0: Ja.
1: Nei, gosh av meg.
0: Sier vi nå var i fjøsen.
1: Hokval, siden vi nå var i fjøsen. Ja, nå var du festlig, altså.
0: Ja, nå var jeg veldig festlig. Ja. Men hvis du vet svaret, så forstår du hva det var festlig.
1: Nei.
0: Ja. Ja, kom igjen, si det du tenkte.
1: Jeg tenkte ingenting.
0: Du tenkte ingenting. Men jeg hjelper deg nå litt. Hva sier jeg i fjøsa?
1: Da må du... Ku.
0: Ja, og da...
1: Åja, kjære vene!
0: Og da blir det...
1: Den heter en kukval.
0: Det er omvendt.
1: Kvalku, ja, selvfølgelig. Ja, jeg har jo hørt det når jeg tenker meg om.
0: Ja, da ser du. Hva tenker du om, må du over til?
1: Ja.
0: Vet du, det henger litt ihop med meg her i kveld, jeg har tenkt. Skulle jeg gjøre det?
1: Ja, men ok. Så da må jeg rett og slett bare fylle med, da.
0: Du er nødt til å følge med resten av kveld, da.
1: Ja.
0: Hva vi kaller det vitenskapelige navnet på hos moderne mennesker?
1: Vitenskapelige navnet på mennesket?
0: Ja,
1: for
0: det moderne mennesket.
1: For det moderne mennesket?
0: Ja.
1: Og det er ikke sånn homo sapiens?
0: Ja, det er det.
1: Åja, men det er noe å bli kallet i alle år.
0: Ja, men det heter ikke det før. Det heter ikke det før, du.
1: Hva det heter før, da?
0: Det heter det Sumøringa.
1: Og det var før du ble homo. Så.
0: Ja. For Sunnmøringene var tidlig ute, og det tjente godt på dem.
1: Ja da, det er typisk Sunnmøringer.
0: Typisk Sunnmøringer, ja. Men då Majeren, för du har ju trevlig helg och du behöver väl vara med på vad du vill, visst du vinner något, vad du tränger för något här.
1: Nej. Hur funkar det här kontribillettstyret?
0: Det ska träcka till slutna morgonen.
1: Och jag sån ja.
0: Ja, jag träcker tre ikväll så går vidare.
1: Ja.
0: Ja.
1: Nej, jag kunde väl egentligen tänkt med en sån kopp.
0: Då skriver vi TK.
1: Ja, för det är att det är testarna mamma sen.
0: Ja, den likte du gott.
1: Ja, den likte gott.
0: Ja. För du har inte vunnit som kör. Du är lite för lat och ränger in, du.
1: Ja, men det glömmer jag av och till. Och så mynt och mamma med på det. Och så tog jag och fann ut att då mojna ringer av att.
0: Ja.
1: Jag är så upptatt av The Voice på fredagskväll då. Nej, men nu är nog det färdigt då.
0: Ja, du är upptatt så vanlig kväll då.
1: Nej, det är ju nog så vanlig kväll. Kväll är det bara dig som noken som går vidare.
0: Ja. Okay. Ja. Och det var du selvfølgelig enig i.
1: Ja, det var jag.
0: Ja. Du fick viljen.
1: Ja. Ja, jag fick viljen min med allt ihop.
0: Ja, ja, ja. Nej, men det är grejt. Du har en god helg uppe på bryggen också.
1: Ja, tack för det. Jag
0: måste kosta mig vidare för här står det i kö alltså ska vara med.
1: Ja, det är flott.
0: Ja.
1: Ha en fin helg.
0: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Och vi ska då här Svein, hvis du säger på er, släpp jag och lite fram här. Så jag ska få en rebus imens. Ja, nu ska vi ska upp och värpa vajan nu, men det kan du bruka utanför vajan nu. Vi har vaselina bilopphuggers. Det är dra fram traktoren, så vi nu var i fjös och styr, och där är bönder, där brukar mycket traktor. Så då ska vi ha traktor med hängar, och så ska vi ha en rebus till. Kär Aga, SJERAGA, Kär Aga, detta har de flesta. Att det med husa eller i närheten sån. 528 60 660. Och vi kör traktormänger.

ikväll. Trailer och sånt. Och så här handlar det om hus. Eller ja. Pesen. Pesen kört. Pesen kört. Jag ska stava det. Så skriver jag upp bokstavarna. P-E-S-E-N. Pesen. K-J-Ö-R-T. Och vi ska fram till en plats som är mycket besökt, här i alla fall på Aida. På telefonnummer 5286660. In på Sande har det sånt uppe i Völda eller uppe i Örsta. Så det är överallt. 5286660 och vi kör igång med Cadillacen, driven igen vi.

0: Det var sång där jag med sånt på engelsk eller amerikansk eller kvar sån och jag vet inte om det brukar så mycket amerikansk där så du kommer ifrån.
1: Ja, det är lite.
0: Det är lite, ja. Ja, vi har med oss nu.
1: Nej, nu har vi med oss han André.
0: André?
1: Ja.
0: André, ja. Inte namnet var?
1: Löset, selvfølgelig. Vi er nå over Bjørkedalen.
0: Ja,
1: det er siste i laget.
0: Det er siste i laget, ja. En av dere måne vel klare å vinne i kveld, det var det jeg tenkte. Jeg tror vi må innføre nye regler, at det får være enig for hver husstand snart, men vi har ikke gjort det i kveld i hvert fall.

0: Ja, Guds folk rundt om i Nordfjordbygdene, da er vi gamlingene på plass igjen. Vi har sett oss godt til rette, så skal underholde dere. Det er Maria, han Olav Sigurd, og han Jon Bjørn, og så er han luringen utenfor rygg, han Arvid. Og vi skal nå stå og prøve å holde det gående. Så har vi en selvfølgelig en dyktig tekniker med, så helles i øyre når det går over alle støvleskaft. Og ellers så var det der fra sendengutene. Og de startet kvelden med en som heter Lika. Og Maria.
1: Ja, de synger om noe. De skal snakke om noe de ikke kan. Synger de. Og dette er jo sånn som vi holder på. Å snakke om ting vi ikke kan.
0: Så og det fascinerte deg?
1: Ja, det fascinerer meg. At det går ut og tilstår det så åpenlyst.
2: Ja, det burde jo mange flere gjøre.
1: Ja, selvfølgelig. Det er jo det vi gjør jamt overstøtt.
2: Ja, selvfølgelig er det det. Når vi sitter og prater, det er stort om ting vi ikke har vesentlige greier på. Ja. Ja. Vi tror og mener og står i.
1: Og så synger du om
3: mennesker. Det er ikke greier på det vi tror og mener, da. Hva? Vi støtter ja. Nå. Sitter han ikke og snakker pølsevev heller, gjør vi det hele tiden?
2: Ikke bestandig, men mye øftere enn det vi tror.
0: Jeg sitter nå av og til kveldene på Jafsen. Og da har jeg ofte sagt at det er helt utrolig at de styrende ikke kommer inn her og blir området før jeg tar beslutningen. Ja, og det mener jeg faktisk. Det er mye helt sikre påstander.
3: Ja, det er helt opplagt det.
1: Ja, men det er ikke alltid de er så dumme heller, skjønner du. Disse sikre påstandene.
3: Jeg har noe inntrykk av at meteorologene snakker mer om ting som de ikke vet jeg enn vi gjør.
1: Jeg har hørt en ærlig værmelding i mitt liv. Og det er så lenge siden at de flytter manuelt disse
3: lavtrykkene. Ja.
1: Og da sier han meteorologene, og så hadde vi tenkt oss et lavtrykk her, sa han.
3: Ja.
1: Det var ærlig snakk.
3: Ja, men de innrømmer jo aldri at de tok feil. Jeg har aldri hørt en meteorolog som sier, ja, i går tok vi dessverre feil.
2: Nei, jeg har nå hørt det, altså. Det har jeg
0: faktisk hørt.
2: Ja, det har jeg, at dette ble feil, altså, men det er forferdelig vanskelig, sier jeg, å bestemme hvor fort dette lavtrykket kommer inn over Sognefjorden.
3: Ja.
2: Det var noe nydelig.
0: Du vet, Kristen Moen, når han skulle frie til Mathea, han satt ut i båten og la ut om når jeg ser på deg, Mathea. Så beskrev han naturen, og da sa hun, «Sei meg fri, du, eller leser du værmeldingen?» Så det kan brukes.
2: Arthur Hansen, han nemlig i boken han har skrevet, at han siterer en amerikaner som sa dette, det er synd at alle så her følte så vet hvordan været skulle styres, det er så opptekten med å kjøre drosje.
3: Ja.
0: Ja, men det...
3: Det kan jo være vet i en drosje, ja.
2: Det, hva skal du snakke om?
3: Ja.
0: Men jeg har like, han ber deg komme bort i støva og sette seg på en stol.
1: Ja.
0: Det er også litt sånn...
1: Ja, vennskap.
0: Vennskap, for eksempel.
1: Ja.
0: Det er lite påakta, for eksempel, i det dagstal og...
3: For å ta et eksempel som rørte meg, jeg hadde konfirmanter ut på Eid, og så de i kirken, og så første gangen så stormer jeg jo opp på preikestolen, 50 stykker, og jeg måtte prøve liksom begrense det, og sa jeg, de får lov opp på preikestolen, de som har et fint ord å si, si det fineste ordet dere vet på preikestolen. Og da var det en stillfarende jente som gikk opp, og så sier hun, vennskap. Det var det fineste ordet hun visste. Ja. Neste kom og sa mamma.
1: det forskjell på utviklingsstadiet. Ja.
3: Det ene var en jente og det andre var en gutt, så de jentene er vel litt mer modne på den tiden.
0: Det er jo mange plasser du hadde med vennskap, og så sier de jo det at tal en... ris en venn i, når du tar han til siden med rosa mens alle hører på. Det er sånn ekte vennskap.
2: Ja, det er... Da jeg var lærer, så kom vi ofte inn på det her med med vennskap. Jeg var litt forundret over at det til og med tredjeklassinger i gymnasiet hadde så enkle forestillinger om hva vennskap var for noe. Det var stort sett en som ikke sa til andre det du hadde sagt til henne. Men det går jo mye, mye lenger et vennskap enn akkurat det. Det er vel slik at en ikke har bruk for så mange, men et vennskap, det stikker altså, det er det djupeste som finnes mellom mennesker, og det som krever mest. Men du kan ikke leve uten det. Veldig vanskelig å leve uten. Mor og far kan du klare deg uten, søsken, det går fint, men hvis ikke du har...
3: Og du sier ikke ektemake nå, det hører jeg du ikke sier.
2: Ja, det går faktisk...
3: Det kan være en som sitter og hører på deg nå.
2: Ja, det kan
3: være. Du pleier alltid å snakke så fint om henne, vet du.
2: Ja, men det er ikke... Selvfølgelig, men du behøver ikke sitte på møna hele dagen og skrike ut om hvor godt gifte du er. Nei, men et vennskap, da tenker jeg det som du har utenom din egen ekte make. Selvfølgelig er det nær...
3: Ja, vennskap, er det noe så... Hvor tid oppstår det i livet? Er det sånn at du holder på ungdomsvenner, eller kommer det nye til etter så tida går?
2: Det er ingen som vet.
1: Altså, for meg er et vennskap... Det kan oppstå når du er unge, og da holder det hele livet. Men det er når du møter et menneske som sender på samme frekvens som du, hvis du skjønner hva jeg mener. Altså... De føler at de kjenner hverandre før de kjenner hverandre.
2: Ja, ja.
1: Og da blir det sånn, et sånt vennskap som... altså, jeg hadde en mannlig venn som er død. Og jeg sørger på henne enda, for det var en venn. Tvert i årene. At det var noen som syntes, ja, det var en mannfolk til venn. Ja, en venn er en venn, det er ikke kjønn.
2: Selvfølgelig er det. Det er helt rett.
0: Du vet det, men det er også mange som har fått oppleve. For eksempel i artistverden, i den politiske verden, på vei oppover stigen, så er det våre omtrent så flogende på en hestelort som vil være venner. Og til høyre opp, det kommer til flere såkalte venner vi vil ha. Og så er det en eller annen grunn, så er det mange som har dødt ned igjen. Og når jeg kommer ned på marsja, da viser det seg fort hvem som var venner eller ikke. Og da kommer det ekte vennskapet fram. Og det trenger ikke være ti, det kan være en. Mm. Bare det ekte.
2: Ja. Og så er det slik, synes jeg, og det er andre som synes det også, en venn er noe du får fordi du fortjener det. Du har gjort deg fortjent til det, og hvis du møter et annet menneske, så tenk om det på samme måten, så er det to som fortjener hverandre.
1: Ja, de sender på samme frekvens.
2: Ja, det kan du godt si. Og et slikt vennskap, det tøler ganske mye, men det kan også ødelegges. Men det skal ganske mye til.
0: Det tøler også at det snakker deg til rette når du har gjort noe tydelig.
1: Ja,
3: men det er litt farlig, synes jeg, å si at du fortjener det, altså. Det, kan du si om kjærlighet at du fortjener kjærlighet? Det er vel, holdt på å si, det er ufortjent også i vennskap.
2: Kan det være, altså, men alle som har vært gift en stund vet at det skal etter deg gå skikkelig bra, så når du yter kvartet, du må på en eller annen måte gjøre deg fortjent til etter hver eneste dag.
0: Nei, det er ikke jeg enig med deg, Arvid, faktisk.
2: Ja. Hvordan skal det holde, da?
0: En venn, han har respekt for deg, og du har respekt for han. De snakker samme språk. De er hjelpsomme med hverandre. Er den ene nød, så hjelper du til. Du kan være, gråte på skuldra, så du kan... Ja. Det er ikke full i lag med en, og ikke bli uvenn, bare ha det kjekt.
2: Ja.
1: Mm. Og, altså, det at du kan... Altså, hvis du eller jeg er en skikkelig venn, så tåler jeg at du sier at, nei, alvorlig talt, Maria, sånn kan ikke du gjøre.
0: Nemlig.
1: Sånn kan ikke du opptre, sånn kan ikke du kle deg. Du må ta og tenke deg rundt. Hvis jeg ikke tåler det, då ska han vara glad för, eller hon vara glad för det de sa det till mig, så det blir fri mig. Mm. För jag må tåla och bli när jag vet, och jag tåler det när jag vet vad det kommer ifrån.
3: Ja, ja.
1: Så, och det är det, jag menar, ett vänskap, alltså du både ge och täcka.
2: Ja. Ja. Men det går väldigt djupt. Det övergår alla andra mänskliga relationer. För exempel bekäntskap. Det är flyktigt. Det är väl det många menar som är vänskap.
1: Nej,
2: men det här går mycket längre.
1: Vi snackade nog för om kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Jag känner du henne eller känner du honom? Eller är det inte några vänner? Eller? Nej, det är kännskap och vänskap.
2: Ja.
1: Alltså, vi måste förväxla att vi känner väl med folk och så säger vi att det alltid är vänner. Det är ju vänlig och hygglig, det är inte det alltså, men det är inte vän.
0: Du är ju vän på Facebook med 100 stycken, för exempel.
3: Någon du dislikar och någon du likar.
0: Ja, och då är det likar.
2: Nej, ja, men vänskap tål också avstånd. Och avstånd både i kilometer och i tid.
1: Selvfølgelig.
2: Ja, og det gjør ikke bekjennskap. Hvis ikke du pleier det, så er ikke det noen ting igjen. Men et vennskap klarer til og med det.
1: Men jeg tykker alvorlig synd i deg som ikke får oppleve
2: ja.
1: Å få en venn.
2: Ja.
1: Og det må slutte når et kvinnfolk får en mannlig venn, eller en mann får en kvinnelig venn, så må de slutte å tenke kjønn. De må tenke sin, sjel, ånd, kall det hva det vil. Mhm.
2: Ja.
1: För det har ingenting med kön att göra.
3: Åndsfrände är väl ett ord som
1: kan... Åndsfrände, ja. Själevänner kallar jag många det.
2: Ja.
3: Men det är lite märkligt. Det blir ju liksom bryd på detta vi nu snackar om. Ja. Men på hebraisk så ordet yada betyder att känna. Och det kännskapet stekar väldigt djupt. För när Adam och Eva fick en sön så hade de yadaret. Då hade de känt varandra. Så det, alltså känna på hebraisk stekar det väldigt djupt. Alltså det... Det är djupare än det vi lägger i att känna.
2: Ja. Mm.
0: Det har jag.
2: Ja. Nej, det var den här konstnären som jag tycker jag kommer på kan hette. Han sa att har du en vän så är du rik. Har du två så är du miljonär.
3: Är det sån vår sår är lite skalda till för lycklig att vara.
2: Ja.
3: Ja. En vän som ger dig ära.
2: Ja.
0: Ja. Men nu har vi sett här i många år och utvecklat oss i grund i det här läget här.
2: Ja.
3: Ja.
0: Och haft det utroliga
2: ja.
0: Lustigt, här
2: vi blir 10 år äldre omtrent.
0: Ja, det är gött inte någon ser.
2: Ja.
0: Men Ann Arvid idag, vi satt ute för vi nu ska spela en slott. Så hade Ann Arvid sett en 2-3 rumpa upp i lukta som var björn då anvåren. Och ja. Sjön i jorden var kommit någon.
2: Ja.
0: Och så har med sig en dikt.
2: Ja.
0: En väldigt fin svensk dikt. Han har lust att framför idag, Ann Arvid.
1: Ja, han har fått vård.
2: Det är först och främst för det att jag också är burslig till att jag har någon hageentusiaster som aldrig nu har börjat snika sig ut i hagen och se om det börjar levna till ner i jorden. Det tycker jag är käckt att se på. Och det är säkert långt komna med planläggningen av hagen och allt det där. Och det blir nog krebbla lite i mig också. Den här att du får lust att gå ut och rydda lite och göra kvart kring növene. Och den här arbetslösta aldrig känner till så var det nästan till Jonsok. Då är det över.
1: Jag går rätt ifrån vinter till sommar.
2: Det här vänsliga dikt jag har med det är bättre lite. Och det var tante Maiken i Göteborg som sände till kona och mig. Hon hette og Maiken efter henne. Hon dör nog nyligen och hon blev 99 år och 5 månader. Och hon var alltid intresserad i fin litteratur och hon sände det här vänsta diktet här en gång. Det kan vara en 10-15 år sedan. Det är skrev av Gustav Fröding och det heter en vårvintervisa. Smält min is, låt min snö gå i tö, suckade vintern till våren. kan hende om solen vil, vi venter vel ennå en måned til, så kanskje det skjer, sjøng våren.
0: Og da slipper vi til Donkosakosekkene med treet.

0: speidaren som
1: slo seg løs,
0: som muntret oss opp litt her. Og Maria, hun hun sier at nå må vi altså snakke om noe muntret. Nå har vi vært ned i møtja. Det er jo for så vidt sant. Men jeg vet ikke om vi skal reise helt opp i himmelen heller.
2: Nei, men kan du, som mitt
1: chips... Den tid og den glede, du får si.
2: Mitt chips hjelper nå.
0: Mitt fjord.
2: Ja.
0: Ja.
3: Nei, det er viktig dette der med... Har det litt løstigt av og til. Det er jo det som holder oss opp.
0: Jo, men jeg tror vi har vært inne på det en gang før i denne her forsamlingen. Og... Er vi åt å bli noen sånn sitte gamle surpumpa som sier at alt var så mye bedre før? Og alt var så mye bedre før.
3: Har vi sagt det?
0: Nei, det er ikke sagt vi kan hende, for det er jo fattarslek nå.
2: Ja, men altså,
0: ja, det er mye. Så hva er humoren henne i dag?
2: Til en viss grad.
0: Hva er humoren henne?
2: Til en viss grad som var det bedre før.
3: Han er, altså, men det, vi... Før hadde vi bygd originalene, altså den flotteste...
0: Ja, vi er noe enda.
3: Ja, noen få, men det er vekke, det er aller fleste.
0: Nei.
3: Ja, ikke det?
0: Det
3: er
0: sånn på.
3: Ja.
0: Gunnbjørn og meg.
3: Ja, men det er bare fire, det. Men i dag er det litt for opptekne av å være A4, og at ingen må få si noe om oss, eller noen ting, det synes jeg er gale.
2: Men faktum er at den dagen folk slutter å snakke om meg, da tror jeg pakker ihop.
3: Ja.
1: Jeg synes det har liksom vært i gloppen at det gjelder å være vellykket. Det har vært veldig mye sånn at det skal gjelder å være vellykket, synes jeg, altså.
0: Ja.
1: Her hos oss.
0: Ja, men da er det, da kommer vi tilbake.
1: Men jeg klager over tingene, det står i Bibelen. Du sier ikke at alt var så meget bedre i gamle dager om du er klok, og det der er skrevet for 2500 år siden.
0: Nei, det har han vært omskrevet noen ganger.
1: Det har han. Det der er fra 2500, så det...
0: Nei, vi skal ikke gå ned, det var ikke det. Men, nei, ja. Maria.
2: Jeg kan nå, vi begynner å snakke om ting vi ikke vet.
0: Rolf Juster, han sa det, han også beskrev det med humor. Og han var jo god. Men jeg tror ikke ungdommer har lett oss han i dag.
2: Nei, men altså humor, nå var jo just da han var helt overreit.
0: Ja.
2: Men jeg kjenner, Emilio, den humoren som du fremfører som en annen har skrevet at du skal si. Den rolle du spiller, det kan være veldig morsomt. Men det er ikke det jeg mener med humor, men det er den spontane humoren som kommer fra meg eller Nora, Sigurd eller en av dere i en replikk, et svar. En situasjon.
0: Ja.
2: Altså, og sitte og se på et morsomt teaterstykke, og du lærer seg et tvikroket til, det er jo flott. Men det er ikke humor. Det er ikke det jeg mener med humor.
1: Nei, men det er det enkelte ganger du får nåde til å komme med noen gode ord.
3: Ja, men du vet, det krever trening, dette der, å komme med noe spontant. Det ikke hjelper å si at noen er født med evne til å takke ting på sparket. Hvis du har gjort det noen ganger, så er du for sent ute... Du må vite at det er en idrett, det er akkurat sånn som alle andre ting. Noen har litt lettere fordel enn andre, men stort sett så er det noe en må trene seg til.
0: Det heter
3: Arthur,
0: det.
3: Arthur Arntzen har en fin historie der, synes jeg, i boken han skrevet. Det er oppe i Nord-Norge på et fiskemottak, og... Det gikk litt dårlig før det, så de hadde engasjert Sunja ifra en rasjonaliseringsekspert. Så han møtte opp og skulle gjøre vei i vellinga. Så han møtte opp, og så tok de på seg disse her habitene sine, og så kom de inn i filéhallen, og der lå hun Hildur og skurte gulvet. Lå på kne, og hun var av den oppfatningen at der det blir laget mat, der skal det være gullende rent. Og så så han der eksperten på henne, og så tenkte jeg, det er like at han begynte med en gang, så sa han, ja, har du tenkt på det, Hildur, sa han, at hvis du hadde hatt en skurekost i hver hand, så hadde du jobbet dobbelt så fort. Så så hun opp på henne og sa, ja, naturligvis at jeg tenkte på det. Og hvis jeg hadde tikkert langkosten og sett noe i ræv, og så kunne jeg tikkert, og hva skal jeg ta ikke med sånn?
0: Ja, men, jo,
3: Det skal litt trening til for å ta en sånn navar som kommer på den måten,
2: ja,
3: der. Sier at den ikke kan for hjemme.
2: Sånn som humor, altså det, humor er ramsalt alvor, det har jeg sagt før.
3: Ja, det er det.
2: Og en liten snert. Men, ja, men når den snerten er så innpakket i humor, at du kan ikke bli rasende samme hvor galt det er. Og for å ta et eksempel på hva jeg mener, så hadde jeg og min kjære fader, vi hadde bodd ned på sjøen og fisket i timesvis. Så kom broren min fra fjellet, og så overtok han roen, ja, og vi fortsette fisken, ja. Og da hadde jeg bodd på sjøen i 4-5 timer. Og så sier jeg det til Nafriman at nå er det så vidt du vet, nå ved jeg til landsiden, jeg orker ikke å sitte på disse toftene lenger. Jeg har sånn tresmak i baken. Og hivde han seg på årene, og så sa han, og stakkars deg, syster, tenk tresmak i alt ditt av dalt.
0: Ja.
2: Det er humor, med snert, ja, som du må tåle.
1: Ja, ja, jeg smalte noe til, jeg har sikkert fortalt det, jeg smalte en gang, han tålte det ikke. Det var på en sånn, jeg har sikkert fortalt det, altså var førde på sykehuset der, og de skulle sjekke hjertet. Og så var det ikke han der vanlige fyren som var der.
3: Nei.
1: Men han, en ung gyplig. Mm. Det er, altså, jeg vet ikke jeg har vært borte i det før, det er omtrent 15 år siden. Og så ser han på meg da og sier han, ja, hvem er det som gir deg pillene dine da? Ja, og jeg spør, hva sa du? Hvem er det som gir deg pillene dine da? Og da så jeg på henne, og så fikk jeg nåde til å si, og hvem er det som kommer når du roper ferdig da? Han forsvant nå ut døren, altså, jeg så han aldri igjen. Det er sånn øyeblikk med nåde, sier jeg.
3: Ja,
0: men han Arvid sier det var trening. Det heter det, hvis du skal være en god forteller eller holde en god tale, så er det 10% talent og 90% arbeid.
3: Ja, ja,
0: men
3: helt sikkert.
0: Har ikke du deg 10% da,
3: så har du litt problem.
0: Så er det samme hvor du jobber.
3: Ja, ja.
0: Så der er noen som er følget, ja, til det andre, og noen er følget til det ene.
3: Jeg hadde glede av det var på Gardermoen jeg skulle reise hjem med videre, og der satt en kar og snakket i telefon, og jeg hadde aldri helst på noe gjensprekke før, men jeg tenkte det må være han. Så jeg forstørret ikke mens han pratet, men når jeg kom ned så gikk jeg bort til henne og sa at jeg tror jeg vet hvem du er. Jens Brekk. Ja, han var riktig det, sånn. Riktig hyggelig kar. Han gir ut et sånt lite hefte.
1: Ja, jeg har vært bort til det, ja.
3: Tydelskap.
1: Ja.
3: Tydelskap, det egner seg best for tyler, sier han. Og inni der har noen sånne små historier. Jeg synes den er helt vedunderlig. Så to karer står inne i Sognefjorden, og så kommer kvinne Elisabeth sigende forbi. Og så sier han en at det må være øy mye sut med så store båter, sier han. Etter min mening skulle ikke båtene være større enn at den kunne snu denne skabøttene som har.
0: Ja, men tenk dere, tre karer står på skrøp på marsja og prater.
3: Ja.
0: Og så kjenner jeg from damegående.
3: Ja.
0: Og så sier hun, er det kråketing, sier hun. Og så sier en av karene, ja. Og nå kom store kråka, så nå kan vi begynne. Det,
1: ja, ja, ja.
0: Det er sånne ting som
3: ja, da.
0: Som dette ut.
3: Ja, ja.
0: Og det er jo kjempebra det.
3: Ja, visst er det det, det visst er det det.
0: Men jeg skjønner ikke når jeg slår på knappen på TV.
3: Ja.
0: Det her som heter stand-up komikere.
3: Ja.
0: Der er program var oppe i hodet mitt som er borte, for jeg forstår ikke det.
3: Nei, der er noen.
0: Jeg forstår ikke.
1: Nei, det er mye som er
3: helt klart. Der er noen som kan være ganske god, men ellers er det så mye.
1: Lyngbø synes det kan ha smelt
0: til. Jeg greier ikke å le av dem.
3: Jeg greier ikke han heller.
0: Jeg greier ikke å le av dem.
3: Nei,
2: ikke. Jeg har gitt opp. Jeg ser ikke fjernsyn.
0: Ja.
2: Nei, ikke når det er sant, for jeg går heller inn på nett og teker opp
0: Jag har faktiskt sett på en Islands serie nu som går på mandagen.
4: Ja.
0: Men det börjar bli lite komplicerat nu.
3: Ja, det är komplicerat.
2: En vanskelig film.
0: Ja, det. Men det är moro. Har du nog annat lite av finsläge ifrån
1: England? Ja, det är moro att höra enkelte ord som du tar.
0: Jag syns det är så käckt.
3: Ja, det är det.
0: Ja. Men du snackar om att vi ska vara gött humör och ha det käckt. Och, ja, och så blir vi varma om vi har trott av att det. Jag är ju lätt att bli bevägad och det är något fint och något käckt.
3: Oh, ja.
0: Jag såg för exempel han här Splinten, kan han heta han som synger. Han,
1: ja, vi skjønner hvem du mener.
0: Ja, då de startade här till kungen och det här.
3: Ja.
0: Då startade han med att synge. Och jag må alltså säga det var så vackert. Han sång där med dräckspelar och startade ballet.
1: Ja, det är så.
0: Jag måste säga, jag blev så beväget och glad att där stod den gamle mannen och så såg jag att en liten unge så glad var han att stå där.
1: Mm, ja.
0: Och så något senare så la sig i avisen som må la sig djupt i hjärterota mig. Det var en dame som hade tre ungar. Jag ska läsa i det och. Och så den där minste, han var inte gammal, han var sjuk, men jag vill inte höra på nu. Och så hade hon varit med mora till hans och så blev hunden sjuk och så sökte hon läge. Och talade om det hunden kunde ha det.
3: Mm.
0: Hon skrev en kronik om det på nätet. Och då såg den lägen på mig och så sa han följande. Du är trebarnsmor. Jag stolar på att det du har observerat är rätt. Jag ska lägga dig in med hunden ögonblicklig. Och det räddar barnen mitt, sa hon.
1: Mm.
0: Nu kom Solsins historia upp i allt som de skrev i aviserna.
3: Ja.
0: Men sånt, det grep mig med en sån kraft att.
3: Ja, jag blir på gråten.
0: Jag det är så flott. Du är trebarnsmor.
3: Ja.
0: Är inte sånt käckt och.
3: Jag har blivit en klok läge.
0: En klok läge.
3: Ja. Det är där är
0: sånt. Icke en pilledrillare.
3: Nej, men vet du, det. Ja.
0: Så att det finns ju.
3: Det finns kloka läger också.
1: Här hos oss är det ju väldigt många danska läger och de är ju väldigt sympatiska och väldigt käcka. Men jag var ju hos lägen och så ser hon på mig och säger: ja, jag ser du har tappt dig.
3: Tappt dig?
1: Vad säger du, Sveig? Så ännu mer smilande: ja, jag ser du har tappt dig. Och då betyder alltså tappt på dansk och slanka sig.
3: Ja.
1: Ju flera gånger hon sa det, ju mer begeistrad var hon alltså. Visst, helt gärna skulle
0: tappa. Det var en dansk som sa till mig igår.
3: Du är galen, du är tappt.
0: En dansk läge som var nere var där och så spolade han hur tung jag var. Och så sa jag nog det.
1: Ja.
0: Och då såg han på mig och sa, nå, det har du fått kort kropp till.
2: Ja, av och till ditt moro och chockerade lägarna. För det att jag var till faktiskt benskörhetstest.
0: Oh.
2: Jag ser det så många familjer som har det, så det måste vara kvart så kört med mig och. Så.
1: Jag kunde spurt oss om det.
2: Ja, jag tänkte inte på det, vet du. Men så spår han då inte, jag högde den måltan och så var det då väkta.
0: Mm.
2: Nej, högda ska du få, så men väkta helt blir långt under, det är inte något att diskutera i helt att. Nej, för att räkna ut vad styrkan skulle ha på det bildet som han skulle ta, så måste han ha väkta också. Ja, jag tänkte. Så stod jag bak ett sånt förhäng och där stod väkta och jag gick upp på väkta och så satte jag i ett hyl. Oj, sa jag. Ja, vad det, sa han. Jag har tjatt 30 kilo så jag sist jag våg mig. Han kom helt lik blek och bort och lyfte på vad han skulle göra.
3: Jag var på träffade en svensk doktor på sjukhuset på Eid för några år sedan. Väldigt käcke kar. Och han sa i löpet av den här konsultationen jag var på att du är väl tjock, sa han. Ja, jag är slitligt med det där, sa jag. Förresten, det är säkert du och jag ser du är inte alldeles lika tjock som jag. Ja, men jag är doktor, sa han. Jag vet inte vad han menade med det.
0: Nej, men det var ju en kärring.
3: Han hade löft i hand då, det var inte så farligt.
0: Det var en kärring och så spår mannen om inte hon kunde få något som gick ifrån 0 till 100 på 2 sekunder.
3: Ja,
0: hur sa han det kunde få? Han gick och köpte den i badeverkstaden.
2: Nej, men nu kan vi glädja oss alla vi som ser det här. För nu har forskarna funnit ut att de lever längst, de som har lite extra.
3: De som
2: har lite extra kilo.
3: Ja, det kan hända det.
2: Ja, de kan gott ha en god del extra. Och vi ser ut som vi blir gamla alltihop.
0: Ja, men då är vi... Då är vi... I gött lag.
3: Ja.
0: Allesammen.
3: Ja, ja, ja, inte vi det.
0: Och vi är nog...
3: Vi har nog gått och samlat på det här i år och vis också. Det
0: skulle... Men det är ju klart att hvis du lägger... Hvis du för exempel... Och Maria har inte varit 20 kilo.
2: 30
0: kilo, du sa. Och visst att du då tänker dig att du 30 kilo... Det är 60 packar smör. För exempel.
3: Ja.
0: Och ta och lägg det upp på bordet och tänk på att det här ska gå och bära på hver dag.
3: Ja.
0: Det må jo gå ut av både mark og bein.
2: Nei, men sånn kan ikke du tenke, Jan-Bjørn. For det at
0: når... Du kan ikke tenke, men du kan statistisk...
2: Når du går opp trappa,
0: ja.
2: Og så teker du av 20 kilo, så går du opp trappa med 20 kilo i hendene, da kommer ikke du deg opp trappa, fordi du har vekta feil fordelt. Hadde du hatt det på kroppen, så hadde du
0: dødt det. Jeg er ikke helt dum, jeg har noe litt forståelse. Det minner meg om... Si fra når du er ferdig.
2: Nei, men det er sant. Du greier ikke. Du har
0: Nei, det sier seg selv. Ja. Det er vi enige
3: i. Ja, men det, har du en skjerm? Altså, hvis jeg hadde treffet deg, Maria, du hadde sett ikke ytterligere 30 kilo. Så,
1: har du ikke sett
3: henne? Nei, det hadde vært en strek. Ja.
0: Nei, det hadde ikke gått.
3: Skjermen vekk. Ja. Muligens
0: ja,
3: jeg kan godt hende det. Nei.
2: Jeg tror vi må få
0: Nei, Maria må være som hun er.
3: Ja, og har du sett for eksempel en mann?
1: Hun har tapt seg litt.
3: Ja, hun har tapt seg.
0: Ja, ja, ja.
3: Yeah. Och sen en man, hvis han klär sig upp för exempel i det bästa, alltså kjol och kvitt.
0: Ja.
3: Har du sett hur staslig en man med liten av pundus är?
0: Ja, jeg har sett meg selv med det mange ganger.
1: Jeg går jo i det hver søndag.
0: Ja, så det er vel
3: ikke veit. Nå er det fint at det er en liten bule fremme på når du kommer med papitten.
0: Ja,
3: takk
0: for det. Ja.
2: Jeg tror
0: nå... Nei.
2: Nå vil vi ha musikk.
0: Vi skal nå, vi vil ha Maria musikk, og vi skulle gjerne få sett i mange dager her med de her... humoren vår som har spent ifra det ene til det andre. Jeg har lyst å slutte med to ting. Det ene er å si til alle folk, ord brenner mer enn eld. Og det er bedre å leve rikt enn å dø rik. Det er fløtteren sitt budskap til nordfjordingene i dag. Mm. Og da takker vi for oss og Maria, den blie, Ola Sigurd, Arvid og Jonbjørn. Vi har i alle fall hatt det veldig kjekt her vi har sett det. Trygda kom i posten her forleden dag,
3: ja, gjorde.
0: Alt er i orden.
3: Og så er vi venner.
1: That's right.
0: Så får jeg ha en hyggelig og pusselurig natt hver med dere. Eller sammen. Og så ble det slik at teknikeren, han ville ha Norge med Norge.
1: Skal vi reise oss da?
0: Med dunkosak og sekkene. Ha en kjekke kveld og natt, og la vårforremmelsene begynne å rå både her og både der.
3: Både der.
0: Takk og noe.

0: Ja, då Tone, det är ut och det var en överlägslottigt en så fuktig och haus som vi har haft i år. Vi ska inte snacka om väl, för det har folk egentligen mätta utav, så vi ska spara dere för det. Däremot så tänkte vi att vi idag skulle snacka om ordtak, och ser vi var någon reindrop, så kan jag starta med att den världens starkaste vaskraft är ett gammalt ordtak också, att världens starkaste vaskraft är kvinnetårar. Men
1: den är god.
0: Nu är det nog slik att det här med ordtöket, de startar ju egentligen i skriften. Och så vi har en skriftens man med, så hövde nog att han startar vid begynnelsen.
2: Ja, det står ju heisen mycket i Bibeln, så jag plejer att säga, så inte du skulle tro stod i en så kristlig bok. Och när vi citerar Bibelord så väljer vi gärna sådana hare som vi kan kaka andra i höjden med. Men det är ju mycket som är ganska förnöjlig. Och så, när du snackar om vera här i sted, så står det för exempel hos förkynnaren: Ljus är en hugnad för ögon, det gör gott att se sola. Och det tror jag, uansett standpunkt, så säger vi ja och amen till det. Men det är ju en hel samling i Bibeln som kallas då Salomos ordtöke. Jag kan bara ta inledningen. Så liksom sätta ordtökena på plats. Det står sån: ordtöka ger visdom och lärdom, så en sköna vitug tale och tek emot tukt, som ger framgång och lära rätt och ärligdom. Det ger den uröjnde klokskap och ungdomen kunskap och omtanke. Den vise som höra dig ökar sin lärdom, den vitug lärer och den vitug lärer och styre sin tanke, så en sköna ordtak och biletanke. Ora visdom av vismen och gåtne deira. Ja, sån...
1: Ja, där har du det.
2: Du har lärt något av ordtaket.
1: Ja, det är god lärdom. Och det kan inte sägas väsentligt bättre. Ordtaket, vi hör ju här att det är eldgamle. Det har följt människor hela tiden. Och så vitt jag känner så är det här ned... Det är erfaringar folk har gjort sig i forskjellige situationer upp genom alla tid, och så har en eller annan mejslat ut detta här, plus att alla som brukar det är med på den här utmejslingen. Och så står det igen alla så här ordtöken som vi kan.
2: Ja, några av de ordtöken som vi då brukar, det står ju i Bibeln för exempel att den som graver en grav för andra faller i hans själ. Ja. Hämta från skriften eller gå till muren och bli vis. Sant?
1: Ja. Så nej, sån är det där, och det är alltså då bruks här ringer mobiltelefonen. Nu måste jag.
0: Vi är ju en modern.
1: Ja. Men här säger vi ska snacka om ordtöke, och så piper så här telefonen. Ja. Det är sorgligt. Alltså.
0: Ja, det blir väl ordtak utav det.
1: Ja, det blir kanske.
2: Ja, det vet ju inte vad de ringte för, sant? Nej. Det står det för exempel ett ordtöke som sån jag vill mot dig som trängde, näck dig och hjälpe, sant? Ta en telefon och ringa.
1: Ja.
0: Men ett ordtak, det är ju jättegod att ha i diskussioner.
1: Ja.
0: Och en person som är god på ordtak, han kan sätta den bästa talare i alldeles utav pinjen.
1: Ja. En brukar det i kommunstyre och
0: jag inte minst.
1: Ja, på stortinget också kunde jag bruka ordtöket för att uttrycka sig klart och fyndigt.
2: Ja, jag syns det här för exempel är bra. Ja. Bättre att vara en levande hund än en död löve.
1: Ja.
0: Ja, på Lövebacken.
2: Det var en association till det stortinget.
0: Och då har en del hundar.
1: Och skulle
2: ja, det är nog en dövlöver.
0: Det är
1: rätt. Och skulle jag nog snacka om edruskapspolitik i kommunestyret, skulle jag bruka det här. Når dräcken går i höjde, så går veten i räva.
2: Ja, det...
0: Och Winston Churchill, han var ju känd för att räckligt, och han sa att jag har fått mer av alkoholen eller alkoholen har fått av mig.
1: Jag har fått mer ut av alkoholen eller alkoholen ut av mig.
2: Ja, okej. Jag kan finna skriftsteder som säger akkurat det samma, men jag kan ju finna skriftsteder som säger det motsatte. Så gå, ät ditt bröd med glädje och drick din vin med gott mot. Gud har då för länge sedan samtyckt i det du ger. Nytt livet med kvinnor du älskar, alla dina dagar i ditt fåfängde liv. Ja, yeah. Det står i skriften.
0: Ja,
1: det gör det.
2: Och rusen klär man i fillar står här också, för exempel. Ja.
1: Och det kan hända att Einar Seim, som har skrivit sig två stora böcker om ordtöket, at han har vært innom Bibelen og sett dette hva som står der. Du kan være helt sikker, og det som blir gitt ut i en verslig bok er sikkert mye det samme det som står i Bibelen. Mm. Det skulle ikke forundre meg.
2: Håp mot fører folk til fall.
1: Ja da, det er et vanlig.
0: Ja.
1: Ja, da,
0: og den som har det for travelt med å gjøre godt har ikke tid til å være god.
1: Nei.
2: Mm, ja.
1: Nei. Det er mye tid.
3: Men altså, dette her med ordtak og bruke, de skulle bruke det her og der, det er ikke alt som har lite på heller, for noe er jo gått helt ut. Er det jo et ordtak som sier at den vår Herre gir et embete, den gir han også forstand.
1: Ja, det håper
3: jeg. Men han har jo gitt opp for lenge siden.
2: Ja, men det er noe de som gjelder enda. Den som er glad i penger får aldri nok av deg.
1: Ja, det gjelder, men det er det som du, Maria, sa, det er gått ut på
0: det. Det er gått ut.
1: Ja, da,
0: men da kan han opp ord.
1: Ja, det må det.
3: Og så her er noe også som kanskje kan begynne å gjelde oss snart, og det er ungdommen raser til han er 70 og sier blir det verre.
0: Det ser lyst ut.
1: Ja, det er greit det, og det. Nei, men det er det samme som skjer hele tiden. Jeg kunne bruke, hvis det, nå snakket du om fest her og dette her med drikke, for eksempel. Ingen drikker seg til visdom. Det er klokt. Når jenta er full, da er kyssen fall.
3: Ja, det er noe mångt som er farlig.
1: Ja, det kan det, men vet du, det må jo være litt forsiktige ord til ikke, det kan.
2: Eller når du snakker om kyss, så leser vi her, å gi greie svar er som å gi kyss på lippa.
1: Ja, og her har vi et kyss uten kjærleik er som supa uten salt.
3: Nei da, det er så juleribb uten surkål, så tante mi.
0: Ja.
1: Men det løye der, ja, den ene kyssen dreng den andre.
3: Jeg synes ikke det hører på å bli så klinete nå.
1: Ja, det vil bli. Ja, det.
3: Vi må finne noe vi vet dukt.
2: Ja, styrke er en prydnad for ungdommen, grått hår er ære for den gamle.
3: Takk.
0: Ja, så står det her, det er et av, og som er så veldig kjekt, tykker jeg.
1: Jeg ser du har det sånn.
0: Ja da, og det er at mørket greier ikke å hamle opp med sola.
1: Nei.
0: Og du, for godt uttrykk og for godt ordtak det er, når du treffer en menneske, og kanskje langt ned og ser mørkt på alt.
1: Ja.
0: Ja, så kan du si, ja, men mørket, det greier aldri å hamle opp med sola.
1: Mm. Nei.
0: Har du gitt i en...
1: Nei, da, det er greit.
2: Du har gitt i en glede, og da står det her sånn, glede i hjertet, gjev god helse.
1: Ja.
2: Jeg held meg til skriften hele tiden, jeg, altså.
0: Ja, det er du betalt for deg.
3: Her er en ting som, litt er sant, faktisk.
0: Er det sant?
2: Ja. Oh, ja.
3: Kjærleik og røyk let seg ikke skjule.
1: Mm. Den er fin.
3: Ja.
1: Den er fin.
0: Så er
1: mye som kan være til trøst for mange. Det er ikke alle som er skapte like pene som vi er.
3: Nei.
1: Men hvis en ikke er det, så kan en trøste seg med det her, at det stygge står ved lag, det vene vært styggere for hver sin dag. Det er jo sant.
3: Ja, visst er det sant.
0: Ja, jo, men kjærligheten faller like lett på en lort som på en lilje.
1: Ja, ja.
3: Men den har ingen vilje, bønderstøvende. Ja.
1: Nei, det er mye klokt. Dette her er altså da brukslitteratur som vi burde takke mye mer, gjøre mer nytte av. Og jeg ser rundt meg, eller hører kring meg, at disse unge, de er ikke fullt så flinke til å bruke ordtøket som det burde være.
0: Nei, men jeg håper de kommer etter på sikt. Ja. De eldest, og så får de noe bruk for litt, og så...
2: Ja. Men det er et ordtøkje som passer der også. Du skal ikke si hva kommer det av at alt var bedre i gamle dager enn nå. Du spør ikke så om du er klok.
0: Ja. Den var fin.
1: Den var fin,
0: den skulle jeg fortalt til en del mennesker. En god del.
3: Her er en som jeg synes var ganske lærerik, faktisk. Ja. Altså, han slipper å holde hund som jeg gjør selv.
2: Ja.
1: Ja, men grunnløye trær i dag når jeg sender så mye sånne SMS-meldinger, det skal jo være kort og knappe, gjerne kuttet helt ned til bare en bokstav, og likevel blir det mening. Men ordtøk er jo så korte, De driver jo å sende melding ungdommen sier mye om hvorvidt de er forelsket eller ikke, og den er forelsket i den. Du kunne bruke ordtøket ja, som...
2: Du kunne henvisninger til Bibelen.
1: Ja, selvfølgelig.
3: Det kom til å bli helt slutt på romantikken.
0: Men jeg har en her også som jeg synes er kjempegod. Altså. Ja. For hvert menneske som kan greie medgang, er det 100 som kan greie motgang.
1: Mm. Ja. Mm. Ja.
0: Ja,
1: det er det.
0: Og greie medgang, ser du?
1: Det er vanskelig, det. Ja, det har vi sett masse eksempel på nå. Og
4: sist at det er mødelegg, motgang og mødelegg.
0: Ja, for summe.
1: Ja, for summe, ja. Vi nevner ikke navn.
3: Det kan jo diskuteres, altså, men...
0: Det kunne vært noe ordtøk i den boken, antagelig.
1: Men jeg er litt opptatt av dette her med ordtøket. Det er egentlig blitt en stor sekk, og du nevnte, Maria, det som kalte munnhell og herme og ordtøket. Der er noe den for å skilje ut det ekte fra det litt uekte. Et skikkelig godt ordtøket, det er utmeislet. Gjerne med rim og rytme og går over ei linje og ikke noe mer. For eksempel er den her øst-vest heime best. Her har vi rim. En lærer så lenge en lever. Gammel vane, vond og vende. Hør, det er så lett å si det og hukse at du glemmer ikke det. Og så er det så der, det som kaller hermestev. Det er uekte, nå høres det jo som skolemeister.
2: Det er helt rett. Det står også hvor godt med et ord i rette tid. Ja,
1: ja akkurat. Ja. Det er slik som går ut av en situasjon, og så er lenger, en liten fortelling, gjerne knytt til en situasjon, for eksempel. Og det er veldig god og kan være kloke. Dæmoner som muser og pisser i kjøen.
0: Ja, det var...
1: Ja. Og det går langt over mitt vet og langt inn i prestens sett.
0: Ja.
1: Ja,
0: men det betyder lite for kjøen, men mye for musa.
1: Ja, det er klart. Sånn
0: er det.
3: Nå skal vi se. Nå
0: skal Maria se.
1: Finner du noe mer, Maria?
3: Ja, altså... Det er mye, veldig mye ordtak, og vi bruker det jo i daglig tale uten å tenke over det, for vi er ikke klare over at vi snakker med ordtak.
1: Nei.
3: Altså, du, for det at du sier det, du svarer med det, for eksempel.
0: Jo, men det er en bevisstgjering vi har lagt inn i harddisken vår, så vi bruker på mange måter bevisst for å gjøre det.
3: Ja.
0: Den som er god på ordtak. Han kommer långt faktisk.
1: Ja, gör det.
3: Ja, de hänger ihop som arteris.
1: Ja.
0: Ja.
3: Vi har inte... Alltså, ägget vill lära höna att verpa.
0: Ja.
3: Vi säger det, och vi säger, ja, men vad ska vi göra med det? Nej, det är med ett fett, säger vi. Det är ett ordtak.
1: Ja, det är ett ordtak, ja. Ja,
0: det brukar vi.
1: Men du var inne på ett sista, Maria, som har gått ut på dato. Vi har det här gamla som alla känner sig, skomaka blivit en läst. Har det gått ut på dato?
0: Nej, det
1: betyder väl något sånt att jag ska hålla på med den kan.
0: Det tror jag det
1: betyder. Men idag ska jag kunna så mycket.
0: Ja, det går upp i inte.
1: Ja, det är visst du kommer helt upp till nitchen. Hvis du lærer deg nitchen håndverk, så får du 20. gratis. Det er stav og sekk.
0: La det på ting her, Stian. Ja. Nei, det er jo rett nok, men så...
2: Hold å ta med dette her, da. Som en gullring i et grisetryne er en fager kvinne uten hvit.
1: Ja.
0: Olav H. Hauge. Han skriver... Det er mange skjær i sjøen. Likevel var det et skjær som ble frelset i. Det skriver han. Det er klokt ordtak.
2: Men han skriver sånne meisla dikter, han.
1: Ja,
0: han gjør det.
1: Ja, det er mange som er mest kjente. Det er jo rene ordtøker som dikterne har.
0: Ja. Hun sier det er kort og fine ordtøker. Ja. Det var jo det han, Ibsen sa en gang. Han sa at å skrive, det er å skrive.
1: Ja.
0: Å skrive godt, det er å stryke.
1: Ja.
0: Men det kortere du får et sånt lite ordtøker, så er det ligger her.
1: Ja. evig eies kun det tapte.
0: Jeg har jo fått erfare så mange ganger.
3: Hør her.
0: Og evig eies kun et dårlig rykte. Det er også flott.
3: Ja, ja, ja. Navnet kommer ingen sammen igjen. Jeg kalte meg 20. Men altså, ekteskapet, det er så ålet tegnet.
4: Ja.
3: De så ute ved inn, og de så inne ved utatt det. Bare så du vet det.
0: Ja, ja.
1: Der er til alle høve.
0: Alle høve?
1: Ja.
0: Du finner til alt.
1: Ja.
2: Og en tørr brødbit og ro og fri er bedre enn festmåltid med 30 huset.
1: Mm. Ja. Yeah.
3: Altså, det, her for eksempel, det drukner flere i glaset enn i havet. Mm. Jeg husker jeg nå bare løst noen på
1: tre. Jeg vet ikke om det er ordtak, men det må du si, det er flere set seg i hel på bløtekakel, så drekker seg i hel. Men det er vel ikke et ordtak?
0: Ja, det er noe.
2: Sier du lenge nok, så blir det det.
3: Ja, altså ordtak og munnheld og sammenlikning, altså det er visse ting du sier i visse sammenhenger.
1: Ja.
3: Og da tror jeg det at mange bruker et ordtak uten direkte å være klar over det, men de har hørt at det er brukt i den sammenheng før, og så bruker den de.
1: Mm. Men jeg har aldri opplevd noe så effektivt som et ordtak når jeg prøvde å fortelle elevene mine hvor viktig det er å legge seg i selen og skal lære seg noe. Det er hardt arbeid. Og da brukte jeg det der at den kommer ikke til topps på flate veien. Så kan jeg ikke tygge på et der i stunden, så går det opp for hva det egentlig betyr.
0: Ja, men gjør ikke det.
1: Ja. Nei, Gjertje, du kommer, du er på flate veien hvis ikke du tar stigning.
0: Og det er jo slik, så her er et ordtak jeg har her, og det står et gammelt norsk ordtak,
1: ja,
0: som sier det at da lat hans går før, kommer smal hans etter.
1: Ja, ja.
0: Og det er jo så sant, det er jo så sant.
1: Ja, det er det.
2: Så kan jo det være at en mikser ordtøk også, eller faste sånne her formuleringer, og da kan det jo bli litt ganske snålt. Mm. For jeg hørte det i budsjettdebatten, ikke nå altså, men i kommunestyret her, for ikke så alt for mange år siden, så var det en som sa slik, ja, nå har vi snudd hver ei heilag ku. Jeg ser de liksom ligger der på ryggen.
1: Ja, det er det der. De skal snu hver stein.
2: Ja, ja. Og så var det noe om en heilag ku, sant?
1: Ja,
2: så, men nå har vi snudd hver ei heilag ku.
1: Snu kyra.
0: Ja, ja.
1: Og tungfint, hvis det er NRF-kyr i alle fall.
0: Vi hadde snutt alle kynene, så måtte den få fram noe.
1: Ja, ja. Men det er travelt, det.
2: Ja, ja. Men vær ikke alt for rettferdig og vis deg ikke for klok. Det står.
0: Nei, det er litt farlig, fordi at, som han sa, han som hette Kodau, han sier det at det holdt alltid deg selv for å være dummere enn andre. Men vær det ikke.
2: Nei.
0: Det er også her.
2: Ja. Ja, det er litt sånn Holberg, sant? Han fortelles jo at han traff en på gaten, eller på fortau i Bergen, og så der en dør, så er det for smalt, de kommer ikke forbi hverandre, og så sier han der karen til Holberg, jeg går ikke av veien for en narr og en dumrian. Og på Holberg bukker og sier, men det gjør så gjerne jeg.
0: Ja, da skal jeg, om det blir noe litt, det er noe av det samme. En stortingsmann for mange, mange år siden fra Nordfjord, han gikk i korridorene og disputerte.
4: Yep.
0: Og da sa en medrepresentant, fortalte om sin sønn, hvor klok han var, og hva han studerte, og hvor svært alt var.
4: Mm.
0: Hvorpå den nordfjordske stortingsmannen sa, den gutten må ha en klok mor.
2: Ja.
0: Så... Det er å si ting, det har litt med ordtøk, så si ting på rette plassen.
1: Ja, det er det.
3: Ja, og så er det en annen ting med ordtøk, det er det at det, hvis du bruker rette ordtøk, eller ordtøk, eller ordtøk, ja, så blir de svar skyldige for det at det er så riktige på den plassen, at det er ikke noe å sette opp imot, altså.
0: Ingenting!
3: Så det blir det svar skyldig, altså, hvis du mestrer ordtaket.
1: Ja, men det skulle jo bare mangle. Her er jo alle 100 årene siden erfaring som er meislet ut i disse ordene her. Du kan ikke svare på det. Her står for eksempel et bedre ulært enn ille lært. Du kan ikke gjøre noe med det?
3: Nei, men jeg bruker jo faktisk ordtak, har jeg sagt til meg selv, ikke?
1: Ja.
3: I
1: daglig... Du er i kvasse diskusjoner
3: med det. Ja, altså, faktisk, for det at hvis jeg holder på med noe, så jeg arbeider i huset eller et eller annet sånt, så jeg sier litt av kjæring gjør mye mens jeg står og snur seg.
1: Ja.
3: Altså, det går ikke alltid, du for stor i begge ender på en måte. Og dette da, mamma brukte ofte det uttrykket da, når hun ble irritert, når hun var eldre og sånn, at makten minket og sinne vekse, sa hun.
1: Ja.

0: Kan vi ha med Nora?
1: God kväll.
0: God kväll. Skulle jag sagt det till dig? God kväll, du uppstasa boms. Ja.
1: Vad sa du nu?
0: God kväll, du din uppstasa boms. Vad är det han sa han?
1: Nu blir jag så förnärmad att nu måste jag lägga på.
0: Ja. Är det Per nu?
1: Ja, ja.
0: Det var Per Hausle, Haureg.
1: Ja, det stämmer.
0: Ja. Nej, du är inte nog uppstasa boms.
1: Jag vet inte ska jag är.
0: Ja, jag tror inte det. Men du, Haureg Götken, vad så sa det?
1: Ja, jag skrudde ner radioen och hörde på telefonen.
0: Akkurat.
1: Ja, det var ju de där som de jag tyckte inte med på texten.
0: Nej, det var han Jon Esbø, vet du.
1: Jon Esbø,
0: ja då, han startade. God kväll, det uppstås av bomsa.
1: Jag såg en konsert med henne nog för inte så länge sedan. Så nu kände jag igen stämma.
0: Ja då, det var lag med kringkastningsorkestret, tänkte jag.
1: Det var väl det, ja.
0: Ja, det kom dig väldigt gött ifrån. Det gjorde det. Nej då, detta, han, Jon Esbø, det är ju en kändis på flera områden. Du vet, du vet vad Anja han driver med.
1: Är inte det han som skriver om Harry Hole?
0: Han skriver, han är författare, ja.
1: Ja.
0: Det är helt rätt.
1: Jag läser inte böcker, men jag har inte... Undgått och hastig.
0: Nej, det är vanskeligt att undgå. Ja. För det är många som... Han är flänke. Han är sån multitalent, han kallar det.
1: Det är enkelt så hard som vi sa förr i tiden.
0: Han är säkert kunstmalare och för allt jag vet.
1: Ja, det kan gå till det.
0: Ja. Kan du stå till ut på...
1: Ja, det... Det är sånt som det förriga spörsmål var. Det är skicklig drittvärd. Det är helt enormt.
0: Ja, det är det. Det vill du inte ge sig heller.
1: Jag har en robot som går här framför huset mitt på en flata här. Och det blir svartare och svartare. Så nu när han går i laddning så jag ska ta han in. För det går inte.
0: Nej, han har inte mer ut att göra.
1: Nej, det är helt.
0: Det
1: har varit trasiga grejer nu.
0: Ja, det är det.
1: Men Augustav var fin där.
0: August var svärre den, vet du. Ja, det är inte problem i helt att. Ja, campingbilen eller bubilen, är han ute och färra av att det, eller?
1: Han har aldrig varit så mycket ute och kört så i år.
0: Så pass, ja väl.
1: Ja, nej, vi har kört några långa turer då, men... Vi har nog varit på Runde och vi är Kvarsvika och Kråkenäs, Skanjestein, Händanäs fyr.
0: Ja.
1: Så vi vore in i Vaitastrand och upp till Breden, Älvstadalsbreden.
0: Ja, Vaitastrand har jag aldrig varit. Jag har tänkt många gånger att jag ska ta. Jag känner lite folk där i Njåg, det gör jag. Men jag har aldrig hamnat där alltså. Det...
1: Jag trodde det att det var bergen och byggsetullingar och få hus. Men det var skickligt.
0: Det är ett väldigt välfungerande samfund, det är inte tvivl om.
1: Men dina hytta där jag sett upp där uppe, det är dina här turistföreningar, det är ju helt på trynna.
0: Ja, kan
1: du ta dig en tur in och köpa honom. Nej, jag vet inte uttypen i det. Det är som bort i starven där det har byggt.
0: Det var inte något vacker syn med andra ord.
1: Nej, det är väldigt speciellt, men det passar inte sån här för här på Västland med mycket nedbör.
0: Det är inte uttak eller något?
1: Sån takring med bor och så en sån stående box som ska ta undan. Men du vet, den är så lav att det flyter över. Och så har jag lagat en bänk då, att åt väggen. Nedföre, så
0: där får du ner med krav,
1: fossar det över och upp i till väggar.
0: Ja.
1: Jag lurar på hur många miljoner jag har brukt i arkitekter för att bygga detta styre.
0: Ja, det kan en lura på av och till. Det är helt säkert.
1: Jag har i alla fall inte pejling på Västlands näbb.
0: Nej, detta kommer till att röttna ganska fort. Hade det då haft vett att plocka ut adelföre och sånt för något. Men det kan inte det längre heller, vet du.
1: Nej.
0: Så detta

0: tekje rett ut av stabla, og da held ikke dette mer eller 10 år, det på garanti. Ja. Det...
1: Du får ta deg en tur opp til Vetterstrand, og ta deg en tur inn til Austerdalsbreen.
0: For gjør
1: det. Det er to brearmer som kommer ned. Og da er det ganske flate brede, og så er ikke det som voldsomme sprekke, så du kan gå inn på breden hvis du har skikkelig sko.
0: Ja,
1: det er ganske flat og fin å gå på.
0: Ja vel, så det er ikke sånn det varselskilt da, at her raser det? Og...
1: Nei, altså vi var ikke helt attått breden da, men det var et sånn utgiftspunkt som vi så på.
0: Ja, ok.
1: Nei, jeg skal ikke gå, nei, det var ikke noe far for kalving da, absolutt ikke.
0: Nei,
1: vel. Men en skal nå vite hva en styrer med.
0: Ja, en bør det, en bør det.
1: For du vet det at som mobildekning og sånn, det var fraværende.
0: Det vil jeg tro, det vil jeg tro.
1: Ja.
0: Ja.
1: Og så var vi til Rjukan.
0: Og du var i Rjukan, du?
1: Ja.
0: Ja, det var vel sol også da, det var der.
1: Ja, men speilet var ikke oppe.
0: Og var ikke det oppe? Nei. Oh,
1: nei. Nei, det var sol ned i bånden også.
0: Ja, ja, riktig, ja. Riktig.
1: Nei, det var en opplevelse, for far min jobbet på Vemork.
0: Og sier du det, ja? Ja vel.
1: Han var vel ikke mer 15-16 år han for.
0: Nei.
1: Han var født i 91, og denne da Vemork var åpnet i 1911.
0: Ok, nei, da var ikke han gamle karen.
1: Det... 1891 var han født, ja. Han og så en annen kamerat jobbet der inne, så det var litt artig.
0: Ja, det var det, det var det.
1: Ja, og nå hadde de dekket til der dine der kjelleren var, så de produserte tokvannet. Nå skal de restaurere det.
0: Ja, den ble og sprengde den.
1: Ja, ja.
0: Men er det bare... Det var litt intakt ändå nere i där då.
1: Ja, det fick inte vi se, för då måste du stötta sån att guiding och så.
0: Ja, riktigt. Det får inte gå ner där på Johan.
1: Nej,
0: det är då grött.
1: Men till nästa år så kanske det, eller 22 kanske de har fått...
0: Ja, men då blir det en ny tur till Rjukan då.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Madammen, hun badet nå i Tinsjøen.
0: Ja vel.
1: Ja. Og da var masse tungt vatten.
0: Da er det mye tungt vatten, vet du.
1: Ja.
0: Nei, da skal en være forsiktig. Det er greit.
1: Ja, nei, det var en kjekk opplevelse.
0: Da
1: var vi på Gaustatoppen.
0: Flott. Ja, men det er bra. Ja. Nei, men det er bra. Det er bra, du.
1: Satt vi fast i 3 timer för det blev uvärv, och när vi kom upp så var det lyn och torden, och så måtte de stänga ned hela.
0: Ja, du måtte inte sitta ute väl?
1: Nej.
0: Ja, du fick gå i hus.
1: Men det var lite kallt träcke, för det blir sån genomträcke där.
0: Okej.
1: Det är en sån bana som går bent in i fjellet.
0: Ja.
1: En god del. Och så går de bana upp, så har de 39% stigning.
0: Ja, og du, såpass,
1: ja. Ja, så det var en opplevelse også. Da har du i hvert fall 2 turer du kan ta.
0: Ja, jeg bare noterer, jeg vet du, det er greit.
1: Ja. Men vi kjenner kuffet alt om, men da får vi...
0: Nei, det får vi ta ut, vi får ta det ut over høsten.
1: Vi kan ikke nytte hele programmet.
0: Nei. Eller så må vi starte et nytt program her. Per Hausle tegner og forteller.
1: Ja, nei, vi har opplevd mye.
0: Ja, men det er bra.
1: Og stort sett fint vær hele tiden.
0: Ja, flott. Du, det er noe jeg har lurt på. Hva heter konstruktøren av Polarskuta Fram? Og han er mer kjent, mer kjent navn i siglekretsa enn hva du sikkert er klar over, hvis du ikke kommer på det.
1: Var det han som lagde disse Colin Asher-skjøytene?
0: Hva du teker ifra? Helt rett. Det var en Colin Asher.
1: Åja,
0: ja
1: vel. Det var eneste det jeg kunne tenke meg.
0: Ja, riktig. Ja. Nei, han har fått seg et navn i den kretsen, det er ikke tvil.
1: Flotte båter.
0: Ja, det er det.
1: Vi ser deg nå. Hist og pist enda når den er ute og reiser.
0: Ja, på Sandan er det i alle fall 2 eller 3 Colin Asher.
1: Hva er den?
0: På Sandan.
1: Och så är du det, ja, ja, väl. Ja. Okay.
0: Det är ja, alltså, nej, det är fina båtar. Det är och ja, utroligt nyttiga.
1: Ja, ja.
0: De var
1: ja,
0: brukte till mycket.
1: Ja, det var det. Det gjorde en god jobb.
0: Ja, det gjorde jag.
1: Var både båtarna och inte minst folk.
0: Ja, räddningsskjöten, det var många ja, kolinarskjöra båtar.
1: Ja.
0: Det är inte tvivl om.
1: Ja, ja.
0: Ska vi se, vad är vanligaste verkningen när du äter flainsopp? Hur ska du nog ha det, eller?
1: Nej, ja, flainsopp, det är väl en sopp du inte... Som är giftig antagligvis. Så det går väl ut över nyren antagligvis.
0: Ja, det är väl inte det de är mest kända för.
1: Nej väl.
0: Är det lovligt att äta flainsopp, tror du?
1: Nej, jag har inte peiling. Jag har aldrig haft om dig.
0: Ja, det har du. Det har du.
1: Ja väl.
0: Oj, ja. Det är många som vet väl vad händer kan finna flainsopp. Och det plockar dig.
1: Ja, det är inte kantarell du menar.
0: Nej. Det är mycket mindre,
1: Ja, på ja lite...
0: På många gravplatser så är det, växer det flains upp.
1: Ja, väl.
0: Så du kan se, de går där och letar runt om. Och så böjer de sig ner av och till. Och plockar ja, flains upp. Varför gör de det?
1: Ja, är det folk, eller är det fuglar, eller dyr?
0: Nej, folk.
1: Nej, det vet inte jag, du.
0: Nej, det är ett slags dop. De får hallucinationer, så det heter. De ser det, saker och ting som vi inte ja, ser när de lägger in på mycket flainsopp.
1: Ja,
0: så det är sån ett slags narkotikum, ja.
1: Ja.
0: Så i enkelte kretsar så är detta väldigt populärt.
1: Det har jag aldrig haft.
0: Nej, jag förstår att du hör inte till dig i kretsarna, du.
1: Men jag hade en upplevelse på fjällen. Vi hade varit i Eldedalen och hämtat några kyr.
0: Ja.
1: Jag gick före där och madammen gick inte på massa bjölja. Alla hade bjölja. Och vi kom till en grannkämme här ovanför Lida, för dig som jag kände.
0: Ja.
1: Så plötsligt kommer alltså kyn och stormar där emot. Bara springer till sidan och ja, in i dina grannkämmen.
0: Ja.
1: Och vet du vad? Då var alltså massa kantarell.
0: Ja, ja, det är det i söker, eller?
1: Det var helt rasande. Det har ju fel mat.
0: Ja, det ska det ha i sig. Ja.
1: Ja.
0: Men jag vet, budajen i gamla dagar... I Rom, ja, ut på hösten när söppen kom, det hände det att kynjo får så långt av året att det gick ju långt på natt för att komma hem med dig. Och då var det ja, ute till söpp, och det visste de att söppen var från år och för.
1: Ja, känner.
0: Och då söker de det. Det är våldsamt, ja, visst. Går det till det?
1: Nej, det visste jag inte, men jag fick erfaren det.
0: Ja, det gjorde du då, helt säkert. Ja. Per Hausle, tack för sögen.
1: Ja, lige så du, och ha det gott och ja, god helg.
0: Den är god, ha det bra. Och vi fortsätter så gott, vi var inne i en god steam nu. Så jag spör igen. Ken är det som synger här? Ken är det som spelar? 5, 28, 60, 660.

0: Jag tror vi kom in på nästa melodi. Vi följde inte helt med här. Ja, då har vi med en ny man.
1: Ja.
0: Du ska trycka där, va?
1: Ja, det är mig det.
0: Ja, det är dig där, ja.
1: Ja.
0: Aj, vecka mer eller förra, nej, inte det. 3 dagar mer eller på onsdag.
1: Ja, det kan stämma.
0: Det kan stämma, ja. Ja. Då må du... Då må du fortälla fint folket vad du har ett ägget, tror jag vet det. Men...
1: Ja, det är någon björn jag sitter.
0: Ja. Det är det.
1: Det är det.
0: Och då är allt väl.
1: Ja, då. Kan jag inte ha en fråga?
0: Nej.
1: Va? Så det är... Ja. Det är nog så.
0: Ja, det är inte något självsagt, vet du.
1: Nej. Det är nog så, men det gick nog bra då.
0: Ja, det gick bra.
1: Ja. Det är nog väl överstått.
0: Väl överstått, ja.
1: Ja.
0: Jag är säker, nästa år så blir det runt.
1: Ja.
0: Det blir inte nådigt.
1: Nej, det spörsmålet kan jag alltid själv då.
0: Ja, det är ju helt frivilligt, vet du.
1: Ja då.
0: Hon kan ju låta så att du har glömt alltihop och... Ja,
1: det är inte hjälpigt.
0: Nej, jag tror att du går inte helt klart. Nej,
1: jag är nog inte det.
0: du har dig som inger dig om det.
1: Jag prövde nog i år, men...
0: Vad gjorde du det?
1: Ja, det hjälper inte.
0: Nej, det gjorde inte det. Det gjorde inte det. Nej, men det är liten grann det. Det är då helt greit, vet du det.
1: Ja, då. Vad räknar med det?
0: Ja. Ska vi se, vad var vi spår om, sa du?
1: Jag kan det vara.
0: Jag kan det vara. Ja, kan det vara?
1: Det huskar de inte.
0: Ja. Det var 10 bokstavar.
1: Ja, hjortjakt.
0: Det var hjortjakt, ja. Är du med på det?
1: Nej.
0: Och aldrig...
1: Jag är med på ett gild efterpå.
0: Du är med och äter hjort efterpå, ja.
1: Ja, det likar jag väldigt gott.
0: Det likar du, ja, men det är grett. Får inte du vara med och jaga en gång?
1: Det får jag säkert, men intresse är inte det.
0: Du gillar inte?
1: Nej, intresse är inte det.
0: Nej. Men ja. Du kan vara nyttig om du inte är intresserad.
1: Ja.
0: Det är inte säkert det går sån jag i det av all du är med på.
1: Jag är inte med på gevald.
0: Nej, men du är då med på festen. Och det är ett vald som stort sett har.
1: Ja, jag är jag har, men... Nej,
0: det
1: är, jag tror jag är nog folk.
0: Björn Sätten, han söver på den tiden. Det är väl söndag förmiddag när jag är ute och jagar.
1: Nej, det är nog hela veckan.
0: Det är hela veckan, ja.
1: Okay. Jag är nog stort sett på jobb då.
0: Du är väl det. Ja. Nej, det är många slags skickar och rutiner och vana i den här hjortbranschen, det ska jag säga.
1: Ja. Nej, alltså det är helt nog på hela veckan. Och det...
0: Ja, det gör det.
1: Ja, då.
0: Akkurat.
1: Det är
0: inte
1: bara
0: helgången. Nej, det är det väl inte då. Nej, detta där är ju... För många är det ju den viktigaste religionen. Det är ju klart det är gjort i akt.
1: Ja, det är inte för mig. Men,
0: inte, nej, jag förstår det att du är inte helt upphängd.
1: Jag likar väldigt gott kött då.
0: Ja, det är det. Gjort i kött är gott. Ja. Det är inte tvil om. Och nu är det de flesta begynner att behandla det som mat.
1: Ja, inte för, bara kött. Det är inte bara hack.
0: Før hadde det vært litt av hvert.
1: Ja,
0: men nå er det mange som rett og slett er proffer med å lage det til og vakuumere og styre på, vet du. Så når,
1: ja, det er det her å kunne stykke opp.
0: Ja, for jeg vet en del husmøre før i tida, vet du, når jeg kom inn på kjøkene med høyfri og smale skit og forskjellige i det, vet du. Det var ikke alltid like populært, blod og rusk. Og, ja.
1: Det forstår jeg.
0: Ja, men nå er det en avskjellig bedre å bli rundt om.
1: Det er noe det.
0: Det er ikke tvil om. Ja. Og det er for god mat til å bli mishandlet, for å si det så.
1: Det er nydelig mat.
0: Ja da, det er det. Ja, og ja. Du satser vel på å få bingo-bløtje i gåv, du her etter, så...
1: Ja da.
0: Men du kan jo være med og spille om det her likevel.
1: Ja.
0: Ja, så det er greit nok. Vi... Hva slags klesplagg får vinneren av US Masters I golf? Han får hvert år et spesielt klesplagg.
1: Det sikkert en sånn kittel, tippa jeg.
0: Nei, det ikke det.
1: Nei. Altså, US Masters, det jo golf.
0: Ja.
1: Hva han får.
0: Ja.
1: Det sikkert en sånn polotrøye med krokodille på.
0: Hva farge?
1: Kvite.
0: Nei, hun ikke Nei. Det. Hun er grøn,
1: ja, grøn.
0: Ja, og det får de hvert år, de som vil.
1: Ja.
0: Ja,
1: ja. Ja, ok.
0: Du har ikke sånne grøne jakker, du, da?
1: Nei.
0: Nei, du har ikke
1: vunnet. Med det.
0: Du har ikke vunnet, nei.
1: Nei, det, jeg har prøvd, jeg har spilt golf en gang.
0: Ja, var det her på banen på Eid, eller?
1: Ja.
0: Ja. Så du har ikke fått grønt kort, du?
1: Nei, jeg var bare med en gang.
0: Det, ja, ja. Det sies at det skal være kjekt, det kan ikke...
1: Vel? Ja, men jeg vet hva, det var ikke så verst.
0: Nei, og så av og til treffen, og da det jo ekstra kjekt.
1: Ja.
0: Hole in ja. One.
1: Ja, jeg var I hvert fall ikke der.
0: Det var, du var ikke der da?
1: Nei. Nei.
0: Akkurat.
1: Ja, hvis du rekner 10 slag på...
0: Ja, men nå stiller vel du med en del handicap, vet du, så...
1: Ja, når det gjelder alle idrett, så vel jeg handicappet, så
0: det helst. Du handicappet, men det ikke alle tider du får... Du får ikke starte... På 60 meter, så får ikke du starte før henne.
1: Det vet ikke, jeg har ikke sprunget 60 meter siden 8. Klasse, så jeg vet.
0: Det vel ikke noe å si til handicap I 60 meter, men I golf så har du noe, der har du litt igjen for å kunne lite.
1: Ja, ja du har det.
0: Så det også rett nok.
1: Ja.
0: I høgde held, det vel ikke sånn at de får bruke skammel, de som kan lite, og så...
1: Nei.
0: Da måtte du være I stille høgde, kanskje, kunne det virke, men ellers hadde det vel bare vært en plage,
1: ja. Ja, stille høgde så når jeg akkurat ned I, og det akkurat passelig.
0: Ja, akkurat. Nei, men da satser vi på det.
1: Ja.
0: Det greit. Skal vi se, hva heter seiersgudinna I gresk mytologi?
1: Å, himmel, ja.
0: Ja, og så noen ble så fascinert av dette navnet at de tok og kalte turnskoene sine opp etter dem.
1: Da må det enten være Adidas eller Nike. Da tipper jeg Nike.
0: Ja. Hun hette Nike.
1: Ja, Nike. Ja.
0: Ja. Det stemmer det. Så da var det enten eller, ja. Ja. Du kunne ikke navn på flere skolepar, tenker jeg. Aurlandsko, det kommer ikke inn under dette.
1: Ja, da jeg husker Aurlandskoene, og så var det noe sett kangaroos.
0: Ja, det også var det.
1: I hina da, hårdager, og så har du Ekko, og så har du Dr. Martin, og så har du Doc, og så har du, ja.
0: Har du beveget deg inn I skoskapet nå og begynner å lese høyt?
1: Nei. Nei.
0: Dette tok du ut I løse lukta, ja, men det var ikke verst, ja. Det var ikke verst. Jeg går stort sett I tresko, så jeg vet ikke hva henne heter.
1: Ja, Victoria. Det ja. Mine tresko, det Victoria.
0: Det Victoria, eller du?
1: Ja.
0: Ok. Det bra. Ja. Nå skal du bare få imponere litt med noe som du sikkert har mye greie på. Det vel sånn som du driver med, ikke til dagen, men hver helg. Hva kalles vekteininger for gull og diamanter?
1: Diamanter, det går jo på... Altså, gull. Så driver vi så ounce.
0: Ja.
1: Ja. Ellers er det gram.
0: Hva kalles vekteininger for gull og diamanter?
1: Ja, men på diamanter så det jo disse her karater, da.
0: Karat, ja. Riktig, ja. Det var det vi var ute etter, og det bruker ja. Du på gull, da, skjønner du.
1: Å, ja, ok.
0: Ja, men det da, I forhold til diamanter, vi kjenner det best, ja.
1: Ja, jeg har nå satt og sett på disse her gullgraverne I USA.
0: Ja.
1: Det går på ounce.
0: Ja, det gjør vel det. Det gjør vel det. Hvor mye karater har du hjemme? Det vel ikke noe å snakke om.
1: Nei. Det vet ikke. Jeg tror jeg vet ikke om det er noe.
0: Du vet ikke det. Karatfritt område.
1: Ja, med meg så det vel egentlig det, men jeg vet ikke hva Leila har.
0: Nei, ja, det ikke godt å vite. Hun kan vel ha litt nede i skuffene, eller nede i ja. Skrina.
1: Ja, det ikke godt å vite.
0: Hun har vel hengelås på, liksom.
1: Ja, det kan hende.
0: Du får ta hele, du får ta hele skrina.
1: Ja, nei, nei. Det, sånt legger ikke meg bort i.
0: Nei, gjør ikke det. Gjør nei, ikke det. Nei. Du får være med på opphøntingen en dag, så... Men då ska du säga det till henne, en trenger inte pynta i rosa.
1: Det är helt sant.
0: Ja, det är helt sant.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men grejt, Knut.
1: Ja.
0: Ha det bra.
1: Hej då.
0: Ha det, ha det. Klockan är 10:55 och det vill säga att vi måste hålla på en halvtimme till i alla fall. Och då tror jag rätt och slett vi ska höra på Gluntan, de har ikke vi spilt på år og dag. Du kom ikke når du sa du skulle komme, og så ble han skuffet. Men før vi setter deg i gang, så må vi få ut et spørsmål til folket. I hva for et land er Mahajara en første titel? En første titel? Majaha, Maharaja, Maharaja. Det er tydeligere at jeg kan ikke være i det landet. I hva for et land er Mahajara en første titel? 578-60-660.

0: Var du så, har du haft upptällning i karatskola?
1: Nej, där är det så tabligt ont i vattenlägg.
0: Är det så gott så tomt?
1: Ja. Men jag är ju inte så upphängd i sådana här diamanter och smaragder och sånt.
0: Är det hade varit käckt att ha en liten diamant i lomma av och till?
1: Nej.
0: Det är nog rätt nog det.
1: Det är nog lyckligare för dig om.
0: Nej. Det av och till har jag intryck att det verkar motsatt. Till mig diamanter jag har till olyckliga lärare.
1: Ja, det vet du.
0: Det är i alla fall, det är i alla fall av och till det. Det är yes, läke utslag och ja.
1: Ja.
0: Det är inte tvivl om. Ja, må du fortälla vad du har gjort på i sommar.
1: I sommar?
0: Ja.
1: Nej. Det vanliga jag gör för när det är sommar, det är hagarbeid och...
0: Åh!
1: Ja, lampor mitt och...
0: Ja väl.
1: Inte.
0: Det är det har gått i.
1: Ja.
0: Förnuftig jobbing hela sommaren.
1: Ja, det vet jag inte påstå om, men det är nog pröst då.
0: Ja, okej. Ja, men det... Jag sa inte om det,
1: Nej, jag vet inte, bara vara här.
0: Ja, det. Ser det bra ut nu då, menar du?
1: Kaj i hojen?
0: Ja.
1: Nej, nu ser det när man lyssnar och har kommit hjälp mig. Så nu är det nog blomstrande på häll och allt är på häll.
0: Ja. Men visst, ja. Det är väl den tid på året.
1: Det är det, vet du. Dessvärre.
0: Ja. Så detta får du våga sig.
1: Ja då, det må nog bara gå sin gång sen.
0: Ja. Ska vi se, vad var vi spår om, sa du?
1: Det var vamp.
0: Det var vamp, det var inte tvil om.
1: Nej.
0: Har du varit på några konserter?
1: Nej. Inte med vamp.
0: Har du det? Nej väl?
1: Nej.
0: Jag har varit på en 2-3 år. Det är svårt att få till det här live-showet sin. Det är inte något att säga på.
1: Det hör ut väldigt kul ut då.
0: Ja, det är det. Och så är det mycket, lite showing och lite... Mm. Ja, det är... Det kan anbefalas, det är inte tvär. Ja. Och det ser ut för att det ska du hålla dig gå en stund till.
1: Ja, det är bra.
0: Ja. Så. Själv i dessa coronatider så driver det väl på inlandningen platsen, men det är inte nog... Det är inte samstämningen runt om, visst nog?
1: Nej, det blir inte det, vet du.
0: Nej.
1: Dessvärre.
0: Det är bara ja. Så. Äggsporn, Gardistan, ja. Hawaii... Gitarren kallas. Det var ukulele, ja. Fann vi ut. Vet du hur många strängar ukulele har?
1: Den har 4.
0: Den har 4, ja.
1: Ja.
0: Hvor tid lærte du å spille på ukulele?
1: Jeg kan ikke spille ukulele.
0: Kan ikke du det?
1: Nei, men vi kjøpte til han Tord. Han skulle lære seg å spille ukulele.
0: Men ja, vel?
1: Han har ikke lært det, men han er nå borte i den av og til da.
0: Ja.
1: Derfor vet jeg at den har 4 strenger.
0: Ok, ja. Har de rotene vekk, eller har de ned?
1: Nei, den står på et stativ bort i mitt over.
0: Ja, men da forslår jeg at de bruker resten av kvelden på ukulelespilling.
1: Nei, men han er noe laget da. Men,
0: ja, men da kan du overta.
1: Åja.
0: ja, Knuten, han er jo... Han
1: har
0: sikkert...
1: Knuten, han er bass, han.
0: Ja, det er bass, ja, men ikke rar bass-ukulele også. Han kan stemme henne om.
1: Det kan han sikkert.
0: Ja, det må han klare.
1: det går sikkert fint.
0: Er han noen bassist som har noe klare å stemme i ukulele over i bass?
1: Ja, det kan han da klare.
0: Ja, det tykker jeg. Og så kan han gi en liten lettere konsert om... en vek eller 14 dager, jeg vet ikke. Hvor lang tid opptreningen trenger.
1: Nei, det er ikke godt å si.
0: Nei, ikke sikkert det er så lenge en trenger.
1: Nei.
0: Nei, men da har vi en plan.
1: Ja.
0: Og da er jo bare siste spørsmål i dag.
1: Ja.
0: Hva måles det i ampere?
1: Strøm.
0: Strøm, ja. Det er jo mer elektrisk strøm.
1: Ja.
0: Jeg vet ikke, er det andre strømmer enn den elektriske? Vi har jo fjordstrøm og elvestrøm og forskjellige.
1: Ja, det er noen forskjellige strømmer. Ja. Elvestrøm.
0: Ja. Men jeg sto her elektrisk strøm, og da kan ikke det være tvil.
1: Nei.
0: Det
1: kan ikke det være.

Ja, god kvelden gott folk. Då var det fredag igen och vi här i Trivselsjörne har då trossa vajr och vind och ja, det var inte så hackande gal egentligen då. Men vi har ju fått kommit oss in i studio. Jag heter Rønnaug Thorheim som sitter in i själva pratrummet och ut i tekniken där sitter han Svein och vi ska gå på självstyr ikväll. Vi satsar på det går bra. Vi kan inte lova något men vi ska göra vårt bästa. Så vi ska pröva att göra lite humörfyllt, humörfyllt var det, sending. Och spre lite glädje på vår väg och lite information, lära något nytt eller något visste från förr. Så jag har då varit vecka i stund, vecka från radion i stund, för jag har hållit mig i showbiz. Det är med på turné här av våra, så nu, men nu lovar jag, nu är jag back för tillbaka till det för gott. Så då ska vi ta och pröva och laga till något moro. Men först må vi då ha ut ett ingångsspörsmål, tänkte jag. Så vi kan få folk med oss och prata. För hvis jag ska sitta och prata helt alene, då, då kan det bli ja, mycket tyting egentligen. Inte det jag skulle klart att prata gott i 2 timmar utan problem. Men hur mycket förnuftigt så hade kommit ut, det strides jag lärde om. Så visst ni vill vara med och vinna, ikväll kan ni vinna ett termokrus med Nordfjord Nätradio på. Det ska visst vara stövande gott. Jag har inte fått prövt igen då, men det ser väldigt fin ut. Det är en stål termoskopp. Väldigt fina. Så hvis du vil være med og vinne det, så må du ringe inn på 578-60-660. Skriv det gjerne opp så dere har det. Og hvis dere vet svar på inngangsspørsmålet. Og første inngangsspørsmålet er, det er et kvart så de skal slå ring om i morgen på eit. Hva er det de vil ha folk med seg til å slå ring om på Nordfjordeid i morgen? Hvis du vet det, så ringer du på 578-60-660, og så har vi på Jambalaya med Lilian Askeland.

0: Ja, hon var på tilbudssiden, men här får vi allt för det halva. God kväll.
1: Ja, hej, det var så väl.
0: Ja, kan vi ha med oss?
1: Han med dig, Maj Irene Gil.
0: Maj Irene Gil, du. Ja. Ska jag bara skriva?
1: Ja.
0: Jag klarar inte att skriva och tänka samtidigt. Eller prata samtidigt.
1: Oj. Nej, så, men det är helt grejt.
0: Det är en sån, ja, dålig kombination.
1: Färre.
0: Ja. Ja. Då begynner jag att skriva det jag säger och det blir henne helt fel. Och ja. Vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, hva svarten var det da?
0: Hva vi skulle slå ring om på Eid i morgen?
1: Det er sykehus på Eid.
0: Sykehus på Eid, ja. Men nå vil jeg til å legge ned både det ene og det andre.
1: Ja, nå igjen.
0: Ja. Ja, men dette er sånn, de bygger svært inn i Førde, og da står resten av fylket i fare.
1: Ja, men der er jo ikke plass til alle sammen hvor de bygger.

0: ja.
1: Ja. Men
0: kan du säga hälsing?
1: Det kan du få lov till.
0: Du må hälsa till Laila, så säkert kanske hör på oss. Och möjligen som Bant och Maj-Britt med så hör på oss.
1: Ja.
0: Och så Arne, men han hör inte på.
1: Ja. Ja, men vi kan nog hälsa till henne likväl, så kan du bara säga att det nu ja, vi gick glipp av något stort där.
0: Ja.
1: Bara för att du inte hör på Nordsjönärradio.
0: Ja.
1: Nej, så kan det gå.
0: Så.
1: Mm.
0: Ja.
1: Nej, men den är god. Då tackar jag för att du ringde in ifrån Askim. Ja. Och så måste du kosa dig. Ha en god helg.
0: Det ska vi göra, vet du.
1: Ja.
0: Ja, tack tillsammans.
1: Ja, ha det gott. Ja, vi brer oss så vid omkring. Så nu tänkte vi det att nu skulle vi ha ett ingångsspörsmål där vi spelar en melodi. Och så ska dere då finna ut vem det är som spelar denna melodin. Och visst du vet det så ringer dere in på 578 60 660. Vem spelar här?

0: Ja, det var et apropos til budsjettforhandlingene i bygdene rundt, eller kommunene rundt omkring. God kvelden!
1: Ja, god kveld, ja.
0: Og da har vi med oss...
1: Han er inn på Vera Eiden.
0: Ja!
1: Elmer Listau.
0: Listau, ja.
1: Listau.
0: Listau.
1: Listau, ja. Der, der.
0: Ok.
1: Ja da.
0: Du gjør ikke det enkelt for folk.
1: Hæ?
0: Nei, du gjør ikke det enkelt for folk, sier jeg.
1: Nei.
0: Nei.
1: Akkurat det. Nei, nei.
0: Nei, men dette der nede, dette hadde vel ikke du så mye du skulle sagt, tenkje jeg.
1: Nei.
0: Nei. Hva for et fergesamband var det som har tekniske problemer i det siste?
1: Nei, du vet jo hvor den er. Den er E39, skal den sende den opp gjennom og helt ikke kjøre seg ut til Volda igjen.
0: Ja.
1: Så det var noe... Volda Folkestad var ikke det,
0: jo. Jo da, det stemmer det.
1: Så, og den... Det var vel det, så.
0: Ja, det er helt sant. Men det ja. Er litt denne der, når de svære får lov til å bestemme, så blir det mye kroka og krika, og ja. Litt denne, det er, ja. Det er så mye hål inn i disse fjellene oppe i Hondala og utgjørende der, at det blir en ren sveitserosten til slutt.
1: Blir mørkredde, skal
0: jeg si. Ja, blir det grunn det. Det var så, det så jeg nå når vi var nedover i Hordaland. Der satt jeg og spøta for best jeg kunne, og plutselig så var det mørkt, og så hadde jeg mistet ned et mørske når vi kom ut igjen.
1: Ja, ja.
0: Bare plag, altså.
1: Telde du hvor mange tunneller du hadde forbi det stykket da?
0: Nei, det gjorde ikke jeg, for da hadde jeg telt for mange. Da ble det sånn 1, 2, 3, og så 4 masker, og så ble det felling på der det ikke skulle være. Nei, det gikk ikke det. Det hadde blitt en merkelig list, for å si det sånn.
1: Ja, ja. Nei, det må bare... Nei, det må konsentrere som en ting om gangen. Det er jo rett om henne.
0: Ja da.
1: Ja da, ja da.
0: Så det er... Sånn er det bare. Hvor går inn på Vereie da?
1: Du, sier... I dag så var den bra, og så begynner skodda å komme sigene også. Men nå i kveld så var den lettet igjen da, så.
0: Ja, det hjelper når det begynner å regne litt.
1: Ja, det... Det begynner å dryppe litt også, men det ga seg det også, og nå
0: er det bare velstand.
1: Ja, sola skiner ikke da.
0: Nei, men de har lovet det skulle bli noe voldsomt med sånn nordlys.
1: Ja, da må jeg tror det er litt for mye skyer.
0: Ja, det er akkurat det.
1: Men.
0: Det er akkurat dette der, når jeg skal ut og se etter nordlys, så ser ikke jeg noen ting. Det er helt mørkt, vet
1: du. Enten så ser du i feil retning, eller så er det overskyet.
0: Ja, det kan. Et av delene er det.
1: Ja, ja.
0: Ja, nei, sånn kan det gå her i verden. Jeg skal ikke få med seg alt heller.
1: Nei. Resten skal det, da vet jeg ikke. Men det er noe rett.
0: Nei, jeg har sånn jeg prøver å ta bilder med kamera på mobilen. Og jeg trodde nesten muligens jeg kunne skimte noe grønt. Så når jeg tok dette bildet, så var det var helt svart. Så da var det altså jeg som så var grønne. Så det var litt
1: ja,
0: dumt det da.
1: Ja, ja.
0: Ja, men pytt, litt grønt her og der.
1: Kan du redigere disse her, så kan du lage noen sånne grønne streker på dette bildet da. Jeg vet ikke hva dette telefongreiene fungerer.
0: Nei, altså, jeg synes, telefonen, det kjekkeste med hele telefonen, det er Vips.
1: Ja.
0: Det er det beste med hele greia.
1: Den er jeg helt enig med deg i. Det funker.
0: Ja, da slipper du å taste inn alle disse KID-nummerene og dette der tyler der. Det er gode greier.
1: Ja, ja. Det har gått fremover, men... Vips, det skal jeg si, jeg er helt enig med deg,
0: ja. Mm. Ja, nei, men i kveld har vi altså en nydelig, fin termokopp.
1: Ja.
0: Og hvis du vil vinne den, så lytter du og svarer meg på noen spørsmål.
1: Ja, da.
0: Da vil jeg vite, i hva for en komiserie brukte den haltende herr Flick alltid stokk?
1: Hvilken komiserie brukte herr Flick? In i alle jammen herr flick.
0: Herr flick, ja.
1: Hissa då, där må vi...
0: En brittisk komiserie. Gick i flera år.
1: Herr flick.
0: Den var lagt till krigstida i Frankrike. Och den melodin gick dararam, dararam, dararam, dararam, dararam, dararam. Det hjälper inte, nej.
1: Herr flick.
0: Herr flick of the Gestapo?
1: Nej.
0: Listen very carefully, I shall say this only Bye. Once.
1: Bye.
0: Har du sett den?
1: Nej, jag är sikkert för ung.
0: Det spørs det.
1: Herr flick.
0: Då har du gått glipp av något stort, för den var väldigt god.
1: Ja, det tar jag.
0: Ja.
1: Herr flick.
0: Ja.
1: Ska jag googla?
0: Det kan du kan pröva.
1: Helt
0: sikkert. Det var ju topp underhållning. Gick var lördagskväll om trett. Så det är sån... Det var en parodi på ockupation i en liten plats som heter Nouvion i Frankrike. Och René, han var då... Var då...
1: Ja, det var nog det nära hotell... Åh gud, nog står nog lite... Alltså här flick. Det var hotell...
0: Nej, det var inte hotell.
1: Nej.
0: Nej, det, du tänkte på hotell i särklasse.
1: Ja.
0: Men lite den där är... Det är hvis jag säger för stor så säger du andra ordet. Allå?
1: Allå, allå.
0: Ja, allå, och så, allå.
1: Och så... Ja. En, men... Otto Flick då? Nu
0: ja. Otto Flick, ja. Av det Gestapo.
1: Men det var jäkla god serie alltså. Det, ska du, det kan det gått. Sen du i repris igen.
0: Det kan det. Men den var skicklig. Men nu är ju sån. Nu gör det narr av forskjellige. Så det, nej, det går inte det. Då får folk sig tracka på. Ja. Det ska så lite till.
1: Ja. Nej, men detta är ju sån. Vi så är lite... Vi sån jamgamle kan man säga och så ser på ungdomen idag så nej, detta det är så dåligt att det gidder inte så på den gång.
0: Nej.
1: Juli Skomakergata och nej, har inte.
0: Nej, nu ska det vara hvis det inte sker något smäll och bang och höj över du går så är inte det intressant i det hela.
1: Nei.
0: Og det jeg tror det er litt trist. De har ikke tålmodighet til å så sette seg ned og følge med. Hvis den, alt skal skje nå med en gang.
1: Ja.
0: Det er litt travelt.
1: Ja, nei, jeg bare ser på ungene mine kan si og sånn, så er det litt av seg synes det var noe å se på det. Nej, det var detta.
0: Ja.
1: Det är rätt.
0: Nej, så är det. Men ja. Då vill jag veta vad ringen eller fyrkanten nederst på skistaven heter för något.
1: Oh. Ja då. Helsike, jag har ju haft det där. Bambustavene med dina krins nede.
0: Ja.
1: Den heter...
0: T.
1: Hva du sa?
0: T. Trr.
1: Trinsa.
0: Trinsa, ja. Jeg har mistet trinsa mi. Jeg kommer til meg ned, Jon.
1: Nei, men litt da. Da. Litt, nei,
0: ja, det er sant.
1: Litt, det fungerer med enda det.
0: Ja,
1: ja. Det er faktisk alt det. Pinnare än. Det är något så går det igen.
0: Det är det, absolut. Ja, men då är du kommen John och Nåläve och då önskar jag dig en riktigt god helg. Och så är du med i tryckning av en termokopp.
1: Ja.
0: Ja, strålande. Ha en god helg.
1: Tack så mycket.
0: Ha det gott.
1: Ha det.
0: Ja, da skal jeg for, hvis, jeg vil bare si at nå har jeg reklamert for ting som foregår på Eid. Hvis noen vet om noe som foregår seg på Vereidet, på Sandane, på Re, eller ute i Selje, ute i Stadlandet, på Brygga, eller hvor som helst, og vil at folk skal vite om det, så ring inn og si det fra til Svein, så skal vi nevne de på nærradioen. Og nå skal vi ha neste inngangsspørsmål. Sang først, sang først. Ja. Da er det noen som kaller seg for Drålsum stasjon. Og de skal langt ut på landet, de. Jeg vet ikke hva de vil der, men de skal iallfall det. Og da kan jeg ta inngangsspørsmålet, ja. Hva er det en må huske å gjøre til søndag? Det er noe vi må gjøre til søndag. Hvis du det vet det, så ringer du inn på 578 6660.

0: Ja, då gick tågen saktare, ja. Och kvällen...
1: Ja, det var Gert Sørbø, hej.
0: Hejsan! Och vad var det vi skulle fram till?
1: Vi måste huska på att flytta klocka.
0: Ja, kan vi ska flytta den här?
1: Ja, det var det då. Tillbaka tror jag.
0: Det är tillbaka, ja.
1: Från 3 till 2.
0: Ja.
1: Ja.
0: Det stämmer. För det är fram mot vår, tillbaka till höst.
1: Ja, det är visst det.
0: Ja. Men det är lite det där, hvis jag börjar bara flytta klocka och inte flytta visaren, så blir det lite... Kan det bli vanskelig att finna en klocka till slut?
1: Ja, nej, men det är greit det att sovklocka kan vara lite tung att flytta.
0: Ja, det är akkurat. Det är så besilt, det är sådär kämpedigre med sån pendel nere.
1: Ja.
0: Det är inte god, nei. Alltså.
1: Nej, vi heller oss till visaren.
0: Vi gör det.
1: Ja.
0: Ja. Nej, det är ett styr.
1: Men är det någon uka där som flyttar sig själv? Det är så här, många av dessa klockorna har nog, vi släpper göra något med.
0: Ja. Det är sant. Och det är nog lite grett.
1: Ja, det är det.
0: Men klocka i bilen, den lytte jag alltid göra själv.
1: Ja, den, nu har vi varit en timme fejl i hela sommar, så nu kan den ändå bli rätta.
0: Ja, vi kan ha hoppet att det rättar sig nu.
1: Ja, nej, den är klar över det, vet du, så är inte den också.
0: Nej, det är akkurat det. Och så är det lite där, hvis du ska ta färja, vet du, så är det bara att vänta en timme.
1: Ja. Nej, det, akkurat det släpper vi, tänker jag.
0: Ja, vi satsar på det.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, hur går det med dig då? Det är ton som jag snackar med dig nu.
1: Ja då, jag har stort i liv.
0: Ja, så bra.
1: Ja.
0: Det är alltid gott. Det är lite när det inte är det gör, då är det vanskligt att få ringt in på nära radion.
1: Ja, det är grunden det. Ja. Nej då, jag tänker att vi säger att det går bra.
0: Ja, ja, men det är gott.
1: Ja. Ja.
0: Det är sån, lite den där är, allt är ju relativt.
1: Ja, ja, det gör det.
0: Ja. Det är sån, sommardagen så går det strålande och andra dagar går det inte fullt så bra. Men idag har varit en god dag i Hundvika i alla fall.
1: Ja, ja, det tänker jag att det har varit en bra dag här också.
0: Ja, ja, men det är fina grejer.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ja, du sa att du etterlyste ting som sker.
0: Ja.
1: Inne i Gimle på söndag, där ska det vara sån korkafé.
0: Jaha.
1: Österheim manskor och ryggsånglag.
0: Ja väl.
1: Ska ha korkafé med diverse ting. Mat och utlödning och styr och väsen. Plus att det är har med sig ett gästekor ifrån Invica. Jag tror det heter Kor i Vica.
0: Kor i Vica, ja.
1: Ja, så det är början klockan 4 på söndag. Ja.
0: Hör oss väldigt trevligt ut. Så hvis folk lurer på vad ska vi göra på söndag, ja, då ska jag resa på Gimle och se på manskor, Austrem manskor och...
1: Ja, ryggsånglag.
0: Ryggsånglag och Kor i Vica.
1: Ja, ja, ja.
0: Få sig en god kopp kaffe och kose sig med god sång.
1: Ja, ja.
0: Ja, ja, men det var kämpeflott. Tack ska du ha för du säger ifrån.
1: Ja, ja.
0: Det är...
1: Kan du vara en kvann utav Eide också har löst in, vet du?
0: Ja, ja, ja. Det är... Ja. Är du glad i sang och musik så är det gott att få... Det tar inte så lång tid att fara över med färja.
1: Ja.
0: Det är i alla fall helt säkert.
1: Det är det.
0: Ja. Nej, men det var flott. Tack ska du ha.
1: Ja, då. Ja. Bara hyggelig, jag känner det jag säger utanför.
0: Ja, det säger så. Ja. Nu har jag varit utanför på en stund, så det kan hända att jag har funnit sig något annat. Men,
1: ja, det kan hända. Det är samma här egentligen.
0: Ja. Men naja, det går väl för... Det är väl ofta det att de brukar det samma ord?
1: Det är väl gärna det.
0: Ja. Bortsett från de som snackar sån kebab-norsk, där skönar jag inte någonting.
1: Nej, det kan nog vara lite möjligt.
0: Ja, då detta jag helt utav. Men det,
1: ja, ja.
0: Ja, men jag ska inte veta allt heller.
1: Nej, jag ska inte det. Alltså, det är så grejt.
0: Sånn som nu när jag var på tur så hade vi med oss många sånne, så jag kallar ungdomar då, sånne i ja, 18 till 20, 24, 26 upp.
1: Ja.
0: Och där satt och snackade engelska till varandra.
1: Oh ja, det gjorde jag.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: och då satt jag...
1: Var det ute ifrån Idlen och sånt?
0: Det var runt om, ja, det har ju studerat i Brighton och i England, och många av dem.
1: Ja, ja.
0: Så det är liksom det, det gick på autopilot.
1: Ja, gammal vana.
0: Ja då, så det var lite, lite morsomt.
1: Ja.
0: Men problemet var ju, jag skönt ju vad det sa då. Så det lurte inte mig.
1: Ja. Du var lite nyskärrig, då vet vad det var det egentligen snackade om.
0: Ja, nej, det gick in. Alltså, jag är ganska god i engelska, så detta bara, jag fick ju med mig allt.
1: Ja, så det var, ja, ja.
0: Så hvis,
1: men det er bra.
0: Så hvis jeg ville lure meg, så burde jeg snakke tyrkisk. Da hadde jeg ikke skjønt noe.
1: Å ja, da kan det hende. Det var litt... Ja, men er ikke det du som har tyskere hver sommer?
0: Ja, men tyrkisk.
1: Å ja, tyrkisk? Ja, nei, det er greit.
0: Da tror jeg hadde slet litt, ja.
1: Ja, nei. Jeg tror vi heldes til norsk.
0: Ja, vi gjør det. I kveld i alle fall. Ja.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne ha litt svar på noen spørsmål, så kan du vinne deg en flott termokopp. Kan ha med båten til for sommeren nå.
1: Ja.
0: Så då lurer...
1: Det har vært bra ut.
0: Ja. Då lurer jeg på, i hva for et land er Seoul hovedstaden?
1: Sa du Seoul?
0: Ja. Eller Seoul, sier de.
1: Ja, det er vel Sør-Korea.
0: Sør-Korea, ja. Stemmer det.
1: Ikke det det?
0: Ja. Ja. Det er... Der har det jo vært sånn... OL og greier og greier.
1: For det har det.
0: Begynner å bli en stund siden, altså.
1: Nei da, så det er...
0: Trøst meg.
1: Ja.
0: Men da vil jeg gjerne vite hva du finner i menisken her.
1: Den finner vi i knene.
0: Ja.
1: Han trøbler litt med sommer av og til, så det måtte jeg operere.
0: Ja. Det er litt det der, når du begynner å trøble med menisken, da... Da er ikke det godt kommet.
1: Nei, det er ikke noe særlig, sier de.
0: Ja, nei,
1: det har vi... Det er vel helst idrettsfolk, så dette slipper vi.
0: Ja, hvis den ikke ramler og vrir et kvart, så...
1: Ja, ja, det kan jo være også. Ja. Det går det også.
0: Jeg bruker å si at hvis du ikke har født å gå på, så er det ikke godt å få komme seg fremover.
1: Sånn er det. Nei, da er det litt, møløk.
0: Ja, det er helt sikkert. Ja, men den er god. Da er du kommet i ånd og nåleve.
1: Ja, takk for det, Vissen. Ja. For du har en god helg.
0: God helg, ja. Og som sagt, gå på Gimle og få med dere korsong på søndag klokka var fire.
1: Jeg skal det.
0: Ja.
1: Og jeg håper det kommer flere også. Ja.
0: Ja.
1: Grete, ha det bra.
0: Ha det godt. Ja, da fikk vi vite det. Det er alltid godt å vite hva en kan finne på i løpet av en helg. Hvis en har ikke vet hva en skal gjøre på. Og da tenkte jeg det, at vi skal spille en sång, og så skal dere gjette hvem er det som synger her. Og hun som synger her, hun er kjent for å spille piano og lage underfundige tekster. Så hvis du vet hvem som synger her, så ringer du inn på 578-6660.

0: Ja, vær vennligst, prøv igjen senere. Men ikke her på innradion. Her tar vi inn alle når det ringer. God kvelden.
1: Hallo, ja.
0: Ja.
1: Nå har du kommet opp på Hyundai-de.
0: Nei, jeg kom opp på Hyundai-de.
1: Ja, det er Arne Haugland her. God kveld.
0: God kveld. Land. Ja, og hvor du står til på Hyundai-de? Ja, så bra. Det vel første gangen du har ringt inn?
1: Nei, jeg har pratet med Jon Elling her.
0: Ja. Nå det første gangen jeg har, jeg pratet med deg på nærradion i alle fall.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja. Og hva vi skulle frem til? Hvem var det som sång?
1: Ja, det var en Ingrid Bjørnov.
0: Stemme på en prikk. Hun veldig god til å lage underfundige melodier.
1: Ja, både hun og Øystein Sunde.
0: Ja, var du i operahuset da jeg var der for noen år siden, før hun fikk kreft?
1: Nei, det var ikke jeg.
0: Nei, det var jeg og mor. Og du
1: jeg var sikker på jobb.
0: Ja, det spørs det. Men det var altså, nei, det var så kjekt at det. Så skulle jeg komme igjen da, men så fikk hun jo kreft og måtte gjennom behandling. Og sier de har ikke kommet.
1: Nei, der har du det.
0: Og det synes jeg dårlig gjort.
1: Ja.
0: Men jeg ser deg, jeg ute på tur inn i miljø, så det kunne noe svinga innom.
1: Ja, det var det da.
0: Det hadde ikke vært tørst, altså. Da skulle jeg satt på femte rad og kost meg.
1: Ja.
0: Eller rundt der, eller en eller annen plass. Ja, hva du får dagene til å gå med?
1: Du, jeg har nå vært med på jobb og ellers eller på med sånn, hva skal jeg kalle det, pumpehus eller filterhus.
0: Ja, så dere har båret brønn?
1: Ja, på Hyundai det her så har vi båret brønn, ja. Så fant vi ut at vi hadde for dårlig kvalitet på vattnet, så ja, vi måtte til med litt utstyr for vannforbedring.
0: Hva er grunnvatten uforurenet?
1: Ja, det var jo både pumpa, det må man bare skryte av. Den har holdt på snart i 40 år og pumpa både sand og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Hun holdt ut enda.
0: Ja.
1: Og litt ugunstige bakterier, så vi fant ut vi måtte gjøre det kvart.
0: Ja. Ja, nei, men det er litt det der med ugunstige bakterier, det skal jeg være litt forsiktig med.
1: Ja, jeg vet ikke, jeg har noe drått av vattnet i alle dager, men...
0: Ja, men det er litt av når det kommer nye inn på huset eller inn i garen, så kan det rett bli.
1: Ja.
0: Det så jeg da ja. Når jeg hadde... Jeg får jo vattnet fra elva hjemme. Og ja. Det er jo helt kurant for oss, men altså når det da kom tyskere, så ble det litt mer styr.
1: Så, det kan jeg tenke meg.
0: Ja. Så vi må ha båret brønn bort med
1: ja.
0: I nærheten av hyttene da.
1: Ja, nei, det er litt mye kalk og litt forskjellig.
0: Ja.
1: Så nå håper vi at det er oppe og går i, jeg har fått oppe og går, jeg håper at vannkvaliteten er blitt bedre da.
0: Ja. Ja, men det er gode greier når det, hvis det kommer seg, så er det bare flott.
1: Ja.
0: Så, men det er noe litt styr med de da, det er noe det. For vi fikk hål på slangen vår, det var en sånn stein som det ble å gneka på. Og plutselig så var vattnet kvitt. Det var sånn leirelignende greier som kom inn i.
1: Ja, da, jeg vet ikke om jeg skal fortelle det, men vi hadde antagelig satt hål på slangen her også, for her var jo et felles anlegg. Og så har det vært vatten ned i bakkene her, og vi har ikke tenkt så mye over det, men det viser at vi har antagelig satt hål i flere år.
0: Så dere har vattnet ned under bakkene, dere da?
1: Ja,
0: ja.
1: Men nå har det sikkert utvidet seg, så nå ble det skikkelig gale, så da oppdagde vi det.
0: Ja, ja, men det er godt alt så en kan få reparert. Det er i alle fall helt sikkert.
1: Bare en fin hål, for det var jo i här upprinnelse så var det trärör faktiskt.
0: Oh, så pass.
1: Ja, i för gamla dagar så har det påstår det var drejer bort till Hundvika av Jonsson.
0: Jaha.
1: Utan att jag kan verifiera det då. Så har det bara trätt slangen in i.
0: Oh ja.
1: Och när slangen går hål på mitt inne i trärör så har det sprutat ut där trärör är hål. Så det är så gott att finna läckagen. Men det var mycket stygg ord här en stund.
0: Ja, du kan vara plaga med det och du går, ja.
1: Ja.
0: Ja.
1: Men nu måste bara bryta upp trärör och till slut fann vi läckagen.
0: Ja. Ja, när det är inte där. Det är helt utroligt kan jag ska uppleva.
1: Ja.
0: Det är helt säkert.
1: Men nu är det upp och går.
0: Strålt. Flotta grejer. Det är gott alltså rätta sig. Och du kan ha så mycket grönsak och styra väsen också. Och avhängig av vatten visst det blir turt.
1: Ja, ja, ja.
0: Så det är inte så enkelt när den må springa bort i elva.
1: Nej, det kan du säga.
0: Ja. Nej, men då ska vi se om vi finner några spörsmål då.
1: Ja, vissa spörsmål har råkat. Det är nog mer än kan 20 vissa kan svara på här jag funnit ut av.
0: Oh, nej. Det är nog lite blandning har jag funnit ut.
1: Ja, okej. Okay. Ja. Vi får pröva så gott vi kan.
0: Då kan jag spöra dig, vad för en artist har det berömte E Street Band som sitt backingsband?
1: Jag har aldrig prövd. E Street Band?
0: Ja.
1: Det har man hört om, men...
0: Det vet, tror jag. Han, så de har spelat mycket i Norge.
1: Ja.
0: Han är lite sur på när...
1: Jag var inte där hon Lille Stöll då? Nej.
0: Nej. Detta är en ganska stor, känd amerikaner. Så jag är lite sur på när Donald för tiden.
1: Ja. Jag är lite upp på tynn is där, men...
0: Han blir kallt för The Boss.
1: Oj, ja, Bruce Springsteen.
0: Riktigt. Det är han som har E Street Band.
1: Ja, det borde han nog egentligen veta när du säger det.
0: Ja, men av och till så är det, du vet det, men får det fram. Det är inte alltid lika enkelt.
1: Ja, nej, det var det då.
0: Ja, sån är det bara. Men då vill jag gärna veta, hva för ett yrke hade Trond-Viggo Torgersen tidigare? Eller egentligen?
1: Han var väl utdannad läge han, vad känner det då?
0: Ja, yeah. Det var han.
1: Så blev han någon klovn i, eller humorist i NRK.
0: Ja, han blev sån, gick från att vara fast läge till att vara fast underhållare.
1: Ja, så humorist det, egentligen.
0: Ja, men han tog väl en sån diagnos på sig, en sån inemellan.
1: Ja.
0: Då sa han sån, du är inte helt bra. Men det var stort sett när han såg sig själv i spegeln. Kanske. Han hade ju en sån karaktär som var sån var skotte. Han var ju alltid förkjöla.
1: Ja. Ja, röd hår, ja.
0: Ja. Så, det, så han hade säkert god kännskap till för sig diverse sjukdomar.
1: Ja.
0: Ja. Nej, men den är god. Då är du med i träckningen, ja. Tack för det att du ringde in.
1: Jo. Ja. Bara hyggelig.
0: Ja. Ha det god helg.
1: Lige så du.
0: Ja. Ha det. Ja, då har jag fått information om att det är salgsmässa på Brygga i helga på lördag. Möjligen söndag också, det ska jag säga helt säkert. Och där kan den få köpa sig middag. Men akkurat klockan slättare begynde, det fanns vi i den där inslag i affischen. Men det finns säkert folk på Brygga så vet de. Så hvis dere på salgsmesse, og det mye fint, både handarbeid og det diverse. Sylt og flesk og jeg vet ikke hva de ikke har. Så da det salgsmesse på Brygga på lørdag og søndag. I hvert fall lørdag. Så hvis dere vil på det, tar dere en tur. Skal vi se... Nå må jeg finne meg en ny melodi. Og det blir da Hallingdal Kraftlag med Søbben. Hva det er for noe, det vet ikke jeg. Men den går fort. Og da vil jeg gjerne vite hva for en stor begivenhet gikk før seg i Oslobygda nå på torsdag. Det var kjola og dressa i langbana. Hva det var som skjedde i Oslo på torsdag? Det var et stor begivenhet. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578-60-660, og så har vi på subben

0: Ja, det var Sebben med Hallingdal Kraftlag. Och vem har vi med oss?
1: Ja, det är han från Davik, du.
0: Är det han ifrån Davik, du?
1: Ja.
0: Ja. Per Häusle,
1: ja.
0: Och vad var det vi skulle fram till?
1: Ja, det är så här förbaskade stortingsrepresentanterna där, så hade kungen hade gett en middag eller fest.
0: Ja.
1: Det var inte som det förtjänade.
0: Ja, det är ju inte bjönd då.
1: Ja, men nu ska ju allt läggas ned här på Västlandet, så det här, ja.
0: Ja, det ser lite sån lite mörkt ut, men vi får nog tro det här täckte vett. Det ska nog börja förhandla, vet du.
1: Ja, du menar det att det där kan vara lysning i hus?
0: Ja, hvis ikke en prøver så lysninger i hus, så blir det bare mørkt.
1: Ja, da blir det bare mest av vær da.
0: Ja, det blir det, og ja. Jeg må ha et lite lysglimt.
1: Ja, det var mye. I natt hadde det vært mye skadd, og i dag tidlig, ja. Jeg vet ikke om det har vært inne i Hundvikene. Den ligger vel overskoddet, du tenker jeg.
0: Neida, vi ligger der langt ned med kjønnen.
1: Ja, vel.
0: Så vi var i mørke skjul og jorda rige, så dere pleide å si.
1: Ja, ok.
0: Ja da, nei, så vi har... Vi får dine skadder på høsten.
1: Ja.
0: Og så kommer du på fjellet, det er nydelig fint veier, og så...
1: Ja. Och inte längre in i fjorden hon kommer och tjockar ner.
0: Ja.
1: Vilka för det?
0: Det är sant. Jag bodde i kräcklingarna då jag gick in i Stryn.
1: Oh, ja.
0: Och då stod vi upp på morgonen och så såg vi ner på lite skodda havet och den där elva tåka kom ut i honom. Och det, ja. Då var inte det fristande så gå ner i den alltså.
1: Nej. Nej, men hur ska jag då jag var ung och gick på rupejakt i... Vi var uppe i fjället här och såg skodda. Hon trädde så snöver så kom stigande ut jorden.
0: Ja.
1: Lättare och ut på yttermiddagen då. Ja.
0: Ja. Ja, det brukar solen få varme lite grann så brukar det också komma sig, men visst det är helt dammande stilt alltså, det då är det säkert att bli kvitt i.
1: Det går trögt då. Jag huskar när vi av och till är ut på Stadland, ut på Kärringa. Så kan vara tjocka skodde och så kör vi ner i Hundvika och där är ofta helt bara sol alltså.
0: Ja.
1: Skodda försvinner ut i luften.
0: Ja.
1: För där är det som varme dag så den räcker inte ner.
0: Nej. Men det var en lite artig, jag var på din där Vestkapp-kaféen en gång.
1: Ja.
0: Och där uppe där var det grautande tjocka skodde. Och du satt in på den kaféen och såg skodda farer i fela fart, så tänkte jag, men nu blev hon väl snart väck. Nej, sa hon så hade kaféen då, så hade det, den blev så bara runt. Så den har gått, gick runt och runt och runt upp på toppen där.
1: Så det kunde bli tydligt.

0: Ja, det var hon. Anna Lille. Jag står i... Och Kim, har vi med oss?
1: Haldis Humborstad.
0: Haldis Humborstad, ja. God kväll.
1: Mm. God kväll.
0: Ja, går det gå med Haldis då?
1: Det går nog bra.
0: Ja.
1: Jag ska inte klaga.
0: Nej, det är nuka där.
1: FN-dagen. FN-dagen,
0: ja. FN-dagen, ja.
1: Det är idag det.
0: Riktigt.
1: 24 oktober.
0: Ja. Det stämmer.
1: Mm.
0: Jag må skriva DN i Humborstad. Sånn, då är du nämnt.
1: Då är jag...
0: Kommer på lista. Ja, FN-dagen, ja. Har du firat med flagg och kaka och sånt?
1: Nej, jag har varit på 4H-fest.
0: Oh!
1: Ja,
0: ja, men det tänkte jag. Ja, det var käckt, tänkte jag.
1: Mm. Ja.
0: Det är inte dumt. Det var 4H-festande, det var storstads där jag vuxit upp.
1: Ja, men nu är det nog... gott uppvuxen. Jag syns det är kärt att gå och se och blinka där jag är. Och vi har ju en som fick plakett i år.
0: Oh.
1: Och en som tyste året. Så...
0: Ja, stort spänn.
1: Ja, så det är bästa, de bästa där, vet du, det må vara.
0: Det må vara, det är helt säkert. Det är sant. Det är lite den, och så se på hur flinka det är att spela teater eller spela sketcher och underhållning.
1: Och synge och allt.
0: Ja. Det är kämpekäckt. Det var faktiskt där jag uppdagade att jag likte att stå på scen.
1: Oh, jag har inte upplevt.
0: Har du det?
1: Nej.
0: Ja, det är helt otroligt, för att jag var egentligen fruktligt genert. Jag är det egentligen ändå. Uh-huh. Men det är lite grann där att när du står på en scen så är det dig där ser. Det är rollfiguren din.
1: Oh, ja,
0: ja, väl. Och du anar inte hur mycket rart du kan få den här rollfiguren till att göra.
1: Jag tror det nu.
0: Det var en gång, då spelade jag i hushjälp. Och jag skulle egentligen bara komma ut och så säga någon ord och skulle gå väck igen. Men jag gick ju aldrig av scenen. Jag stod for ju där och for tylåt. Och plötsligt så hörde vi ett brak. Då hade tanta mig ramlat i golvet.
1: Ja.
0: Så hon låg och ramlade ut av stolen. Och då tänkte jag att det, då vet jag vad jag ska ta och styra mig mer med.
1: Ja.
0: Så kan det gå. Och det var 4H.
1: Ja, det var 4H.
0: Ja. Men det är väl krungjorten?
1: Nej.
0: Nej,
1: treklöven. Ja.
0: Ja, det är det. Kanske var krungjorten var ändå? Var köstallne?
1: Hæ?
0: Det var det i Kjølsdalen, jeg tror.
1: Nei, jeg er i Kjølsdalen, jeg.
0: Å, ja.
1: Ja. Om det står om eller brygge, jeg har ikke peiling.
0: Står om og Freidi. Det var i hvert fall... Nei, det er mange, mange 4H-klubber som har gått inn. For det er ikke unga igjen, men... da jeg vokste opp, så var det 4H-klubber overalt.
1: Når jeg vokste opp, så var det ikke opp i Moskva.
0: Å. Oh.
1: For der kom jeg ifra.
0: Ja.
1: Det var ikke nok sett til 4H.
0: Nei, men jeg hadde jo en stor en på Eid som heter Tell Vimsen.
1: Mm-hmm.
0: Så ja. den var ganske stor.
1: Ja.
0: Og så hadde du Heggrosa oppe i Hedjabygda, og så var det Ørn inn på i Hedjabygda. Lur på?
1: Jeg vet ikke.
0: Nei, nå begynner jeg å mimre, vet du, og da er ikke jeg til et snakkende i det hele tatt, vet du.
1: Ja,
0: det var inte det vi skulle styra med.
1: Du kan bara hoppa över så spörsmålar, vet du.
0: Ja, det hade du gjort sig. Ja, men eller så går det bra ute i Kjølsdalen.
1: Ja.
0: Ja.
1: Ska inte klaga.
0: Nej. Ja, men det är gott. Alltså, inte klaga.
1: Mm.
0: Ja, det är inte något som har ritat hinder om en klaga heller, säger det så.
1: Men så hjälpte.
0: Nej, det är inte det. Nu ser du bara bort i USA när det var en Donald och ska laga sig ballsal.
1: Ja.
0: Han som inte kan dansa en gång.
1: Mm.
0: Så den syns det var lite, möjligens lite unödig.
1: Ja, kanske det.
0: Ja, det var lite... Ja,
1: jag tror det kanske.
0: Ja. Nu har han nog i grunden gjort det han kan... med det där kvite hus då han har ju rev upp i Rosahagen till hon Eleanor Roosevelt då. Och lagat sån plattung sån det ser ut som en uteservering på en billig McDonald's med sån parasollbord och Og så har han forgylt hele alt som kunne forgylles, det har han forgylt. Og så nei, for meg, ja. En smule stormannsgal, kanskje.
1: Ja, han er vel det.
0: Ja. Jeg lurer på om at han kanskje skulle ha tatt et skritt tilbake og roet seg ned litt.
1: Ja, vi kan si så.
0: Ja.
1: Han trodde noe skulle bli på fredsprisen, men det gikk ikke.
0: Ja, han stod der og skulle snakke om det i de forskjellige landene, og så var det Norway. What happened? Norway. No, no. Og han var så drita fornærmet. Men ja. Sånn kan det gå her i verden. En kan ikke få alt en ønsker seg heller.
1: Nei.
0: Det er sant. Men da lurer jeg på om du vil ha noen spørsmål.
1: Ja, får vi prøve.
0: Ja, jeg har noen veldig gode her.
1: Ja.
0: Der var en prinsesse som gifta seg med en som hette Johan Martin Ferner. Hva hette hun?
1: Ja, det er Astrid Fru Ferner.
0: Astrid Fru Ferner, ja.
1: Ja.
0: Og Ragnhild, hun var jo Lorentzen.
1: Ja.
0: Ja, stemmer. Nå måtte jeg til å tenke, altså. Liksom, hva var
1: jeg begynner å tenke, hva heter det?
0: Ja. Hva var nå det? Nei, men det var Lorentzen, ja. Stemmer det. Og hun får jo til Brasil og alle ting.
1: Ja.
0: Ja. Langt unna.
1: Mm.
0: Men da vil jeg gjerne også vite, hvem er det som har skrevet om en som heter Varg Veum?
1: Varg Veum.
0: Ja, det er en sånn krimhelt. Han er bergenser. Han begynner på G.
1: Nei.
0: Hvis jeg sier han heter Gunnar.
1: Stålesen eller noe sånt.
0: Riktig! Gunnar Stålesen. Ja. Stem på en prikk.
1: Det var jeg heldig.
0: Ja, det var også han som lagde disse der påskekrimmene på melkekartongene tidligere.
1: Ja.
0: Det var han som lagde deg. Ja, men den var god. Nå var du flink, altså. Da,
1: kanskje.
0: Ja, da skal ikke jeg plage deg mer i dag.
1: Nei, du er ikke til plage. Det er bare kjekt. Jeg sitter nå her og løser kryssord og hører på dere.
0: Ja, men så kjekt. Ja, men det er godt. Du bare ikke ødelegger hele kryssordet. Kjem med et forslag som ikke passer inn i.
1: Det gjør ikke noe. Nei, men... Da hører du ikke gitte.
0: Å, nei. Nei, det er så dumt. Vi må lage flere ruter, vet du.
1: Ja. Ja. Det går fint.
0: Ja. Nei, men den er kjempeflott. Takk skal du ha for du ringde og ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
0: Ja, greit. Ha det godt. Ja, da har jeg et nytt inngangsspørsmål på musikk. Og da vil jeg rett og slett vite hvem er det som synger her. Og hvis du vet det, så ringer du inn på 578 60 660.

0: Ja, det där var lätt.
1: Det var lätt, ja.
0: Ja. Ending på Böna.
1: Nej.
0: Truls Eide. Nej, då.
1: Nej,
0: då vet han vad fan vad det var.
1: Karl Glad.
0: Åh ja. Var det han som kora där spelade munspel hur han kanske också?
1: Munharpe spelade.
0: Munharpe.
1: Spelade på avdöd struts.
0: Ja. Ja. Nej, men alltså det var ju inte Truls Eide alltså.
1: Nej, det var
0: inte det. Det var inte från Honda.
1: Bruce Springsteen.
0: Ja, det var han. Ja, det var han, ja. Han är ju inte därför, det var bestemora som inte var därför.
1: Som inte var därför.
0: Riktigt. Det var bara ett ondsinnigt rykte tror jag.
1: Och nå en gammal släga från vår fjärna ungdom.
0: Ja, du snackar för dig själv.
1: Ja,
0: det är framdeles en släger från mig.
1: Ja, det sa jag. Sa inte något om. Ja, det är väl så det mätte sig det stund sedan vi var så unga att vi hörte den första gången vi spelte den på luftgitarr liksom.
0: Ja, det gör det. Men jag spelade mest på Hermanslund i sin tid. Jag tror naboen märkte att den platta här kom ut.
1: Så det ja.
0: Och nu hörte jag den igen. Det var en eller annan som var skrudd på en något som heter för TV2 hemma hos oss av en eller annan grund.
1: Och där var det
0: ja, se sjok vad som sker sig.
1: Ja,
0: säger jag.
1: Ja.
0: Men det är med mynta på den här radion då. Och där är alltså reklam för ett bilmärke som jag inte syns om, men jag syns om reklamlåten. Så jag tänkte att vi skulle spela den reklamlåten.
1: Ja.
0: Ja, det ligger.
1: Jag märker det.
0: Ja,
1: jag har knappt märkt det.
0: Och när jag
1: för en gång skulle se den i solen med på fjärrsynen en väg.
0: Nej, men det är en örefallande i öre. Det var detta med foten i munnen, da. En i örefallande låt som gör att en ja, en ser på fjärrsynen och så ser en reklam för den bilen en kör runt i och så ja, tänker vi ta och spela den. Bad Moon Rising.

0: Ja, detta gick hivande, då.
1: Ja, du måste snacka.
0: Ja, du måste snacka. Ken är det så inte ska snacka?
1: Ja, det är bara snacka nu.
0: Det kunde höras ut som äldre.
1: Ja, det var hon.
0: Det var hon, ja. Ja. Det är inte dåligt, Ja, du har hemmen kommit ifrån Askim.
1: Ja.
0: Ja, det har en stund sedan, ja.
1: Jag har varit bortrest på det nästa.
0: Har du varit väckrest ändå i vänd?
1: Ufrivilligt.
0: Var det hospital eller?
1: Ja.
0: Säger du, ja. Men du var hemma sen, det var inte något att göra med dig?
1: Ja.
0: Var det? Jag
1: kom hem än i
0: går kväll. Oj, så pass. Okej. Ja. Men då letar jag säkert väl.
1: Ja.
0: Ja, men det är flott. Vi går inte vidare in på diagnosen.
1: Nej, det gör vi inte.
0: Det är helt klart. Ja, kan det vara vi var...
1: Dina tog i jammer är fortligt.
0: Mm?
1: Nej, dina tog i väldigt fort.
0: Ja, du var ju... Før vi fikk sagt noe mer, så hadde du ringt, du. Ja.
1: Jeg hadde sagt at det må nå være matamål.
0: Ja, det kunne ikke være han, ja.
1: Nei.
0: Jeg prøvde forskjellige, men det var ikke rå. Det ble ikke vetikt uten.
1: Nei.
0: Og det går av stabelen i morgen.
1: Ja, jeg får spørre sånn, men det er ikke sikker på egentlig, for jeg har ikke fått lest så mye av det.
0: Neida. Dette der er på Sandlandet sentrum. Matamål, det går jo, men det er liksom hoveddagen, eller denne her torgdagen til matamål. Matamål, det går jo, har gått en vek, og det går nesten en vek til med forskjellige aktiviteter.
1: Okay. Ja.
0: Men i morgen, da er det telt over hele Sandlandet sentrum, og... Det var 50 forskjellige stender, jeg sa, så da er det mat og aktiviteter for omtrent alle, ja.
1: Ja, det var det jeg mente, at det var sånn teltgreie der inne.
0: Ja da.
1: For jeg husker et år, det var utrolig fint vær.
0: Ja.
1: Men det er mange år siden da.
0: Og så husker vi år, det har vært utrolig stygt vær, men det har gått det også. Det har gått det også. Ja. Neida, det er ikke det store problemet, det er ikke det, for alt står under kraftige telt, og der er plass, og har du en sydvest eller en paraply når du skal vandre sånn gatelangs, så er ikke det problemet i hele tatt.
1: Ja.
0: Og så er det butikker på Sandå fortsatt, og der er nok annet å finne på, eller akkurat å gå ut i gata også, så ta en tur på Sandane, de som høver til det i morgen.
1: Jeg skulle da egentlig bor der et tid, for at jeg er helt gavekort ifra Nidaiva.
0: Oi, har ikke du brukt det enda? Nei, det må du bruke.
1: Det var ikke jeg som vann det, det var Oma jeg som vann det i fjor.
0: Ja vel.
1: Ja. Så det... Kan du vann det på din tid, kanskje, vet du?
0: Ja, vi er...
1: Og så gir du det vekk til meg i Ebersgave.
0: Åh.
1: Ja. Og så